אדם נאמר בעבורך, רשבי הקדוש רבותיי, שהורה, הוראה חד משמעית, ביום שלו אסור להיות עצובים. מי שעצוב ביום של אג בעומר, הוא נכנס עם רבי שמעון לבלגנים. היה איזה יהודי אחד שבלאג בעומר היה אומר, כל השנה אומר נחם, ובלאג בעומר אמר נחם, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, חביבי, ביום שלי צריכים להיות בשמחה. אם אתה לא בשמחה, חבר לך על הזמן, תגיד, מסתעשה מסיבת סיום, באמת הוא נפטר באותו לילה. היא לקרו ואתם לזאת מאזינים בקרים, זה המצב של רבי שמעון, עם זה אנחנו חוגגים ושמחים, ועוד מעט יהיה גם מותר לשמוע מוסיקה ונרקוד ונשמח וכל הדברים נפתחים ומזלם של עם ישראל גודל וגובר. פסקו 24,000 תלמידי רבי עקיבא מלמות. בואו נעשה שטייגן, נפתר את הקווים. אגב רבותיי, רבותיי, רבותיי, איפה שאני מתחיל, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. שימו לב מאזינים ומאזינות, מחר אנחנו עושים מסיבת חלקה לילדי החלקה. אם יש לכם ילד חלקה, כמובן זה מוגבל רק לאלה שנרשמים, ואנחנו נודיע להם שהם יכולים להגיע, כי אי אפשר להכניס ברדיו אלפי ילדי חלקה, אלא זה מספר מדויק שבחרנו. כל ילד יקבל אופניים יוקרתיות במתנה, ובנוסף פרסים וכיפות וציציות וכיבוד והמון המון דברים טובים שאנחנו עובדים עליהם. יהיה פה תזמורת, יהיה פה קלרינט, עשה פה שידור חי מעניין עם ילדי החלקה. זה לא יהיה במירון, זה יהיה בבית המדרש הגדול ביותר בעולם, ברדיו קול ברמה. ולכן אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בלבד, רק בהודעות, שני אור מקבל את ההודעות אליו, 054-3900-800, אני חוזר, 054-3900-800, שימו לב, 054-3900-800, זה מספר הטלפון, שולחים הודעה, שולחים תמונה של הילד שלכם, ואנחנו הולכים להפתיע אתכם פה בענק מחר, אם ירצה השם, חידודון 2 עד 4 עם הזמר שמעון טובול והלהקה שלו, עם קלרינט ועם זמרים ועם אקשן ועם כל הדברים הטובים, על מנת שיהיה לכם טוב רבותיי, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. חיים ישראל, הנה זה בא.

0: יום חי. זה שתדעו חברים, ייתכן שירד גשם היום בלילה, קחו בגדים חמים למדורות וכן הלאה, איפה שמותר להדליק. אני רוצה להזמין רבותיי להדלקה הגדולה שאני עורך בעיר גדרה, ג' ד' ר' ה'. מה הולך להיות שם? דבר ראשון, זה יהיה בבית כנסת שערי ירושלים, רחוב יונה מזגני 2 בגדרה. הכניסה היא חופשית. בשעה 7:30 יש פעילות לילדים מטורפת. יש מתנפחים חינם, מעמד שריפת השמן, הגרלות פרסים יקרי ערך בחינם, מעמד סיום הזוהר בחינם. כל זה רבותיי, אפנינג לילדים, כולל על האש חינם. כולל ברד, פופקורן, שרות סבתא, לימונדה, תירס חם, ופל בלגי, כל זה בחינם. שמעתם? כל זה בחינם וגם על האש, יש שם לחמניות, נגניקיות, המבורגרים, לילדים ולמבוגרים. זה הולך להיות בבית הכנסת שערי ירושלים, יונה מזגני 2 בגדרה. ואתם מוזמנים להגיע לשם, יש שם מקום מקורה גם, אפשר להיכנס ו... אם ירד גשם, כן, כנס בפנים, אם לא, רוקדים בחוץ. קיצור ולעניין, ממליץ בחום להגיע רחוב יונה מזגני 2 בגדרה, בית כנסת שערי ירושלים. וכל טוב ליקירי גרשון הצדיק, גרשון יקירי יברבורי, תודה רבה נסיך. מה לא נדע, לא יודע מה הוא מדבר זה. אחד שלח לי, יודע לא מה הוא מדבר. טוב, שלום וצהר טובים לחבר'ה שמטילים איתנו על הקווים. שלום לנאוריי.
1: מה נשמע, רבי עמי?
0: איפה אתה, נאוריי? התגעגענו אליך כבר איזה 3-4 חודשים לא אני. 3-4 חודשים
1: לא אני. ביום שרבשימי נתקשר, אמרנו.
0: ביום שרבשימי, שרבשימי נגן עליך. כדאי רבשימי לסמוך עליך.
1: מצד עצמך, כן.
0: טייב. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה השם של ספר הזוהר הנקרא בפי הקדמונים? איך קוראים לספר?
1: הדררה בהתרזותא.
0: לא.
1: אני אראה לך. הדררה בהתרזותא.
0: עזוב את זה, אני עובד עם זה עכשיו.
1: רגע, מה השאלה עוד פעם?
0: עזוב את זה. כן.
1: מה השאלה עוד פעם, עמי? מה השאלה?
0: תקשיב טוב, בוא נרף את עזוב את זה. בוא, אתה לא רואה. עזוב, נו. טוב, התשובה שלך לא נכונה, צדיק. היית בסדר, אבל התשובה שלך לא נכונה. התשובה שלך... התשובה היא מדרשו של רבי שמעון. ככה מופיע ספר הזוהר, נקרא בפי כמה דמונים. מדרשו של רבי שמעון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שלום חנן.
2: שלום עמי, מה נשמע?
0: אתה חנן הנחבא?
2: שלום עמי, מה קורה?
0: ברוך השם. מי זה החנן הנחבא, אתה יודע?
2: מי זה חנן
0: הנחבא? כן, את החנן קוראים לך, לא?
2: אל חנן.
0: מי זה החנן הנחבא? אתה יודע מי זה?
2: מה זה חנן הנחבא? מה זה, שאלה מהגמרא?
0: זה שאלה רגילה, היסטוריה, גמרא, גם.
2: חנן הנחבא... שהוא נחבא על הכלים, לא?
0: כן, אבל מי זה היה?
2: מי זה היה...
0: בוא נשאל ב-AI. מי זה היה חנן הנחבא? בוא נראה אם הוא יודע.
2: אולי יש שאלה אחרת, עמי.
0: בואו נראה.
2: שאלה יותר מדי קשה.
0: לא, התשובה, השאלה קלה. זה היה נכד של חוני המעגל. חנן הנחבא. למה אני נזכר בזה? כי אני כל פעם נזכר ברב הגאון, הרב חנן קבלן, ועושה לי דוב על הלב. יאללה, חברים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום איתנו. אוריאל, שלום.
3: צהריים טובים, אחי.
0: כסף גדול או קטן?
3: בזכותך אני התחלתי ללכות שבת, אז אני רוצה ללכות שבת, כסף קטן.
0: אבל אנחנו תקועים על רבי שמעון, מה? נעשה איזה משהו על רבי שמעון, חכה שבת.
3: בעזרת השם.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כמה שנים ישבו במערה רשב"י והבן שלו?
3: 14.
0: טוב, טעית על השאלה הראשונה. 12 כתוב בבבלי, ובירושלמי מופיע 13. מספר 14 לא מופיע בשום מקום. מכיוון שאלו כבר 3 מאזינים ולא חילקתי אף אחד כלום, נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים, צד אחד זה משנה ברורה,

0: וצד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, פסקיו של מרן הרב יצחק יוסף, פסקיו של מרן הגאון הגדול, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, פסקיו של מרן הרב דוד יוסף, הראשון לציון. בקיצור, בעבר מי שהפותח משנה ברורה, היה צריך לקחת איתו איזה 200 ספרים על השולחן. היום הוא מניח ספר אחד, וכל דבר דבור על אופניו, ועשה נחת רוח לרב עובדיה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
1: מה נשמע, עמי?
0: יופי, שמעון, מאיפה אתה?
1: אני ירושלים.
0: יופי. איזה אירוע גדול בהיסטוריה היה בלמד בעומר? זו שאלה קשה מאוד מאוד, מה אני אגיד לך, שם יעזור לי.
1: תן לי איזה רמז, משהו.
0: כן, תחיל לרדת אמן, למד בעומר, תזיין. תחיל לרדת אמן. אמן שאוכלים, אתה יודע, אוכלו מן ונהנו. קבל חגורה של דוויס, מדד דוויס, בורדיק אותה באופנה לגבר, חום מלכי ישראל, שבע בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מתנאל, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך צדיק, מאיפה אתה מתנאל?
2: אני מצפת.
0: תגידי, יש כניסה לרשבי או אין כניסה שם?
2: אין כניסה, כלום, אין זיתים, הכל, חיילים, צבא.
0: טוב מאוד, טוב מאוד. אתה יודע, זה הכנה, עכשיו הולכים לעשות, הבנתי את הדלקה של בויאן, מעבירים לאיראן. טוב, כמה שנים ישבו במערה רבי של רשבי ובנו ענו עכשיו, כיצד אמר רשבי על עצמו שמעולם לא ביטל ג' סעודות בשבת, הרי היה במערה עוד ג' שנים.
2: בשבת יש אומרים שהיה לו תמרים.
0: אז מה, אז הוא בידל סעודת שבת, מה? סעודת שבת זה מה מוציא?
2: לא, תמר יש דעות שאפשר לברך עליו גם המוציא.
0: לא, אבל בואו נדבר.
2: וגם הוא מזין, תמר הוא מזין.
0: בוא, הוא מזין, נכון, אבל אי אפשר לברך עליו המוציא. אבל רשבי אמר על עצמו שמעולם הוא לא ביטל ג' סעודות בשבת. איך אתה אומר דבר כזה? היית 13 שנה במערה.
2: שאלה יפה, אני מכיר תשובות יותר... כאילו לא תשובה ממש מה...
0: התשובה היא מדויקת, יפה, מופיע בשוט רב פעלים, מכיוון שהיה אנוס, מחשש לסכנת נפשות, היה פטור באותם שנים, לכן, אם הוא היה פטור משם, היה פטור גם בתפילה, למה? לא מכיוון אונס, כי שתורתו אומנותו, למרות שהתפלל, תמדין על הקו, קבל מאיתנו, רב מגב, רב מגב לילה שלא יודעים, זה מוצר מבית טירולר, מי שעושה שפונג'ה בבית, או עוזר לאשתו בבית, מבין במה אני מדבר, זה מוצרים הכי טובים לשטיפה, ניקיון, וחבל לכולם על הזמן. אגב, כן, זה מה שכתבתי, גיא סמיאן, זה מה שאמרתי עכשיו, אתה שולח לי הודעה שלא זה. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. קו שלוש, מי? שלום, מי איתנו?
3: נתן.
0: נתן, מאיפה אתה?
3: חובות.
0: יופי. אמא של רבי שמעון ברוך הוא קראו לה שרה. איזה עוד שם קראו לה? אבא של רבי שמעון קראו לו יוחאי. אמא של רבי שמעון קראו לה שרה. היה לה שם נוסף. מה השם הנוסף שהיה לה?
3: וואו, לא יודע.
0: לא יודע, זכותך לא לדעת. תודה נסיך, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. מה הפרס שהוא מקבל? בוא נעניק לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. המסעדה הכי טובה בארץ, שמה בשרים, רמה על. שמים את הבשר הסדו במעשנה, עם סילן, מוציאים את זה אחרי זה, שמים לכם אותו בבגט, או שמים שם את הפרגיות עם, עם הפוקצ'ות, משהו הצגה שם, זה מסעדה תרללת. חוב אחוז ה-124 ברעננה, בהשגחת הרב מחפוד, שליטה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, כן, מי איתנו?
4: איתי.
0: מאיפה אתה?
4: תקווה.
0: אחלה פתח תקווה. טוב, גזר גדול או קטן?
4: קטן.
0: מי אמר למי, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואינכם ראויים להביאה אצלי?
4: עוד פעם?
0: מי אמר למי, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואינכם ראויים להביאה אצלי?
4: רבי שמעון לתלמידים שלו אולי?
0: על מה אמר להם את זה?
4: לא יודע, אבל אני...
0: רבי שמעון לתלמידים,
4: בוודאי.
0: רשבי בא בחלום לבני המשפחה שלו. הוא רצה שיביאו את רבי אלעזר לקבורה. לכן אמר להם, מה אתם עושים? טוב,

0: טעית. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
1: שלום עליכם ריבי עמי.
0: שלום וברכה, טובה וברכה. כסף גדול או קטן?
1: קטן ריבי עמי.
0: כמה שנים שכב רבי אלעזר בעליית הגג לאחר פטירתו?
1: 22 שנה.
0: כן, נכון, צודק. לא פחות מ-18 שנה ולא יותר מ-22 שנה, תשובה נכונה. תגיד לי איזה אירוע קרה שמיד הלכו לקברו, סליחה, לקבור את רבי אלעזר, אחרי שהשנים שוכב בעליית הגג, מה קרה שם? פתאום הלכו מיד לקבור אותו, מה הסיפור? היה 18 שנה שם בעליית הגג, מה פתאום עכשיו אתם הולכים לקבור אותו? קודם כל, אתה רוצה לספר לי את הסיפור?
1: הסיפור היה שהיו באים אליו ושואלים שאלות, זה היה עונה מקורת הגג, שזאתי את התשובות.
0: ואז מה?
1: ואז אחד הפעמים אשתו עלתה לגג וראתה שיש תולעת באוזנו. אז הוא בא לה בחלום ואמר לה שהוא שמע פעם לשון הרע על תמיד חכם והוא לא הגיב. אז בגלל זה נתנו לו את ה...
0: לא, אבל לא בגלל התולעת. לא בגלל התולעת. שואלים חזה למה יצא לו תולעת מהאוזן, שפעם הוא שמע שדיבור כנגד תלמיד חכם הוא לא מיכה.
1: כן, זה מה שאמרתי, לא.
0: כן, אבל לא בגלל זה. הסיפור עם אשתו, עם אלמנתו זה...
1: נראה בהם אחת השכנות, כן.
0: לא, לא השכנות, לא. שמה?
1: יצא בת קול מהשכנות שאמרו שבעלך...
0: כן, כן. ומה היא אמרה לה, אבל?
1: לא כל כך זכור מה היא אמרה לה, אבל היה בין מישהי מריבה בין השכנות.
0: היא אמרה לה עתי כמו בעלך, שלא זכה לקבורה.
1: כן, כן.
0: ואז היא הבינה שזה לא ראוי לתלמיד חכם בסדר גודל כזה, שלא יהיה ראוי לקבורה, מיד חכמים שמעו את זה וקברו אותו. נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה. עשינו פה שטייגן תוך כדי, אתה יודע. טוב, שאלה הבאה. מי אמר שאינו אומר את הפזמון בר יוחאי מרוב עומקו בקבלה?
1: שלא לומר או כן לומר?
0: לא לומר. הוא לא היה אומר את זה. מרוב העומק של הבר יוחאי נמשרת, אשריך, מרוב העומק של הפזמון הזה, אז...
1: לא זכור מילים, היא אמרה לו לומר אותה, אבל כן הוא כשכן לומר את זה, כולל שבת.
0: כן, אבל הוא אומר שלא לומר את זה.
1: לא זכור לי מי אמר לו לומר את זה.
0: זה השאלה שלנו, מי אמר את זה. מאיפה אתה בארץ, כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים. תבדיל על הגב, בוא ניתן לו חפתים. ואני והמתנת דייביס, אופנה לגבר, קולקציית חורף מדהימה על המדפים וגם קיץ. דייביס, מלכי ישראל 8 בירושלים, אמרנו קולקציית חורף, לא סתם יצא לי חורף מהפה, התחיל לרדת את גשם בבני ברק. אגב, לשאלת רבים, רבותיי, הרב סלי פחי, מה אין עליך? אתה גאון העולם. איי, איי, איי, איי, איי, דינה נינה נאי, דינה נינה נאי, דינה נינה נאי. ניסים, שלום ניסים. הסתבך שם הבורא עולם. כסף גדול או קטן ניסים?
2: אפשר קטן על תורה?
0: אפשר, אנחנו על רבי שמעון עכשיו. אתה רוצה תורה? מה נשאל אותך באיזה... מה אומרים בספר בראשית? כסף גדול אתה רוצה? יאללה, כסף גדול. כל שאלה 100 שקל, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איפה מוזכר בש"ס? מיתת 24,000 תלמידי רבי עקיבא.
2: בגמרא בסנהדרין, לא?
0: לא, יבמות סמך ב'. אתה מחזיר לי את 100 שקל או שאתה... טוב, תודה נסיך. רצה גדול, רצה תורה, רצה גמרא, רצה הלכה, רצה מימון, רצה... מיכאל, שלום! מה קורה, מיכאל, מה קורה?
4: ברוך השם, מצוין.
0: יהודה בן גרים, למה קוראים לו בן גרים?
4: כי הוא היה בן של בן גרים, כאילו, של גוי.
0: תשובה נכונה, בנולד מגר בגיורת. שמעיה באבטליון גם נולדו מגר בגיורת, רבי מאיר גם. למה פה קוראים לו בן גרים ואלה לא בן גרים? גם בן בגבג, בן ה... מה אתה אומר?
4: אני לא יודע.
0: תודה נסיך. חברים יקרים, עוברים למקבץ קצר של פרסומות. תמתין על הקו, אתה תקבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו חולצה, בוא נעניק לו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר. נמצא בנתיבות, רבותיי, חנות היבואן ללא פערי תיווך. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. מקום מדהים שם, רבותיי, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. תגידו, עמי מימון שלח אתכם ותתפנקו. לא, לא, תירגע, חגורה ועניבה, איזה, תעשה את זה. תהיה לו חגורה ועניבה, בחור בקושי ענה לי פה על הזה. עובר למקבץ קצר של פרסומות, ועד אחר מכן נשוב. אני חוזר, רבותיי, היום בערב אנחנו הולכים להיות ברחוב יוסף מסגני, שתיים. כן, יוסף מזגני שתיים. בגדרה. אז הנה, יקירי, תקשיב טוב. היום אנחנו יכולים להיות בגדרה, בעזרת השם. הציבור מוזמן להגיע, הדלקה גדולה בחינם. הולך להיות משהו גדול מאוד. יחד איתי, עמי מימון, עם המוזיקה, עם כל הבלגן. בכנסת שערי ירושלים, יוסף מזגני שתיים בגדרה. והולך להיות מעמד מרגש, מיוחד, בהשתתפות אישי ציבור ורבנים. שימו לב, על האש חינם, ברת חינם, פופקורן חינם, שרות סבתא חינם, לימונדה חינם, טירס חינם, ופל בלגי חינם. יש שם מתנפחים לילדים, מקום לנשים. מה הם עשו? הם הפכו את בית הכנסת לצורה של רבי שמעון ברוך הוא. הם לקחו את הציון של רבי שמעון, העתיקו אותו ושמו אותו בתוך הבית הכנסת. אתה נכנס לבית הכנסת, אתה חושב שנכנסת לציון של רבי שמעון. משהו מטורף. והם עושים את זה דברים יפים, והרב יקירי, הנסיך על חלל, גרשון, הברבור, אין עליו ואין כדוגמתו, ואתם מוזמנים להגיע, תושבי גדרה והסביבה, ואנחנו עוברים לפרסומת קצרה, מיד נמשיך ביתר סט וביתר חוס. פרסומות ומיד שווים.

יש לכם עוד איזה שעתיים וחצי לשמוע דרון, נו נו נו נו, בום בום בום בום בום, ג'יק ג'יק ג'יק ג'יק ג'יק. הבוקלי הזה. יש תקווה גרסה בוקלית.

חברים יקרים, מחר אנחנו עושים פה אירוע גדול מאוד לילדי החלקי רדיו קול ברמה. בשעה שתיים עם תזמורת, ברוב שירה וזמרה עם שמעון טובול ולהקתו, בגן קלרינט. אם אתם רוצים, יש לכם ילד חלקי ואתם רוצים לבוא איתו לכאן השמחה הגדולה, שילחו לנו הודעות בלבד, אנחנו לא יכולים לרכז את כל אלפי הילדים שחוגגים חלקי בן פורת יוסף. אבל באנו לחמם לכם את הלב ולעשות לכם טוב על הלב. מנכ"ל התחנה יזם רעיון גדול מאוד, והנה זה בא רבותיי, יקבלו אופניים, יקבלו פרסים, יקבלו דברים טובים. אתם שולחים לנו הודעה בלבד, הודעה בלבד, 054-398-0000, 054-398-0000 זה מספר טלפון, שולחים הודעה לשם, ואנחנו נודיע לכם שאתם כן יכולים לבוא. נשמח גם לקבל תמונה קטנה של הילד החוגג חלקה.

יש תקווה, נשיר כולנו יחד. בואו נטוס לנו לניו יורק. אה, ראית שהוא שלח לי תמונה שם מה... אה, תכף אני אשלח לך. יאללה, רחימי מניו יורק. דיבורים טובים, לא לדבר לשון הרע. אלה שבתות שלא מדברים, ועדיף שלא לדבר.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, לשון הרע לא מדבר אליי.
2: שלום, שלום, הרב עמי, מה עם ממש שומך? תודה רבה על התוכנית. ובזכות כל היהודים שהתחילו לשמור על הפה שלהם ומעיטו באיסו לשון הרע וניצחו את היצע הרע, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן. הרב עמי מימון, היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין שסיפר לי הרב יחזקאל מנשה, שממש קרה עכשיו בחג הפסח כאן בעיר ליקוד. סיפר לו יהודי אחד שברוך השם נולד לו בת בשעה טוב ומוצלחת. אבל מה קרה? ביום שני של פסח כאן בליקוד השנה, שאצלנו זה עדיין יום טוב, יש לנו יום טוב שני של גליות, ביום שני של פסח אשתו לצערנו הרב התחילה לא להרגיש טוב, היא הייתה בהיריון, הייתה צריכה ללדת עוד כמה שבועות, אבל התחילה לא להרגיש טוב והדבר התחיל להסתבך, אז התקשרו מיד לאמבולנס.

0: להצלה, והיא had an emergency, זאת אומרת, זה היה דחוף ללכת לבית חולים, או כמו שאתה אומר, לבית הרפואה. אז הם לקחו את אשתו ישר לבית חולים, והם אמרו לו שאשתך לצערנו אב בסכנה, והמצב לא פשוט, היא צריכה דחוף לעשות ניתוח, וזה מסובך, ובקיצור, בלגן, לא עלינו ולא עליכם. אבל ברוך השם, הכל עבר בשלום, ונולד להם בת בשעת ומצחת, והאישה ברוך השם בריאה עד 120 שנה. אבל מה קרה? מה קורה מאחורי הסיפור הזה? אז אותו יהודי סיפר לרב חזקיה מנשה, אותו אבי הבת סיפר לרב מנשה, שההורים שלו, הרי הוא היה בבית שלהם, זה היה חג הפסח, אז הוא היה אצל ההורים שלו בחג. אחרי שהם הלכו לאמבולנס, הבעל והאישה, בהיריון, אחרי שהם הלכו לאמבולנס, כל המשפחה סביב השולחן, לקחו על עצמם שכל אחד ייקח שעתיים ביום בשביל שבוע, לא דבר לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד היה 10 אנשים בני משפחה סביב השולחן, כל אחד לוקח שעתיים, שבאותם שעתיים ביום הם חוסמים את פיו, זאת אומרת, הם לא ידברו לשון הרע בכלל ולא ישמעו לשון הרע. לא משנה כמה יהיה קשה הניסיון. באותם 2 שעות שכל אחד לקח על עצמו סביב השעון, באותו יום הם לא מדברים לשון הרע ולא שומעים לשון הרע. והם עשו את זה בשביל שבוע ימים. כל אחד לקח שעתיים ביום. בוא נגיד, אחד לקח מ-9 עד 11, אחד מ-11 עד 1, אחד מ-1 עד 3, לא מדבר לשון הרע, לא שומע לשון הרע, לא משנה כמה קשה הניסיון. זה מה שהם לקחו על עצמם. ואותו יהודי, אבי הבת, מספר לרב חזקיה מנשה, שאין לו ספק, והוא מרגיש את זה בליבו, שבזכות זה שהמשפחה שלו לקחו על עצמם להיזהר מלשון הרע, חוק ולא יעבור, בשביל שבוע ימים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא שלח סייעת דשמיא, שאשתו בריאה ושלמה, ונולד להם בת בשעה טוב ומוצלחת. רבותיי, זה סיפור מדהים. כל אחד ואחד שלוקח על עצמו לשמור את הפה שלו, זה מאוד קשה שבן אדם ייקח על עצמו מכה אחת, לא לדבר שום לשון הרע. אז אומר חפץ חיים, בן אדם צריך להיות חכם, בן אדם צריך לעשות מלחמות נגד היצר הרע. מה המלחמה נגד היצר הרע? כל בן אדם יודע ייקח על עצמו לפחות שעתיים ביום. כשאותם שעתיים ביום, לא משנה כמה קשה הניסיון, לא שומעים לשון הרע ולא מדברים לשון הרע. מאותם שעתיים זה יהיה 3, זה יהיה 4 שעות, 5 שעות, ולאט לאט בן אדם מתחיל לנצח את היצר הרע ומתרגל לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע. תודה רבה רבה ממאימו.
1: Thank you very much, Mr. Rahimi, from New York.
2: תוכן פרסומי.
1: ערב הילולת רבי שמעון בר יוחאי, יום גדול רבותיי וקדוש, ל"ג בעומר. ביקירו לייזר זה אחד מהמוצרים המדהימים שיש לנו. אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה חברת ביקירו לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. מבצע מיוחד לכבוד פסח, הזדמנות מצוינת להעניק מתנה מיוחדת להורים ובכלל לכבוד הימים הללו. שלום וצהריים טובים לבר מביקיור לייזר, שלום בר.
3: שלום, מדבר גיא.
1: גיא, יא נסיך, בוא נבלבלות, יא בתחלה מיכאל, לא ענה בר, לא ענה עכשיו גיא, הנסיך איתנו.
3: עמי היקר, מה שלומך?
1: שתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, איך אתה?
3: ברוך השם.
1: דבר ראשון, ברכות על כל הקומפלימנטים שאני מקבל פה ברדיו, על אנשים שעזרת להם, החברה שלכם עזרה להם, בטיפול בכאב. זה לא טיפול של קוסמות, זה טיפול מתמשך של חודש, חודשיים, בנקודת הכאב. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שזה גוף האדם. הגוף יכול לגרום לעצמו לריפוי. בן אדם מקבל מכה, העור והגידים נסגרים ומתכסים בעקבות המכה שהוא קיבל. אבל אם אנחנו מפעילים לייזר רכה שנוגעת בכל מיני מקומות בגוף וגורמת לריפוי המהיר יותר, זה הפתרון המדהים שאתם הבאתם, ביקירו לייזר. והפלוס הגדול פה מכל הדברים הללו, שאלף, הרבה אנשים מקבלים רפואה בבית, הם לא צריכים לגשת לרופא, לא צריכים לגשת לפעילות כזו או אחרת, פיזיותרפיה, אלא זה עושה את העבודה לכשעצמה. ב', אתם חברה כל כך גדולה וחזקה, שאמרתם פה, שאם בן אדם לא מרוצה 30 יום, תחזיר את המכשיר.
3: נכון. בעצם עמי כאב בחלק מהחיים. והגוף

0: הוא באמת קדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם מכונה מאוד חכמה שיודעת לרפא את עצמה. וכל מה שהביקיור לייזר עושה, הוא עושה פעולה אחת בלבד. הוא עוזר לגוף לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה ויותר בריאה. זה אומר שאנחנו נפגוש פחות את הרופא, נפגוש פחות את התרופה, נעזור לגוף שלנו לרפא את עצמו בעזרת קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, אין תופעות לוואי, לא צריך למרוח זלים, קרמים, לא להיות מחובר לחשמל. מכשיר הזה מתאים גם לאנשים עם פלטינות, עם מפרקים מלכותיים, מתאים לדלקות מפרקים, לכאבי ברכיים, לדורבן, לפריצות דיסק, בעצם לכל מחוף שיש לנו בגוף. והכי חשוב, מאזינים יקרים, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות. דגם הפרו מגיע אליכם הביתה עם שליח ב-40% הנחה. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414 מקבל בנוסף קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים מתנה, תשלומים נוחים בכרטיס אשראי, תשלומים נוחים במזומן או בצ'קים לשליח, כל האופציות לפניכם. אז יש לכם גם מכשיר נהדר, גם טכנולוגיה נהדרת, גם מכשיר באמת פורץ דרך, טכנולוגיה, פטנט.
1: ככה, שר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שוחח עם הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, על רקע ההגבלות והחשש לאירוע ביטחוני. עם הדיווח כתבי...
0: מי היה תמיד ויהיה תמיד את התנאים הכי טובים לקנות ביקיור לייזר, תתקשרו, תתייעצו איתנו, ומכשיר בדרך אליכם, תוך 24 שעות אצלכם בבית.
2: כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, גיא תבורך בפי עליון פי מיליון.
0: תודה רבה.
2: חייגו ותהנו רבותיי, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. וזה הגרסה הווקלית לתחרות עם הירח של אליה והאב, עשה אותו אלי בן חמו, שמסתבר שהוא המוכשר שבמוכשרים, בנושא הווקלי לאחרונה שיש לנו תקליט פה וכל ברמה, זה אלי בן חמו.
3: עברתי הכל, תודה שנשארתי בסדר, הלילה הוא חבר שלי, שואל שאלות, חייב לגלל...
2: פרסומת חדשות תחילת שעה.

שבנו עליכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 4, 3, 105, 7. שני אורק, ראית את כל ההודעות ששלחו לנו? שני אור גרינפלד הנסיך. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. איזה תענוג זה, אה? רבי שמעון, עוד כמה שעות, אנחנו כבר נתחיל לרקוד פה, נעשה פה שמחה גדולה, נתחיל טקס הדלקת הנר.

איי איי איי, השתבח שמו בורא עולם. נפתח את הקווים רבותיי ב-072-335-5921, כסף גדול וקטן. זה המוטו שלנו רבו ישראל, בזכות דבר יוחאי עננו. אגב, ברכת השם עליכם, כל העוסקים במלאכה ובכללם, עם הדיגיטל שלנו פה, יונתן פדידה, השם ירחם בבתו שותם הנעימים. יונתן, כל הכבוד על הדברים היפים והנפלאים שאתה עושה. רבותיי, רדיו קול ברמה יוצא במבצע מטורף. מחר הולך להיות פה טקס חלקה בין הגדולים בעולם. יגיעו לכאן לרדיו קול ברמה ילדי החלקה. אתם רוצים להגיע, יש לכם ילד שעושה חלקה? תתקשרו לשמחה בינדר, שלחו הודעה לשמחה בינדר, ול-054-3900-800. תגידו שיש לכם ילד של חלקה ואתם רוצים להגיע למסיבה הגדולה. יהיה פה תזמורת, יהיה פה כיבוד, כל ילד יקבל אופניים. כל ילד, אופניים יוקרתיות, והולך להיות פה הפקה רצינית. כל זה יבורך מנכ"ל התחנה אריאל דרי, שהגעת הרעיון, יזנת הרעיון ומשלם על הרעיון. וזה הולך להיות מחר בין 2 ל-4, יש פה תזמורת, הכל פה רבותיי, וגם מנהלת המשרד שלנו גברת גפן מירי, שהיא עוסקת ככה להפיק את כל הדברים האלה מסביב, את הכיבוד ואת הבלונים ואת הדברים. שלחו לנו הודעה ל-054-3900-800, מומלץ שישלחו לנו גם את בבקשה את התמונה של הילד. בעזרת השם אנחנו נודיע לכם, בעזרת השם בשעה הקרובה אנחנו נודיע לכם, כי אנחנו לא יכולים להכלס פה את כל כך הרבה ילדים, אבל אנחנו נודיע למשפחות שראינו אותם ובדקנו אותם, שהם יכולים אכן להגיע. כן, אני רואה את ההודעות. וואי, וואי, איזה חמודים. איזה ילדים חמודים, שתבח שם הבא, ראית את התמונה, איזה צדיקי. הולך להיות פה משהו יפה, מעניין בכיף, כיפי, כיפי. אז הטלפון 054-3900-800, ואנחנו נפתח את הקווים מיד לשאלות ותשובות וכל הדברים. שמחה, חכה שאתה, אני רוצה לדבר איתך שנייה. מה זה השקדיה הפורחת? מה זה השירים האלה? מה זה הדברים האלה? מה זה שיר השקדיה הפורחת? הגדול לכבוד בורא עולם, יניב אלמשיח, גרסה ווקאלית של אלי בן חמו.

0: תדע לך, פדידה, אני מקבל את התמונות של הילדים, אני רואה אותם פה את התמונות של הילדים ששכחו חווה חזה אפלה ופלה. איזה חמודים, גיל שלוש, כאלה, תמימים כאלה. עם זהר האוך, עם קוקו, עכשיו הולכים לחדור להם את הקוקו, להשאיר להם קצת פאות יפות.
1: על כסף מזומן.
0: תת להם ללקק את האותיות עם הדבש. נאור, הגנת להם אותיות עם דבש? צריך להרגן להם אותיות עם דבש. אתה שמעת את כל המינוגים, אה? לא, לא, לא, לא. זה גם בגיל שלוש עושים. תרגן להם כיפות יחים, כל מה שצריך, כן? דגלונים, ודגלו על היבא. שלום מאיתנו, משיח, שלום משיח.
2: שלום, אמי.
0: משיח, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, משיח.
2: אמי, שמעת על החסיד הזה, אמי?
0: איזה חסיד?
2: היה חסיד שאכל לאבטיח של יותר מחירה בנאון, הוא אמר לו כדי רבי שמעון לסמוך על הביצוע בשעת הדחק.
0: איזה גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: את מי הנחש לא נתן לקבור במאמרה עם רשבי והבן שלו ולמה?
2: היה לי רבי יצחק, לא?
0: לא. זה לא רבי יצחק.
2: רגע.
0: היה זה נחש שלא נדן...
2: אני יודע מה הסיבה, כי הוא לא היה ראוי, הוא לא היה בדרגה שלו, כי הוא לא סבל כמו רשבי וכמו רבי לזר, הוא לא היה במערה. בגלל זה הוא לא נקבר, אני לא זוכר אבל את השם.
0: כן, אבל למה? זה לא נכון, אבל למה? גם לא, גם לא. תודה נסיך, היית בסדר, קבל מאיתנו הבטיח של רשבי, תודה. שלום את זה. אתה רוצה להביא לו משהו אחר? בוא נעניק לו משהו אחר. תביא לו איזה חגורה, מתנה. מתנת רילמן. חנות האופנה בנתיבות. זה לא חנות, זה קניון של חליפות. רילמן, רחוב יוסף סמילה, סמילו. יוסף סמילו 10. כן. יוסף חיים, שלום.
3: מה שלומך, עמי?
0: על הגאולה. מה נשאר? כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן
0: נלך. נלך. שאלות הכל על רבי שמעון בר יוחאי. על כל קושיית רשב"י, כמה תירוצים רבי פנחס היה עונה?
3: איפה?
0: על כל קושיית רשב"י, כמה תירוצים רבי פנחס היה עונה?
3: לרבי שמעון?
0: אה?
3: עמי.
0: כן.
3: עמי. כמה תירוצים היה עונה לו?
0: כן.
3: היה עונה לו 52?
0: לא, 12. תודה נסיך, קבל מאיתנו משחק וקראת על השבת עונג, משחק 260 קלפי טריוויה. מדד בית המדרש אין עוד מלבדו בבת ים, טלפון להזמנות 053-310-592. המשחק הזה הוא משחק מדהים, מדהים, מדהים, שבו אב המשפחה יושב לשחק עם בני המשפחה בשאלות שבת, שאלות ברכות. ומשחק מחכים וברמה מאוד מאוד גבוהה ומיוחדת. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. גיל, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, גיל?
4: נכסים.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: טוב. בואו נעשה סדר בדברים. שאלה ראשונה. איך נקרא בלשון הפוסקים רבנו הרמה?
4: איך הוא נקרא?
0: איך הוא נקרא, כן. אגב, מה שהחרמה ללג בעומר, אתה יודע? כן.
4: לא.
0: הלילה זה הפטירה שלו. הלילה הפטירה של הפוסק הגדול, הרמה, רבנו משה איסרליש, בעל ההגה על השולחן ערוך, שכאלה אומרים שזה בעל, השם שלו זה בעל המפה. שהוא שם מפה על השולחן, דהיינו פירוש מדהים על השולחן, ולכן היום בלילה שמדליקים נר, תדליקו גם נר, כבוד הרמה, רבנו משה איסרליש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. כן, כן, מי איתנו? שילו.
5: שילו, כן, שלום.
0: מה עבודה שילו?
5: מנתיבות.
0: מי אמר על מי חומץ בני יין?
5: מה?
0: מי אמר על מי חומץ בני יין?

0: כתוב הרוצה להחכים ידרים, החבר'ה של נתיבות צריכים לדעת התשובה. אז מי אמר למי חומץ בניים? רבי יהושע בן כוחה אמר את זה על רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון. למה? הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר, הוא ראה את הנוגסים, את השוטרים, שמסתובבים ומחפשים גנבים. הם מפריעים בלימוד, יושבים בישיבה ללימודים, הם מחפשים את הגנבים. זה פרצו לו לבית, זה פרצו לו לבית. אמרו לו, בוא. מה אתם עושים פה בלגן? חסים פה לישיבה, עושים פה בלגן. לכו לבית מרזח, איפה שהחבר'ה שותים לחיים. מי שמגיע בשעה 7 בבוקר ומבקש לשתות יין, או לשתות ערק, או לשתות משקה חריף, זה אומר שהוא לא יתעורר עכשיו, הוא לא ישן כל הלילה, ולכן הוא יכול לחשוד עצמו לשתות משקה חריף. לכן, אלה הגנבים. באמת בדקו ותפסו אותם, והם באמת הגנבים. הלכו החבר'ה, אמרו לו, רבי אלעזר, מה אתה עושה? אתה נותן את היהודים שיתפסו אותם ויכניסו אותם לכלא. ולכן קרא לו חומץ בן יין. אתה חומץ בן יין, ינו, הבנו של רשבי. אבל אחרי שהוא אמר לו את הדבר הזה, תם הטקס, נהיה שם בלגן של החיים, ולא אריך בדברים, אבל עשה טעות שדיבר ככה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו, כן. עכשיו היה שילו. עוד שילו? אלחנן, שלום.
1: כן, שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה אלחנן?
1: אני מחיפה.
0: מחיפה, מבית המשטרה. מי אמר סיסו בני מאי סיסו?
1: סיסו
0: את ירושלים, גאילו, בא. בטח רבי שמעון, כן. מי אמר, מי אמר את זה?
1: מי אמר את זה? תלמיד שלו?
0: לא. רבי אלעזר, הבן של רשב"י. הוא היה שמן מאוד. היה לו, היה, מה זה שמן? אוהב לאכול, עושה על האש. לכן מצווה גדולה רבותיי לעשות סעודה היום בערב. שלא תחשבו שתצאו ידי חובה תמציא פיצה וזיתים. היום בערב צריך לאכול לעשות בשר ולשתות יין ולשמוח. רשב"י הקדוש מבקש ביום שלו שיהודים יהיו בשמחה. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן שיהודים יהיו בעצבות. זה קשה מאוד. קשה מאוד להיות בשמחה. כל אחד עם הדיכאונות שלו, עם הדברים שלו, עם הדברים מסביב. הוא לא, אין לו קרח, אין לו זה, אין לו זה. רשב"י מבקש להיות בשמחה. תשמע, אבל אין לי שידוך. אל תדאג, אני אחראי. תשמע, אבל אין לי ילדים. אל תדאג, אני אחראי. זה רבי שמעון, רבותיי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נתנאל בן צוהר, שלום נתנאל.
2: מה נשמע?
0: גאולה.
2: או, ברוך השם, הכי חשוב.
0: תגיד לי, הבן של רבי שמעון היה לו בן, איך קראו לו?
2: אלעזר.
0: יופי. הבן של רבי אלעזר יצא לתרבות רעה. אחר כך חזר בתשובה, נהיה רב גדול. מי זה? מה השם שלו?
2: הבן של רבי אלעזר?
0: כן. יצא לתרבות רעה, היה שם בלגן וזה, אחר כך היה מבסוט. אחד כותב לי, כדאי הוא רבי מימון, נסמוך עליו בשעת הדחקה. הדחק.
2: רגע, אתה שואל מי היה השם של רבי הבן אלעזר?
0: לא, אז אני חוזר ואומר עוד הפעם. רבי אלעזר היה לו בן, שיצא לתרבות רעה, אחרי זה חזר בתשובה. איך השם שלו?
2: רגע, עוד פעם שאני אבין את השאלה, מתחילה, אני לא הבנתי.
0: לא יעזור לך, מנוע חיפוש, לא יכול לחפש את זה במרות שאני שואל אותך.
2: לא, אני לא מסתכל במנוע חיפוש. רבי יוסי, אתה מתכוון?
0: אופה, אתה רואה, יצא לך, מנוע חיפוש, אתה רואה? עד שדה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה. טוב, אשתו של רשב"י קראו לה שרה, היה לה שם נוסף, מה השם הנוסף?
2: אשתו של רשב"י קראו לה שרה, מה השם הנוסף?
0: כן.
2: האמת, אני לא יודע להגיד לך. גם המנוע חיפוש לא ידע להגיד לך.
0: חפש במנוע, תראה אולי המנוע יודע, לא יודע.
2: נו, מה השם?
0: חפש במנוע, נו, בוא נראה אם המנוע ידע לנו. מנוע.
2: רגע,
0: תביא שנייה
2: את הטלפון.
0: תביא שנייה.
2: עוד פעם, מה זה שאלה?
0: כן. אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, השם של השרה. היה לה שם נוסף, מהו השם הנוסף? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו.
3: שם הנוסף של שרה אימנו היה עסקה.
0: אבל לא שאלתי שרה אימנו, שאלתי על שרה אשתו של רשב"י. אני חוזר על השאלה. אשתו של רבי שמעון בר יוחאי קראו לה שרה. מה השם הנוסף?
3: על פי המסורת והמקורות, שמה של אשת רבי שמעון בר יוחאי היה שרה. היא הייתה ביתו של רבי פנחס בן יאיר.
0: לא, עסקה אמרת, עכשיו הוא אמר עסקה, עסקה זה שרה אימנו, לא?

0: טוב, הוא לא יודע. אתה יודע מה? שיחקנו אותה, אבל הוא לא יודע. הוא לא יודע. בוא נע, זה כבוד שלי שהוא לא יודע.
1: רואה מה זה?
0: בוא, אני שמח, בוא נע. תקשיב. פעם ראשון.
1: רגע, איפה חיפשת, אבל?
0: מה? לא, אני יש לי את המקורות שלי, מה זה?
1: במקורות של חזל, אבל רשום שהיא בלי שם בכלל.
0: לא, מה פתאום. לא, מופיע פה.
1: כן, מה היה השם שלה, השם השני?
0: אתה רוצה שנגיד לך?
1: כן.
0: אני אשרוף את התשובה אז.
1: אתה יכול להחליף שאלה?
0: לא. מבואר על פי מה שכתב הגאון רבי יוסף משאש. כי הוריו של רשב"י, יוחאי ושרה הצדיקים, כמה שנים לא נפקדו בבנים. שניהם חלמו חלום בליל ראש השנה, שהיו נשענים על אילן יבש, ומלאך יורד מהשמיים ומשקה את אותו אילן.
1: נכון.
0: ואז מסופר שמה, שמה בספר של רבי אביגדור הצרפתי בספרו פירושים ופסקים, פרשת בשלח, כתב ששם, כתב ששם איש, אמו של רבי שמעון בר יוחאי היה חמי. חת מם יוד. זאת, זה השם שלה. אז הנה, ראית? הרווחנו. אבל היית בסדר, באמת היה כיף לדבר איתך. קר מאיתנו פרס, בוא נעניק חרוכה זוגית, מתנה, מתנת מסעדת גריל האוס ברעננה, רחוב אחוז ה-124, מסעדה קולינרית, איכותית, כיפית, לכו ליהנות ולהתפנק שמה. אגב, אני חוזר ומדגיש, רבותיי, היום זה יום של רבי שמעון. אין אבלות, אין כלום, יש רק שמחה ועוד יותר שמחה ועוד יותר שמחה. אני עובר לפרסומת. מיד לאחר מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז. פרסומות.
2: 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
4: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, אני לא יודע מה אני מדבר, או מיכאל או בר או, או גיא, שלום, מי אתה? דבר איתי.
2: בר, בר, אני אשמור אותך,
1: עמי. יצאת בהגרלה. טוב, אנחנו בשבוע המדורף של ביג קיור לייזר, והיום זה התוכנית האחרונה שמדברים על אותה מוצר המדהים והמהפכני הזה שעושה רק טוב לעם ישראל. כולנו מכירים את המוצר הזה שעל ידי לייזר רכה שחודרת לתוך הרקמות בגוף וגורמת לריפוי של הגוף בעצמו, זכיתם בהמון המון פרסים והמון המון קומפלימנטים מהדסה וממחקרים שונים בארץ ובעולם, וכל זה בזכות המוצר המדהים שלכם. בוא ספר לנו לאלה שלא יודעים מה זה המוצר הזה.
2: נכון, לטובת מי שלא יודע או מי שלא מכיר, אנחנו מדברים על מכשיר שנקרא ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי בהגדרה שלו. הוא למעשה מתבסס על טכנולוגיית לייזר רך, שזה טכנולוגיה שהיא מוכרת, ידועה, מוכחת קלינית ומדעית, נמצאת במרפאות כאב, נמצאת בבתי חולים, הנגשנו אותה לטיפול ביתי פשוט. הסגולה למעשה של הקרן לייזר, אותה אלומת אור, חודרת לרקמות ומתחילה לבצע תהליכי ריפוי טבעיים של הגוף. זה מפחית בעצם דלקות, זה מטפל בבעיות כרוניות כמו שחיקות חוץ, פריצות דיסק, דלקות, בלטים, קרעים בגידים ורצועות, אפילו הרפסים, פצעים קשי ריפוי, כאבים כרוניים או כאבים אקוטיים, שרירים דפוסיים, כל סוג של כאב, דלקות כמו דורבן או דלקות פרקים, מפרקים, גידים, מרפק טניס, למעשה המכשיר הזה יודע איך לטפל בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה גם בתרופות האנטי-דלקתיות.
1: והדבר היפה והמדהים, רבותיי, מאזינים יקרים, שהפלוס פה שיש לכם אומץ, ואתם אומרים לחבר'ה, תשמעו, אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות, 30 יום לא עזר, אין לי מי לדבר.
2: אז אנחנו במקרה הזה באים אומרים 30 יום ולא עזר לכם, אנחנו לא עוד איזושהי חברה שקמה אתמול, אנחנו 18 שנה בשוק, אנחנו אומרים לא, אין לי מי לדבר, הפוך, תפרו איתנו קשר, תחזירו את המכשיר, תקבלו את כל הכסף במתנה. זאת אומרת, יש פה התחייבות להחזר כספי מלא, 30 ימי ניסיון, זה אומר, חובת ההוכחה פה היא רק עלינו, מבחינתכם, הכדור, מה שנקרא בידיים שלכם, לבוא ולנסות באמת את הביקיור לייזר, להבין באמת את האפקטיביות ואת היעילות של המכשיר המדהים הזה, כמה שהוא באמת יכול לעזור לכם לטפל בכאבים, בדלקות, בבעיות האקוטיות והכרוניות שלכם, מתאים לכל בני הבית מגיל שנה עד גיל 120. אני מזמין את כולכם לחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, כל מי שיגיד שהוא הגיע דרך אמי בכוכבית 3414, יקבל 40% הנחה על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר, ובנוסף, בגלל שאהבתם את המלאי של הקרית, אז הזמנו מלאי נוסף, קרית שיאצו מפנקת בשווי 300 שקלים במתנה לכל רוכש, וכמובן 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, חברים יקרים, מבצע מטורף, רק לעכשיו, זה נגמר היום האחרון, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, מכשיר מהפכני, חודש שלם יש לכם ניסיון, לא הצליח, קבלו את הכסף חזרה, ממליץ, אחלה מכשיר, אחלה מוצר, אחלה חברים. בר, תודה, נסיך.
2: בכיף, עמי, בריאות.
1: תודה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אין עליו, אין, באמת עושים עבודה, עושים עבודה. החבר'ה עושים עבודה. אנחנו עוברים עכשיו, רבותיי, לדוד ססון מחשמל הקרן. הנה זה בר.
0: פרסומי.
1: שלום לדוד ססון, חשמל הקרן, שלום דוד. הנה הוא בא רבותיי, דוד ססון הגיע אלינו, הוא הגיע לארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות. דוד ססון, חשמל הקרן, מה נשמע?
3: ברוך השם,
1: הרב,
3: ממה הם עוד, לג בעומר,
1: לא יודע מה לדבר איתך, דבר ראשון, קרוב למיליון איש מסתובבים, משתתפים את ההלוכות רק בארץ. יותר ממיליון אנשים, אני מתפלח.
3: זה הכוח של הרבי.
1: אני לא יודע איך אתה לא עשית דגלים בצבע כתום עם חשמל הקרן ומשיח למעלה. לחלק לכל האנשים, אני לא יודע מי זה הקופר הייתך שלך,
3: אני רוצה. אני מקבל לעצמי בלינדר לבדוק את זה לשנה הבאה.
1: אתה יכול לקחת, חלקים מיליון ספרונים לילדים, יש ספרונים של סיפורי הצדיקים. אתה הבאת לי מתנה את הספרים האלה שהוצאת אלוהים שמעת אבא שלך.
3: נכון,

0: נכון.
1: ואצלנו בבית טוב. הכנסת, אני שמתי את זה בבית כנסת, אין דקה שהספר פנוי. שמעת? אין דקה. ויש בסיכוי הרבים מטורף. כל הספרונים של חב"ד שנה הבאה, מאחור יהיה דוד ססון, חשמל הקרן. אין לי גיבלת הסקופ, בלי נדר. זה מיליון ספרונים, ילדים מקבלים את זה לבתים, וזה עזר. עכשיו תגיד, אני לא יודע...
0: עכשיו אנשים מאזינים לך, ככה תברך אותי שאני אוכל לעשות את זה, ואז אנשים יענו אמן, יהיה לי ברכה.
1: אני מברך אותך שהמעשרות שלך בחודש יהיו 20 מיליון דולר.
0: אמן.
1: מעשרות.
0: תן למר.
1: אמן, אמן. אז אתה יודע שפעם אחת ביקשתי מהרב שלי שברך אותי, אז אמרתי, תברך אותי שהמעשרות שלי יהיו בחודש מיליון דולר. אומר לי, למה אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא? אתה הבנת את זה?
0: צודק.
1: טוב, עכשיו לענייננו, תקשיב רגע, אני לא יודע מה למכור, מייבשי כביסה כי יורד גשם בחוץ. אני לא יודע מה למכור, מייבשי כביסה, אני לא יודע מה ליפול עליך, מייבשי כביסה שיש...
0: אמי, היום כולם מדברים על המזגנים, למה? כי זה גם בתור וגם בחור.
1: נכון,
0: נכון. הגעתי להסדר, אמי, אני כל כך מאושר למען עם ישראל אמיתי, מזגן של חברת טורנדו טופ, כל אחד יכול לבדוק כמה זה עולה, זה עולה 1,400 שקל. זה המזגן הכי טוב שנקרא היום בעולם המזגנים, הם נותנים גם אחריות של 7 שנים. הטופ שבטופ, מזגן של טורנדו טופ, אני חושב לעשות מבצע שאף אחד לא יוכל להסתרב. קודם כל זה 0.57 אגורות ללילה שלם, לא לשעה, לא לשעתיים, לילה שלם.
1: שמה?
0: 7 שעות זה 0.57 אגורות.
1: כן.
0: אנחנו נעשה מבצע, מזגן של טורנדו דגם טופ, 1,850 שקל. כולל הובלה, כולל התקנה, וניתן להם 1,600 שקל לקנות בנאמן.
1: מה, מה, מה, מה? עוד פעם, תחזור, תחזור, מה, מה? התבלבלת.
0: מזגן,
1: התבלבלת.
0: דגם טופ. דגם טופ זה הדגם הכי, הכי, הכי, הכי מפואר שאני חושב שקיים היום במזגנים.
1: כן.
0: ממש מושלם. נעשה אותו ב-1,850 שקל, וניתן עליו 1,500 שקל לקנות, 1,600 שקל לקנות בנאמן.
1: אתה בטוח?
0: אתה
1: בטוח שהתבלבלת פה?
0: לא, לא התבלבלתי. היום, היום גדול היום. רבי שמעון בר יוחאי, בזכותו יגן עלינו, נעשה איזה פוש.
1: זה כולל הובלה והתקנה?
0: כולל הובלה והתקנה.
1: אז התבלבלת, אחי, יש לך טעות. תבדוק בבקשה עם הפקידים שם, שלא אמרת לי טעות בו בשידור.
0: אני אומר לך, אבי, זה באמת...
1: מה, גנבת את זה? הייתי אתמול בחנות. מה זה, הייתי אתמול בחנות, המזגן עולה 1,450 שקל.
0: נכון.
1: בלי הובלה והתקנה.
0: בלי הובלה והתקנה. זה מזגן של טורנדו עם 7 שנות אחריות, טופ.
1: לא, יש לך טעות, אחי. אני גם נכנס פה לאתר, זה עולה 1,450 שקל. טוב?
0: הכי זול ב-1,450. אנחנו עושים ב-1,850 שקל,
1: כולל
0: מתנה 1,600 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ו-1,600 שקל לקנות בנאמן.
1: חברים יקרים, הבן אדם השתגע בוודאות, או שהוא טעה, והבסיס הצרכני אומר שאם הוא טעה בשידור, זה בעיה שלו. אז אני חוזר רבותיי, מזגן טורנדו, טופ, לא מזגן חלטורה טופ, טורנדו. המזגן המתקדם ביותר. 1,850 שקלים, אחד כוח, מקבלים כולל הובלה והתקנה, מקבלים גם סט צירים בשווי 1,600 שקלים, ויכולים להחליף את הסט צירים למסכינים, מה שהם רוצים, בפוד אפיל או בנאמן. הטלפון של חשמל הקרן, כוכבית 2757, אני חוזר, כוכבית 2757, אם הוא טעה, זה בעיה שלו. אני אומר לך, דוד, אתה היית פה בשידור, אני אומר לך ודאות. כי אני עכשיו פה באתר, אני רואה את זה 1,450 שקל, בלי הובלה והתקנה, ואתה נותן פה עוד 1,600 שקל סירים.
0: עוד התקנה 1,000 שקל, ואנחנו 1,850 ועוד מתנות.
1: לא, השתגעת. השתגעת. טוב, אז הטלפון, הטלפון, אני, אז רגע, אני, עוד פעם, טופ, טורנדו, טורנדו, 1,450 שקל, אני רואה פה, הנה.
0: אמיתי, אני לא... אתה יודע, אמי, על כוחות שלך אי אפשר להרבב.
1: טוב, הנה, חבר'ה. חבר'ה, אני אומר. חבר'ה, מזגן טופ טורנדו, בדיוק מה שהוא מוכר, 7 שנות אחריות, בלי הובלה, בלי התקנה, 1,450 שקל. כנסו לאתר של... אני אסור לו להגיד להם.
0: אסור,
1: אסור. הנה, צפייה שניאור. 1,450 שקלים, בלי הובלה והתקנה. פה זה כולל הובלה והתקנה. שימו לב, מאזינים. כולל הובלה והתקנה ב-1,850 שקלים ומקבלים עוד סט צירים ב-1,600 שקל. חבר'ה, תזדרזו לפני שהוא יגיד לכם שמה שזה מבוטל. כמה אנשים זה מוגבל, דוד, או שאני החלטת פה להשתגע? נעשה את
0: זה עד סוף היום, רבי
1: עמי. עד סוף היום. חברים יקרים, כוכבית 2757 זה מספר הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, חייגו לדוד, תגידו שם ממימון שלח אתכם, ממליץ בחום, קרן בני הישיבות, חשמל הקרן, כוכבית 2757, דוד ססון, תבורך מפי עליון, פי מיליון.
0: תודה רבה, אמי, תודה.
1: אמן, כוכבית 2757, פרסומות מיד שווים. טוב, חברים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך את הלוחות ל"ג בעומר, שקרוב למיליון ילדים יצעקו, We want משיח now. אני אוהב כל יהודי, שלום לשליח הרבי רב חיים ארטון, שלום רב חיים.
2: שלום וברכה, עמי, צהריים טובים, לך ולכל המה.
1: הרב חיים, איפה אתה שליח?
2: אנחנו זכינו להיות שלוחים של הרבי מלך המשיח בשכונת נווה גן בפתח תקווה.
1: ואתם
2: עושים? גדולה, ברוך השם עם ריבוי תושבים וילדים.
1: ואתם עושים את הלוחות ל"ג בעומר שמה?
2: נכון.
1: יאללה, תן לי את הפרטים שנפרסם לחבר'ה, שנוכל להספיק כמה שיותר שליחים בדקות שיש לנו. אז זה הולך להיות בפתח תקווה, באיזה שעה?
2: בשמחה, בשכונת נווה גן, אנחנו יוצאים מהפארק הצפוני, הפארק המרכזי בשכונה, בשעה 5, וצועדים בגאווה יהודית, לקבלת למשיח, מאות ילדים, וכולם מוזמנים לבוא להצטרף אלינו.
1: תודה רבה לשליח, הרב חיים ארטון, עוברים עכשיו לרב מנחם גבאי, שלום רב מנחם גבאי.
3: שלום וברכה.
1: איפה אתה שליח, הרב מנחם גבאי?
3: אנחנו ברמת יוסף בבת ים, ברוך השם, והתהלוכה המרכזית, אני לא אעריך בדברים, התהלוכה המרכזית בעיר תתקיים ביום שלישי, בשעה 4:30, מגן הניצחון, ברחוב קלאוזנר 11 בבת ים.
1: כמדי שנה בבת ים בגן הניצחון, עומדים שם חבר'ה, מנחה טובי ואבא או שהוא לא מנחה?
3: מקווה, אני חושב, בעזרת השם. מעריך שזה יסגר, ולא יודע בדיוק מי יהיה מנחה, אבל זה טיפול.
1: כמדי שנה הוא מנחה ועושה דברים טובים, הרב מנחם גבאי יעשה ויצליח. תודה נסיך.
3: יישר כוח.
1: יישר כוח גדול. עברנו מהרב מנחם גבאי מבת ים, ישירות לרב מנדי, הרב אלגזי. שלום הרב אלגזי.
4: שלום עמי יחסית, מה שלומך?
1: חס דה השם. תגיד לי הרב אלגזי, אתה הבן של הרב אלגזי הגדול?
4: נכון, נכון.
1: בוא, אבא שלך צדיק יסוד עולם, יש לו את בית המחוי הכי גדול בירושלים. כל פעם בחג פורים, אם יש לי דילמה, תק אני שולח לאבא שלך ביט, אני יודע שעשיתי מצווה חשובה, אבל לא דיברתי על זה, בוא נדבר עכשיו ישירות על תהלוכת ל"ג בעומר בירושלים. יש המון המון מוקדים, אבל במוקדת שלכם איפה זה הולך להיות?
4: אצלנו, ברוך השם, אחד המוקדים הגדולים, אנחנו יוצאים בשעה 4, מהמרכז המסחרי בקריית יובל, הולכים על הכביש הראשי, חוסמים את כל הכביש, לכיוון נחל הספורט ברחוב שטרן, יהיה הופעה של מני ממטרה, הופעה של הזמר החסידי שמחה פרידמן, בעזרת השם, צועדים לקבלת פני משיח, כולם מוזמנים.
1: שכוח הרב. תודה רבה, הרב מנדי אלגזי, ואחרון חביב, אם נספיק אותו, בני ברק, רבותיי, העיר הקטנה בני ברק, הרב ארלה קנינג, שלום הרב ארלה קנינג.
5: שלום וברכה, צהריים טובים, הרב עמי היקר וכל המאזינים היקרים.
1: לראשונה בהיסטוריה בבני ברק, עיר התורה והחסידות, שש תהלוכות.
5: שש תהלוכות, אבל לא תאמין הרב עמי, התווספו עוד ארבע, למעלה מ-10 תהלוכות, שאחת מהן כבר הייתה לפני שעתיים, שזה התלמוד תורה של חב"ד, היה להם כנס גדול ברש"י. וממש כל ה-10 תהלוכות האלה, זה, איך אומרים, זה לפי רובעים. היום בני ברק הולכת לפי רובעים, אז אין רובע שאין בו תהלוכה. מ-10 בבוקר, מחר, וזה כבר היום מתחיל בשעה 7, יש לך כבר במנחם בגין, בפרדס קאט, במתחם הסופרים, גינות דוד, אין מקום שאין. ברשותך הרבה, אני שמעתי סיפור מטורף מהרבי ככה על התהלוכות בחצי דקה, שהיה משפיע גדול, קראו לו הרב גרינגלס, הוא היה משפיע של תלמידים, לימד אותם בישיבה. וכמה שבוע לפני ל"ג בעומר, הוא ראה שהם מתחילים להתעסק קצת, במקום לשבת ללמוד, הם מתחילים להתעסק במוצגים, בכל מיני דברים, למשוך ילדים ולהחדיר בהם יהדות. אז הוא כתב מכתב לרבי, שמה זה בחורים במקום לשבת וללמוד תורה, הם מתעסקים בדברים האלה? הרי הרבי אומר שכל העניין של בחורי ישיבות רק לשבת וללמוד. אז מה הם עכשיו מתחילים לעשות פה מוצגים ודברים? הוא שלח את המכתב לרבי, לא תאמין. הרבי חרג ממנהגו, הוא קיבל ערימת מכתבים באותו יום. הוא שלף את המכתב הזה בלי לשלוח אותו, ושם אותו בפח בחדרו הקדוש. המזכיר ראה את זה, התעיין, מה, הרבי לוקח מכתב זורק לפח? מהר לקח, הסתכל, ואמר, מה, את המכתב הזה הרבי זרק? היא קרא את כל הסיפור, איך אומרים, מה אותו חסיד כתב לרבי, אותו משפיע גדול, וסיפר לו את זה אחר כך. אותו משפיע היה בשוק מאיך הרבי מתייחס לחשיבות של תהלוכות ל"ג בעומר.
1: חשיבות של תהלוכות ל"ג בעומר, ולכן מי שרוצה לפגוש את רשב"י בפועל, ילך לתהלוכות ל"ג בעומר. על פי הוראותו של הרבי, שרשב"י נמצא בתהלוכות, הרב קנינג, תודה, פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב, שלום.
6: שלום, עמי, מה נשמע? אתה תופס אותנו ממש דקות לפני תחילת התהלוכה אצלנו במושב, ברוך השם, דבר מדהים, כמה אתה

0: הדוחות האלה מגיעות לכל מקום, אבל בואו נגיד גם איזה נקודה מאוד מאוד עמוקה, שאמר אותה הצמח צדק בלג בעומר לפני יותר מ-200 שנה. הוא אמר על הפסוק, תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות, כשם שהחכמים הגדולים ביותר לא ישיגו את אוצרות הטבע הגדולים, שהשם יתברך הטביע בארץ, כך אף אחד לא יכול להשיג את האוצרות הגדולים שחבויים בכל יהודי. יהודי זה ארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא.
1: ענק.
0: אני ציטט את זה בעל שם טוב שאמר על זה, אני רוצה לפעול שיהודים ייתנו יבול, כמו שארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא יכול לתת.
1: אין עליך הרב נדב, תבואר בפעילון במיליון, הצלחה גדולה, לג שמח. תודה. כולנו נשתתף בתהלוכות, רבותיי, כל אחד בעיר שלו, מי שרוצה ברכה בילדים שלו, ברכה בפרנסה שלו, ייקח את הילדים שלו, שיסתובבו עם שלטים, אני אוהב כל יהודי, להניח תפילין, לקרב יהודי, לזכות יהודי, להדליק את האור, את הניצות שלו, יראו שפע גדול. תודה רבה לשניאור גריפל, שהיה והפיק אותנו, אני הייתי עמי מימון, נפגשים עם יצא השם מחר במסיבה הגדולה של החלקה, כאן בשידור חי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו שוב נפגשים, ממשיכים בדיני ספירת העומר המובא בשולחן ערוך בסימן תו פיתת, העוסק בדיני הספירה. כמובן, כפי שאמרתי, סימן תו צדי גימל, הוא יעסוק יותר במנהגי העומר, שזה תספורת, נישואין, שירים, דברים שיש בהם סכנה וכו'. אנחנו עוסקים עדיין בדיני הספירה. אמרנו, מי שדילג יום אחד ולא ספר, מכאן ואילך סופר בלי ברכה. כמו כן, מי שמסופק, כידוע, נגיע לזה בשולחן ערוך, מסופק אם דילג יום אחד, גם כן סופר מכאן ואילך בברכה. אבל איך יאמר? יאמר, אתמול היה כך וכך, היום כך וכך לעומר, כך כותב אריץ גאות, אליה רבה, זכור לאברהם, ועוד. ואם היו כמה ימים שהוא מסופק, כותב האור לציון, חלק ג' פרק ת' ז' סימן ז', יאמר, שלשום היה כך וכך, ואתמול היה כך וכך, וכך כל הימים שיחסיר, שהוא מסופק בהם, או אם הוא דילג, לא מסופק, כמו שנספור בלי ברכה, אבל בלי ברכה, הוא יספור את כל הימים שיחסיר, כמובן בלי ברכה, אבל צריך להשלים את הימים האלו,

שימו לב. טעה בימים, בשבועות לא טעה, קלה באמת, שני שבועות. זה מקרה אחד אומר התורי זהב, והמשנה ברורה זה קטן למתחת. או טעה בשבועות ולא בימים. ביום 14, 14 יום לעומר, אמר היום, 14 ימים לעומר, שהם שבוע אחד וכמה ימים. טעה שהם שבוע אחד, טעה בשבועות, אבל בימים לא. סופר מכאן ואילך, כותב הפרי מגדים סיב קטן יוד, סופר מכאן ואילך, עם ברכה, כדרכו, ואין בזה בעיה. עכשיו, אדם ספר בליל ראשון, מחר יום אחד, מה זה מחר? היום מתחיל מהלילה. הוא התכוון מחר, הכוונה בבוקר, זה אותו יום. הוא התכוון כלשון בני אדם, שקוראים מחר על יום אחרת שייך ללילה הזה. אבל במילים זה לא נכון, מילים מחר זה יום אחר. בוקר זה אותו יום. כותב בשו"ת כפי אהרון, סימן נ"ה, לא יצא ידי חובה. אין פה כוונות, הולכים לפי המילים. אדם אמר מחר, אמר בלילה, לדוגמה, היום 20 יום לעומר. אמר בלילה, מחר 20 יום לעומר. שואל אותו, מה התכוונת? אומר, מחר בבוקר. מה זה מחר בבוקר? מחר זה לא בבוקר, מחר זה מחר בערב. לפי המילים, זה הקובע לו לפי הכוונה. עוד מקרה, אדם בליל למתת, ליל 39, אמר היום 40 יום פחות אחד לעומר. או ביום, ביום 30 אמר, ביום 29, אמר היום 30 פחות יום. יצא ידי חובה. כאן מביא פרי הארץ, סימניות בשם ארי מולכו, שם מציבור, סידור בית עובד, עוד כף חד משנה בורה י' א', הלכה, כל זה שספר בברכה. אבל אם שאל אותו חברו כמה ימים היום, שימו לב, פה זה בעיה, אמר 40 פחות אחד. יש אומרים שאותו יום הוא לא יכול לספור. כמובן זכור לאברהם בדעת כנסת הגדולה. לכן נזהר בזה. ואם עשה את זה, טוב שיבקש מאחר שיוציא אותו ידי חובה, הוא יספור בלי ברכה. שאתה סופר, כמה שיצא ידי חובה. אז אם מישהו שואל אותך כמה יום לעומר, היום לדוגמה זה 18. ואתה אומר לו 20 פחות 2 לעומר, אז אתה מסתבך. כי יכול להיות שיצא ידי חובה, לכן נשמע מאחר. עכשיו, עוד נושא מאותו מקרים שאדם יש לו טעות. אדם ספר את המניין נכון. לדוגמה, שתי מקרים. יש אחד ספר מניין בטעות, אבל הפירוט הוא לא טעה. דוגמה, בליל ת' אמר היום 8 ימים לעומר, שם שבוע 1 ו-2 ימים. בפירוט הוא קלע, בספירה, במניין, טעה. יצא ידי חובה. כי הוא במניין, ספר נכון, כמה מביא בשני הלכות, חלק ח', סימן קופצה דגבית. עכשיו, מה קורה אם הוא ספר מניין נכון? ובפירוט הוא טעה. אמרנו ליל ת', אמרנו 9 ימים לעומר, שבוע 1 ו-3 ימים. טעה בחישוב. גם יצא ידי חובה, כך כותב משיב על אחד דברי חפץ, הרב לוריה, חלק ב', סימן פחת, גם כן. אדם שפיצל את הספירה לשני מספרים, לדוגמה, בליל ת' אמר היום, 6 ימים ועוד 3 ימים לעומר. ככה לא סופרים. מקרה כזה, לא יצא ידי חובה בספירה. כך פסק הרב וירבך, אומנם ריבות אפרים כותב, יחזור יספור בלי ברכה, גם רב אלישיב כך נוקט, אבל הספירה הזאת לא יצא ידי חובה. כמו כן, מי שאמר בלילה האחרון, היום יום אחרון לספירת העומר, אומר רב וירבך, גם כן לא יצא ידי חובה. זה לא ספירה. עכשיו נעבור לשולחן ערוך סעיף ח', כותב מרן בסעיף ח'. אם שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון, בין משאר ימים, סופר בשאר ימים.

מי בלא ברכה, זה אמרנו את זה. אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, הוא אומר, לא, אתמול ספרתי או לא ספרתי? מה קורה איתי? מסופק. מה עושים? מקרה כזה, כותב מרן, יספור בשאר ימים בברכה. ממשיך לספור עם ברכה. לכאורה ישאל השואל, הרי בכל ספק אנחנו אומרים חזקה כמו שהוא רגיל. אדם לא רגיל לספור כל יום. אלא, מבואר, אומר הפרי חדש ועוד, כיוון שיש כאן, זה הכוונה במרן, ספק ספקה. ספק אחד, אולי הוא לא דילג. ואם תגיד, אולי דילג, אולי לך כמו הפוסקים שכל יום זה מסע בפני עצמה. לכן, גם כן, אותו דין, כל דבר שדינו של חוזר וסופר בלי ברכה, אמרנו את זה כבר, מהספק, לא חזר וספר, יספור שלות בברכה. למה? כי זה מספק. הוא לא חזר, אבל נשאר הספק אם הוא חייב. זה כמו ספק אם הוא ספר. ולכן ממשיך לספור עם ברכה. לכן, אדם שמסופק אם ספר אותו יום, ממשיך לספור עם ברכה. אדם שלא ספר בלילה, ודאי לא ספר, וביום מסופק. ערך השולחן הרב טייב כותב, סופר מכאן ואילך בשאר ימים ללא ברכה. כי ביום ודאי לא ספר. בלילה לא ספר. ביום הוא מסופק עם משלים, אבל דעת מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה יום טוב עמוד רשמים ב', חולק עליו שגם בזה ממשיך לספור עם ברכה. כמו כן, אדם שמסופק, כותב חזון עובדיה, הוא ספר, הוא לא יודע אם הוא ספר את המניין הנכון. אתמול התפלל יחיד, לא יודע אם ספרתי את המספר נכון, אולי הייתי מבולבל. אותו ספק, כותב חזון עובדיה יום טוב עמוד יש למד ח', ממשיך לספור עם ברכה. כמו כן, שכח לספור, נזכר בסוף הלילה, אין לו לוח שנה, אין לו כלום, מסופק, אם עדיין לילה הוא כבר העיר היום, רשאי לספור בברכה. סופר בברכה באותו זמן. כמובן, אם הוא לא ספר עם ברכה, אלא רק ספר, בלי ברכה, זה ברור שהוא ממשיך לספור ימים הבאים עם ברכה. כי גם מי ששכח ודאי בלילה, וביום ספר בלי ברכה זה תופס. לכן, גם כן אותו דבר. עכשיו, יש עוד פרט, מביא בזה, דיברו בזה גם אור לציון חלק ג' פרק ת' ז' סימן ז', חזון עובדיה יום טוב רשנון ג', יביע אומר חלק ח' תורה חיים סימן מ' ה'. אדם שלא יודע כמה יום לספירה ואין לו דרך לברר. הנה 2-3 בלילה, חזר מאיזה אירוע, כמובן אחרי ל"ג בעומר, והוא עכשיו מספלל ערבית, לא היה לו מניין, מתפלל ביחד. גמר, לא יודע כמה לעומר. מסופק, מה עושה? עכשיו, בספק, מה היה, אמרנו את ההלכה. פה הספק, מה אני עושה עכשיו? מה, יעיר מישהו בשלוש בלילה? הוא לא יכול להעיר אף אחד. אין לו לוח שנה, או נמצא במקום, אין לו דרך. מקום שאין לו קליטה, לא משנה. בזה, יספור, קודם כל, כותב בפקודת אלעזר תפ"ט, שאלת שלמה סימן ממתת, סופר את כל הימים שהוא מסופק בהם. ברצף. לדוגמה, היום מסופק בין 7-10, היום 7 ימים לעומר, היום 8 ימים לעומר, היום 9 ימים לעומר. מה שאלה, יתפוס. שאלה אם רשאי לברך או לא לברך. בזה, פקודת אלעזר כותב, שאלת שלמה, עם ברכה יעשה את זה. אבל דת האור לציון וחכם עובדיה, מקרה כזה שאתה סופר את כל הימים מספק, אתה לא מברך. כשתדע יום הספירה בוודאי, אז תמשיך לספור בברכה. יום אחד מהימים ספרת, תמשיך למחרת עם ברכה. כמו כן, אדם שנמצא מקום מתונף, כמו בית הסורים בזמנם, סופר בלי ברכה. וטוב כותב בשוט מעט מים סלוניקי סימן צדיקי הרפלאג'י מועד לכוחה סימן ה' עוד וו חזון עובדים טוב עמוד ישנון ב' טוב לספור בלשון שפה זרה ואחר כך כשיצא משם ימשיך לספור כמובן שר הלילות עם ברכה כי אי אפשר לברך במקום מתונף
הספירה.

0: אין מה לעשות, איס פה בלי ברכה. אם אחר כך, מה זה אחר כך? מחורת, אם הוא לא ימצא באותו מקום, סופר עם ברכה כהרגלו. עכשיו יש לנו עוד כמה פרטים, כמה פרטים מעניינים. עכשיו, אדם טעה במניין הימים. דוגמה, שמע משליח ציבור, היום היום 16 יום לעומר. שני שבועות, שני ימים. הוא ספר אחריו 17. אחרת, הוא זכר שספר 17 לעומר, אבל הוא מסופק עם את הפירוט, הוא אמר שהם שני שבועות ושני ימים, או שלושה ימים. זה גם ספק. כותב הרב נתן זו, שואל ומשיב, חלק ג' סימן כוכב זין, ימשיך לספור עם ברכה. גם בזה זה תופס. ספירת העומר צריך לומר אותה בפה. אם אדם רק ירהר, הרהור, הברכה והספירה, בזה נכנס למחלוקת גדולה מאוד. יש פוסקים, הרהור לבד, רשאי למסור, לספור עם ברכה. אבל דעת הפרי חדש, ביאור הלכה, חזון עובדיה, יום טוב עמודו שמים ג' הלכה למעשה, לא יצא ידי חובה. לכן גם מי שירהר את הספירה בליבו לפני שבירך, רשאי לברך באותו הלילה. כי זה לא עלה לו הערעור. וכיוון שלא עלה, מי שרק ירהר ועבר כל הלילה והיום ולא ספר, לא רשאי לספור רק עם ברכה. מי שירה חזון עובדיה, יום טוב ברכות, הרב עובדיה חוזר על זה כמה פעמים, במקום ספקות, אדם יברך בערעור. יש כל מיני מקרים, מקרים רבים שהוא מביא את זה, שהוא אומר שמביא הרשב"א ועוד, שערעור יתפוס. כל זה, כל מיני ספקות. אבל להחשיב את זה ברכה גמורה לגבי רצף ספירת העומר, אתה רואה שהוא נוקט עם מרהר, ועבר הלילה והיום ולא ספר ממש, לא יכול להמשיך לספור עם ברכה. וגם צריך גם כן לכתחילה, כותב חזון עובדיה שם עמוד השמים ג' ביום טוב, צריך להשמיע לאוזניו, אם לא ישמיע, אמר בלחש, יצא ידי חובה. אבל צריך לכתחילה להשמיע לאוזנו. עד כאן להיום, בעזרת השם שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים. גם הבוקר הזה נברככם בשם התנאים המוראים, אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי ישראל, שכל אחד ואחד בא לכאן עם תלמודו בידו ונכנס לבית המדרש בו הוא חפץ ויש לו רצון אמיתי להיות מחובר לעסק התורה. הדף הירומי שלו יום הרי הוא דף ה' עמוד א' במסכת חולין. רבותיי, אנחנו התחלנו את המסכת הנפלאה הזו וכבר אנחנו בדף ה', זה אומר שאנחנו יום אחר יום, בוקר אחר בוקר, עם עמל, עם רצון, אי הגיעה והתחדשות, כדי להמשיך ולעסוק ולברר את דברי רבותינו הקדושים כאן בלימוד הגמרא ובלימוד תורת השם, שהתורה הקדושה, מה שנותנת לכל אחד ואחד את הלימוד, את עשיית הדשמיה, את החן והחסד שמשוך על פניו בכוח התורה, כמו שאומר על זה הזוהר הקדוש, איילת אהבים ויעלת. יעלת חן, שהתורה, תראו את המילים הנפלאות והיקרות, התורה היא האור של כל העולמות, כמה ימים ונחלים, מקורות ומבועים מתפשטים ממך, מה אומר בשבילך, כולם עומדים עלייך, עליונים ותחתונים, איילת אהבים ויעלת חן, ועל עליונים ותחתונים, מי זוכה לכבוד שלך כראוי? ומי יכול לומר ולגלות הנסתרות והגנוזות שלך? רבותיי, אלו מילים יקרות ונפלאות שאנחנו זוכים להרגיש את המתיקות הזאת כאן בלימוד הדף היומי. אז בואו תיכנסו איתנו לבית המדרש, תכף אנחנו נקרא את התפילה של קודם הלימוד. הדף היומי, דף ה' אמרנו קודם, אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר עניינים של שחיטה כשרה, וכל מה שמסתעף לנו מהדפים האחרונים, נמשיך נעסוק ונברר ונלמד גם פרק. בזמן הזה שבא הבוקר לפנינו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יראה דבר תקלה לדי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אז נמשיך, נכון, עסקנו בבירור הזה של שחיטת קוטי ושחיטת ישראל המומר לעבודת כוכבים, האם שחיטתו תהיה קשרה או שחיטתו לא תהיה קשרה, ומתוך זה הגמרא התפלפלה ועסקה בסוגיה הזו, בעיקר לגבי מה שמצינו אצל אחאב כאשר הוא בא ושחט לפני יהושפט, האם יהושפט אכל מזה או לא אכל מזה. אז ראינו בדף הקודם התפלפלות בדברי הגמרא, קושיה ותירוץ לכאן ולכאן, האם אכן דווקא מי ששחט זה היה עובדיה, או שאולי נאמר דווקא האנשים הלא כשרים הם אלו שאכלו. אנחנו ממשיכים לגעת בעניינים הללו. מבררת הגמרא בדף ה' עמוד א' למעלה, מנלן שאכן יהושפט לא נבדל מאחאב, מאיפה תוכיח זאת? ואז בעצם לא היה פה איזה שהם גדרי זהירות שצריך לנהוג בהם, והוא לא נבדל ממנו? אילם עמיד הכתיב בפסוק בספר מלאכים, אמר יהושפט לאחאב, כמוני כמוך, כעמי, כעמך, כאילו אני יכול לסמוך עליך, אם כך לפי זה הגמרא תבוא ותטען ותקשה, אלא מעטה מה שנאמר בהמשך הפסוק, כסוסי כסוסיך, אחי נעמי, עניין של איסור ואתר, אלא ודאי שאומרת הגמרא, הרעיון היה להשוות אליו דווקא כלפי המלחמה, שאחאב ביקש מיהושפט שיצא עמו יחד למלחמה, אמר ליהושפט, מה דאבה הסוסיך, תאבה הסוסי, דיינו מה שיקרה לסוסים שלך יקרה גם לסוסי, הוא הסכים להילחם איתו. והאחי נמי אומר את הגמרא, מה ידעה ועלך וילווה אימך תאה ועליי וילווה אימי. דהיינו אומר את הגמרא, עמך ועמי, מה שיקרה לך ולעמי, גם יקרה, מה שיקרה לך ולעמך, יקרה גם לי ולעמי. אבל עדיין לפי הביור הזה, אין מה הפסוק הנ"ל או חכם, שיהושפט לא היה נבדל מאחאב בעניינים של איסור ויתר, אלא מאיפה נוכיח זאת אומר את הגמרא מאחה, שנאמר בפסוק, ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון. ומהי גורן? אילם הגורן ממש, איפה שדשים את הדבועה. אתו שער שומרון, גורן אבה? ודאי ששער שומרון לא היה מקום של גורן, אלא ודאי שכוונת הפסוק היא שהישיבה בפתח שער שומרון הייתה כצורת גורן, כגורן כמו שהסנדרין יושבין, דתנן סנדרין הייתה כחצי גורן עגולה אופן ישיבתה, כדי שיהיו רואים זה את זה ושומעים את דברי חברון. כך גם פה ודאי שהוא ודאי המלאכים ישבו שהישיבה ביניהם העידה על אהבה ואחווה וריאות שאינם חושדים כך בשני. לכן פה הגמרא באה ומבינה שאכן זה משמש ראיה שהוא לא נבדל ממנו. ממשיכים על הרבותיי ונחזור שוב לראיה שאמרנו בדברי רב ענן בדף הקודם, שכן מותר לאכול משחיטה של יהודי המומר לעבודת כוכבים. אומרת הגמרא, למה מסייעלה, שנאמר אצל אליהו כאשר התחבא מפני אחאב, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר.

ארבע ערב. ואמר רב יהודה, אמר רב, האוכל הזה שהעורבים הביאו מבית הבחת אחאב, דיינו מבית המטבחיים של אחאב, יוצא שאליהו אכל בשר משחיטה של עבדי אחאב, שהם בכלל היו מומרים לעבודה זרה. אז הנה ראיה לרב ענן ששחיטה כזו, הרי היא שחיטה כשרה. אבל הגמרא דוחה וטוענת, אל תביא ראיה מאליהו הנביא, כיוון שעל פי הדיבור שני, דיינו זו הייתה הוראה מאת הקדוש ברוך הוא, כי כך אמר לו, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם, ולכן אליהו שמח על זה, על אף שזה לא היה ממקום ראוי, הוא אכל את הדברים, למרות שזו הייתה שחיטה אסורה, כי זו הייתה הוראת שעה. ועל זה הגמרא באה ומתפלפלת ומעמידה עוד בירור נפלד, גם הבוקר הזה, מהי עורבים? אמר רבינה, עורבים ממש, דיינו אותם העופות השחורים, הנקראים עורבים. אמר לרב עדה ברמניומי לרבינה, ודילמה תרי גברי דעה ושמיו עורבים, אולי זה אנשים שכל אחד מהם כך נקרא שמו, אם כי נכון לבוא ולשאול שלא קוראים לאדם בשם של משהו רשע, והרי עורב היה מסרי מדיין, כמו שנראה תכף בגמרא להלן, אלא צריך לומר שלביור הזה, אולי נאמר שהם היו אנשים גויים, ואולי מכך אין בעיה לקרוא את שמם. על כל פנים אומרת הגמרא, אמר לרב עדה ברמניומי ודילמה, תרי גברי דעה ושמיו עורבים. הנה, מלוקתי ויהרגו את עורב בצור, עורב ועד זאב, היו אנשים כאלו. אז אולי נגיד שגם פה נקרא שמם כך. אמר לרבינה, ויתרמי מילתא דתרוויו אב ושמיו עורבים, וכי נראה לך עד כדי כך, שמסתבר לומר שבמקרה הזה, דווקא יבואו שני אנשים שהשם שלהם יהיה שם של עורבים? ודאי שלא. אלא בהכרח מה שכתוב עורבים, הכוונה זה היה עורבים ממש. ממשיכים הלאה, ועוד הגמרא באה ושואלת, ודילמה, אולי נאמר שבאמת הם היו אותם הנשים, רק מה? הם נקראו כך על שם מקומן, דיינו צור עורב. זה לא אומר שהיו שני אנשים שגם לכל אחד היה אותו שם, אלא הם הגיעו מאותו אזור. מי לא כתיב בספר מלכים, וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל, נערה קטנה, וקשי עלן לך אורה איך, קרי לנערה, ומיד אחר כך קרי לקטנה. ואמר רבי פדעת, אכן הייתה קטנה, מה שהייתה נקראת נערה, דמין נעורן, ממקום שנקרא כך. אז אולי נאמר גם שעורבים, הכוונה לשני אנשים שהגיעו, ממקום הנקרא כך. מתרצת הגמרא, אמר לו רבינה לרבד הברמניומי, אם כן שזו כוונת הפסוק למקום שנקרא עורב, אז היית צריך לומר עורביים מבעלם. מזה שכתוב עורבים ביוד אחת, משמע לעורבים ממש. הלאה, ממשיכה הגמרא ועוד מביאה שוב ראיה נוספת לדברי רב ענן, שאכן מומר לעבודת כוכבים, אם שחט שחיטתו כשרה. למה מסייע להם? הכל שוחטים, ואפילו קוטים, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. שואלת הגמרא, אי ערל? איך ידמי, באיזה ערל הברייתא מדברת? אי למה שמתו אחיו מחמת מילה? ולכן לא מעלו אותו בגלל הסכנה שמה גם הוא ימות כאחיו. אי ישראל? מעל יהו, ודאי שהוא אנוס, אז ודאי הוא ברור ששחיטתו תהיה שחיטה כשרה. אלא פשיטה אומרת הגמרא, אתם איתנו מאזינים עיקרים כאן בכולל בוקר שכל ברמה, אלא פשיטה שהברייתא מדברת במומר לערלות, דהיינו, הוא מזלזל במצוות המילה, ורואים שהברייתא הכשירה את שחיטתו, כיוון שמומר לדבר אחד, שחיטתו תהיה כשרה. אם כך, אי מספה, בוא ותאמר את סוף דברי הברייתא. ואפילו ישראל מומר, איך ידמי, באיזה מומר הברייתא מדברת? אי מומר לדבר אחד, אם הוא רגיל לעבור במזיד על אחת ממצוות התורה, והכוונה של הברייתא היא להשמיע לי ששחיטתו תהיה שחיטה כשרה, אז לפי דבריך, היינו מומר לערלות, כמו שראינו כבר קודם, ושחיטתו תהיה שחיטה כשרה. אלא לב, בהכרח לומר שהברייתא מדברת במומר לעבודת כוכבים, שגם באופן כזה שחיטתו תהיה כשרה, וכמו שאמר רב ענן. אבל הגמרא טוענת ודוחה ואומרת, לא, אל תדייק כך מדברי הברייתא ששחיטתו תהיה כשרה. לעולם אי מלאך שמומר לעבודת כוכבים, לא, שחיטתו אינה כשרה.
דאמר כמר כמו שראינו בדברי הברייתא, זה מופיע במסכת נדרים. חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה, כמודה בכל התורה כולה. אלא כוונת הברייתא היא, מומר לאותו הדבר. דיין הוא רגיל לעבור על מצוות שחיטה, ולאכול נבלות לתאבון. אבל אם במידה ובדקו סכין ונתנו לו לשחוט, שחיטתו תהיה מותרת כמו שרב אמר בדף הקודם, שמומר שאוכל נבלות לתאבון, שחיטתו תהיה כשרה. אבל רק את הדין הזה צריך להסביר מהדינים. לא לומדים מתחילת עברי הברייתא, שהרי הברייתא מדברת במומר לעבירה אחרת. אבל אם מומר לאותה עבירה, היה מקום לומר שזה ייחשב אצלו כיתר גמור ולא ישתדל לעשות כהלכה. לכן הברייתא באה ואומרת לנו כאן, שאם הוא אוכל נבלות, כאילו מצוי לפניו בשר כשר, אבל אם מזמנים לו סכין שהיא בדוקה, ודאי שהשחיטה תהיה כשרה. על זה כל מה שרבנן בא ומביא לפנינו גם בדף הזה, לאחר מה שראינו אותו גם בדף הקודם, הגמרא מתעסקת ומתעכבת בדבריו. מתי והגמרא שואלת מהברייתא על דברי רב ענן. כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. דורשת הגמרא מכם, זה מעם ישראל, חלק מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, לא מקבלים את קורבן נדבה. מכם בכם חילקתי ולא באומות, זאת אומרת דווקא בכם ולא בשאר האומות שמהם ניתן לקבל קורבן גם מהכופרים, אבל בכם מומר לא יכול להביא קורבן. מן הבהמה, להביא בני אדם שדומים לבהמה, שהם לא מקיימים את המצוות, גם הם מביאים קורבנות. מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל שעוברים על מצוות התורה במזיד, כדי שמה? כדי שיחזרו בהם בתשובה. חוץ מן המומר, הוא מנסח את היין, הוא מחלל שבתות בפרעסיה, שלא מקבלים מהם, תכף נעסוק ונברר בכך. על כל פנים הגמרא באה וטוענת, הגוף הקשיה, הברייתא פה לך הוא הסותרת, אמרת מכם, ולא כולכם להוציא את המומר, והדר תנה. אחר כך מיד הברייתא אומרת, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. איך? כן או לא? מתרצת הגמרא. לא קשיא. הברייתא מדברת בשני סוגי מומרים. הרשע שפסלה את קורבנות המומר מדברת במומר לכל התורה כולה, וכמו שפסה גם השולחן ערוך. מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, או שהוא מומר לעבודת כוכבים, או שהוא מומר לכל התורה אפילו חוץ משתיים, דינו כעובד כוכבים. אומרת הגמרא, ואילו מציאתה, דיינו אותה המציאה שבאה והכשירה את קורבנות של פושעי ישראל, מדברת במומר לדבר אחד. ממשיכה הגמרא ועוד טוענת ומקשה, אים הספה, בוא נברר את דברי הספה של הברייתא. חוץ מן המומר, הוא מנסח את היין, הוא מחלל שבת בפרעסיה. גם פה הגמרא מבררת, אים מומר, איך ידמי? אם אומר לכל התורה כולה, נו, אז זה כבר מה שהעמדנו ברשע. היינו רשע שפסלה את הקורבנות שלו. ואם נאמר שכוונת הברייתא האלה מומר לדבר אחד, שגם ממנו לא מקבלים קורבנות, אז קשיא המציאתא, שהרי בדברי הגמרא ראינו שכן מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, ואמרנו שמדובר במומר לדבר אחד. אלא לאו בהכרח צריך לומר שלא נגרוס כדברי הברייתא, שחוץ מן המומר ומנסח את היין שזה שני אופנים, אלא הכי כאמר, חוץ מן המומר לנסח את היין ולחלל שבתות בפרעסיה, שבעצם כוונת הדברים בתוך הספר, שהמומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת, למרות שהוא מומר לדבר אחד, עדיין לא מקבלים ממנו קורבן. על מה כל זה אומרת הגמרא כדי לבוא ולטעון ולהוכיח שמומר לעבודת כוכבים ומומר לכל התורה כולם. אז אם כך, בוא נבוא ונפסול גם את שחיטתו כמומר לכל התורה, וזה יהיה טיובתא דרב ענן, טיובתא, כי הרי הוא יכשיר את השחיטה. ופה רואים מדברי הברייתא שנסתרת שיטתו, שאכן השחיטה לא תהיה שחיטה כשרה. ממשיכה הגמרא וחוזרת שוב לדון בדברים הללו. אמרנו מקודם, נם כי הקריב מכם, מכם, זה להוציא את המומר. שואלת הגמרא, מאה חנפקה?
למה מפה למדנה להוציא את המומר? טוענת הגמרא מעתם נפקא, למדנו את זה מפסוק אחר, בוא נראה את הדברים בדף ה' עמוד ב', שם כתוב בתורה, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ. מדייקת הגמרא מזה שנאמר מעם הארץ, פרט למומר, שלא מקבלים ממנו קורבן. לא מה שלמדת משם אדם כי יקריב מכם. רבי שמעון בן

יוסי אומר משום רבי שמעון, אשר לא תעשנה בשגגה, ואשם, מיד אחר כך כתוב, או עודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא את קורבנו. מפה אנחנו נדייק. דווקא השב מידיעתו, דיינו אדם שאם היה יודע שזה עבירה, הוא היה נמנע מלעשות, הוא מביא קורבן על שגגתו. אבל אם אינו שב מידיעתו, אינו מביא קורבן על שגגתו. ונכן אנחנו צריכים להבין מי זה. ואמרינן, מהי ביניו? הרי לפי שניהם לא מקבלים קורבן מן המומר גם כאשר הוא עבר בשוגג. אז מה נפקא מינה אם אני ממעט את זה מזה שנאמר מעם הארץ או מזה שאינו שב מידיעתו? ואמר רב אמנונה, מומר לאכול חלב במזיד ואחר כך הוא אכל דם בשוגג. והביא קורבן על אדם, איכא ביניו, זו המחלוקת ביניהם. לתנא קמא, מומר הוא ולא מקבלים ממנו קורבן, אף על דבר שעליו הוא לא מומר, אבל לפי רבי שמעון, כיוון שלא נתמעט אלא רק בגלל שאינו שב מידיעתו, כן מקבלים קורבן על אדם, כי הרי על אדם הוא לא מומר. על כל פנים, הנה מבואר שמהפסוקים האלו מיעטנו מה שלא מקבלים קורבן מן המומר. אז זה בעצם מחזיר את הקושייה בדברי הגמרא שהתחילה בסוף העמוד הקודם. איך אמרת שהעניין הזה שמומר לא מקריב קורבן נלמד מהמילים אדם כי אקריב מכם? הלא זה נלמד מהפסוק שנאמר פה, מעם הארץ. והגמרא כדרכה באה ומתרצת ומעמיד את הצריכות של שני הלימודים. חדה בחטאת וחדה בעולה וצריכה. דיינו, הפסוק של הברייתא מדבר כאן בקורבן חטאת, והוא מעט את הפסוק בחטאת שמומר לא יכול, וגם לגבי מכם זה נאמר אצל עולם. דאי אשמעינן דווקא מיעוט כלפי חטאת, ואת זה לא תקבל מהמומר. תראו איזה טענה מעניינת. הייתי אומר משום דלק הפרה הוא, והרי המומר הזה כיוון שדעתו לחזור ולעבור במזיד הוא לא בר כפרה, אז גם כשהוא עובר על כך בשוגג אל תקבל ממנו. אבל עולה דדורון הוא, אימא אולי נאמר שכן ניתן לקבל מיני. לכן הוא צריך הפסוק לומר שגם בעולה נמעט את המומר. ואי אשמעינן דווקא אצל עולה, דווקא עולה משום דליו חיוב ההוא. הוא רוצה להביא את זה בדרך נדבה, אז לא נראה שאפשר לקבל ממנו דורון, כי הרי זה בחרשאים תואבה. אבל חטאת דחיובה הוא אימה לקבל מיני, כדי שהחוטא לא יהיה נזכר. לכן צריך לכתוב גם לגבי חטאת וגם לגבי עולה, שבשניהם לא מקבלים מן המומר. ונמשיך עוד ונעסוק ונבאר את דברי הברייתא מן הבהמה. למדנו בכך מקודם להביא בני אדם שדומים לבהמה, ומכך דייקנו שמקבלים קורבנות מפושעי ישראל. והגמרא עוסקת בכך כאן בדף ה' עמוד ב' מסכת חולין, זה הפרק הראשון. וכל אחד הכתיב בהמה גריעותה היא, והכתיב בתהילים, אדם ובהמה תושיע השם. ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. הם מתנהגים בשפלות הרוח. אז בהמה משמע פה, זה לאו דווקא לגריעות, זה גם לשבח. מתרצת הגמרא, אתם כתיב אדם ובהמה. אז במילה יש דרשה לבוא ולהעמיד את זה באנשים צדיקים. אבל אך הבהמה לחוד הכתיב, זה הכוונה לאנשים הפחותים. נו, שוב טוענת הגמרא, וכל אחד הכתיב אדם ובהמה מעליות ההיא, והכתיב וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה. וכך לעתיד מתפרש הפסוק, הקדוש ברוך הוא יטיב לעמו ויזרע את בני ישראל כדי שיפרו וירבו גם בזרע אדם וגם בבהמה. ועל זה הגמרא בסוטה הבאה ואמרה שזרע בהמה זה אותם בני אדם עמי הארץ שלא קראו ולא שנו. אז זרע אדם זה בני אדם חכמים, זרע בהמה זה עמי הארץ. והנה שוב אדם ובהמה יחד, וזה כן נדרש לגריעותה. מתרצת על כך הגמרא, אתה אכל כקרא, דיינו שם הוא חילק את הפסוק, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. אז ודאי בפשטות שכן זה נדרש לגמרא.
לדבר פחות, אבל אם זה אדם ובהמה יחד, כן נוכל להעמיד את זה לטיבותם. ממשיכים רבותיי, זוכרים, עסקנו לפני שני דפים בשחיטת קוטים. בואו נמשיך ונעסוק בכך ונעמיד את דברי הגמרא שאמרנו כבר בדף ג' ששחיטת קוטי כשרם, כיוון שנחשבים גרי אמת, רק צריך שהשחיטה תהיה בפני ישראל, כיוון שהם חשודים על עניין שלפני עיוור לא תיתן מכשול, וגם ביארנו כל זה במשך.

0: כלים שכתוב בדברי המשנה הראשונה, הכל שוחטים, זה בא לרבות את הקודי. בואו נעסוק בכך. אמר רבי חנן, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי ישועה בן לוי, משום בר כפרה. רבן גמליאל ובית דינו, שהם היו בעצם דור יותר מאוחר, אחרי שהמשנה נשנתה, נמנו על, על שחיטת קודי ואסרוה. רבותיי, אסרו אותה. אמר לרבי זרע לרבי יעקב בר אידי, שמה לא שמע רבי שאלה דווקא בשען ישראל עומד על גביו, אז יש חשש שמה יקלקל את השחיטה. אבל אם השוחט בפני ישראל שעומד על גביו, אולי נאמר שגם לפי רבן גמליאל ובית דינו, שחיטתו תהיה קשירה, ואז בעצם אין פה שינוי. אמר לי, דמי האימה רבנן כדי לא גמירי אין ששמעתם. דיינו שבעצם הוא כאילו שלא למד. הרי בשן ישראל עומד על גביו. למם רבי, ברור ופשוט שהם חשודים על לפני עיוור, וגם המשנה לא יכשירה דווקא כשישראל עומד על גביו. למה בכל זאת רבן גם לאלה ובית דינו צריכו להימנות ולאסור? אלא בהכרח, גם כאשר הישראל רואה את שחיטתו, מעמידים את שיטת רבן גמליאל ובית דינו, שזה יהיה אסור. ובכל זאת הגמרא מבררת, קבלה מיניה או לא קיבלה מיניה? האם רבי זרע קיבל את התשובה הזו של רבי יעקב, וכן הוא הודע לדבריו שאוסרים את שחיטת הקוטי גם כשישראל עומד על גביו, או שהוא לא קיבל? אז בואו נביא ראיה. תשמע, דאמר רב נחן בר יצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת קוטי, ולא חושדים פה בדבר הזה, הוא שחט בפני ישראל. או שנתן רבי יוחנן לאותו קוטי, שיוכל מאותה שחיטה והוא אכל. ואף רבי אסי אכל משחיטת קוטי. נו, ותהה בה ותמר, רבי זרע על דברי רבי יוחנן, איך נהגתם את הררי רבן גם ליל ובית דינו? נמנו ועשו. אז הוא מסתפק, האם לא שמיע עליו? אולי הם לא שמעו את הדבר הזה שרבן גמליאל ובית דינו אסרו, דיעה ושמיע עליו, אב ומקבל אלה? אולי באמת הם יהיו מקבלים את התקנה ונמנעים? או דילמה? אולי באמת שמיע עליו ולא קיבלו, ולכן נהגו בכך אתר. מספר את הגמרא, אדר, אחר כך רבי זרע, פשיט לנפשי. הוא פשט לעצמו את הספק. מסתברא דשמיע עליו, שאכן הם ידעו, ולא קיבלו, הם חולקים על כך. דיס על כדעתך לא שמיע עליו, ואב שמיע עליו, אב ומקבל אלה. אם כך יהיה קשה, איך אם מסתי עמילת למך על איסור? אז איך קרה כזה דבר שנכשלו לאכול דבר של איסור בשוגג? אשתה, הרי אב בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם. צדיקים עצמם לא כל שכן, ודאי שהוא יסייע עליהם. אז בהכרח שהם לא נכשלו מרבי יוחנן ורבי יסי באכילת איסור, אלא שהם סוברים ששחיטתו של הקוטי אכן היא תהיה מותרת. אז בעצם צריך לומר שאכן מה? אלא ואיס על כדעתך אומרת הגמרא שלא קיבלה מיניה, שרבי זרע לא קיבל את התשובה של רבי שאמר שרבן גמליאל אסר את השחיטה. אז מה בכלל היה קשה לו, אומרת הגמרא? לשן אלה, אנחנו רואים את הדברים בתחילתו של הדף הבא, כדי לסגור את העניין. לשן אלה יבוא ויתרץ. כאן, כשרבי יוחנן ורבי אסי אכלו, מדובר כשישראל עומד על גביו, וכאן רבן גמליאל שאסר לאכול, מדובר כשאין ישראל עומד על גביו. אלא אומרת הגמרא, אם לא תרצו כזה תירוץ, לאו שמע מינה קיבלה מיניה, שבאמת רבי זרע קיבל את דבריו של רבי יעקב בר אידי, שאכן רבן גמליאל ובית דינו גזרו גם כאשר ישראל עומד על גביו, והם אסרו את זה כמו שחיטה של גוי. לכן הוא תמה על אותם אמוראים שאכלו, ואכן שמע מינה שרבי זרע קיבל את דבריו של רבי יעקב בר אידי. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, עוד דף יומי שבא לפתחנו הבוקר הזה, ולמדנו אותו, העמדנו אותו בבירורו ובחסדי השם יתברך, ובזכות הרבים העומדת לפנינו, אשריכם, מאזינים יקרים, ואשרי חלקכם. אתם כאן בכל בוקר של כל ברמה, נהנים מדברי אלוקים חיים, יישארו עמנו לעוד המשך של דברים חשובים ויקרים, ונאחל לכם המשך האזנה ערבה ונעימה, כאן בבית המדרש של כל ברמה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כוח של האבות כפול

0: כאשר רבנים ממשיכים בדרך. אמר רבי שמעון, בשמעון בר יוחאי, יכולה אני לפתור כל העולם כולו מן הדין. יש לי כוח לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אבל אם אלעזר בני איתי, אני יכול לפתור מיום שנברא העולם עד היום. שאל ידידנו, ואהובנו הגאון רבי יהודה דרעי, זכר צדיק לברכה. לפני הרבה שנים, היה אצלנו בכולל במסר שיחה. אמר, מה זה ההיגיון? זה הסברה? זה הסדר? זה נכון? אחד ועוד אחד שווה 200. איך נראה לכם? איך זה מסתדר? בוא נתאר לעצמו שהיום יעמוד כזה גביר גדול, נגיד אני סוגר לכל כדור הארץ את המינוס. שמע, זה גבר. גבר כזה עוד לא עמד מימיו. זה אלוף. נותן איזושהי הוראה של איזה נעילה לכל החשבונות בנק, בכל כדור הארץ, כל מצב, חשבון במצב שלו, מינוס 100, שים, מינוס 300, מינוס מיליון, שים. ייפס לכולם את החשבון לטובה. כל מי שהיה במינוס סגר אותו, הביא אותו ל-0-0. זה גדול או לא? ענק, מה זה? רשבי אומר, אני מסוגל לנקות לכל כדור הארץ, לכל הדור, את החשבון, אין לאף אחד שום עוון, שום שביב, אני יכול לנקות את כולם, לחפר לכולם, לתאר את כולם. אבל אם אלעזר בני איתי, הוא מדבר על כל הדור שלו. אז זה לא עוד דור, כי הגיון אומר, נגיד אתה כזה גדול, עם הבן שלך איתך, נגיד כפול 2. מה הבן יתר מאבא בי 200? לא מסתבר, גם, אתה יודע מה, תחמיל את אבא. 2 דורות. זה גם מופרז. זה מופרז מאוד אפילו. אבל מי בריאת העולם עד עכשיו? אתם מבינים הקושי? מבינים הקושי? מי בראשית? העולם, מתחילת העולם, עד עכשיו, כל כך הרבה דורות. אומר הרב, מפה תלמד, שהבנים ממשיכים בדרך אביהם, ומכפילים כוח על אביהם, זה לא רק הכפלת כוח, זה הכפלה בקנה מידה שיוצאת מפרופורציה. ואז כולם מרוויחים, אבא מרוויח, והבן שזכה להמשיך את האבא, מרוויח פי 100.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ב' משנה A, דיברנו על העניין הזה של מתי חייב, אם הוא בעל תנידה, שהוא פרש ובלי שימות האיבר. כמו כן, גם היום נקדיש את המשניות לעילוי נשמת רחל, בת יוסף ושודיה, שבעזרת השם תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, כמו שאמרנו והזכרנו כמה פעמים, אפשר להתקשר לבית הוראה 025875871, להקדיש את הלימוד של המשניות לעילוי נשמת, או להבדיל להצלחה, להבדיל בין החיים לחיים, עודה לעוסקים במלאכה, לא עם התכנאים, שתהיה מזכרותם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, השרץ ונעלם ממנו, העלם שרץ חייו. בעניין הדיות התאומה, כתוב בתורה, או נפש כאשר תיגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיה תמה, או בנבלת בהמה תמה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו והוא תמה. ובאה המשנה שלנו להשמיע, שנחלקו תנאים בדיני תאומת מקדש וקודש על פי מדרש שכתוב הזה כפי שיבואר. רבי אליעזר אומר, השרץ ונעלם ממנו, כיוון שנאמר, או בנבלת שרץ תמה ונעלם ממנו. הרי בא כתוב ללמדנו, על העלם שרץ חייו עם ידה תחילה שנטמא בשרץ, ואחר כך נעלמה ממנו תאומתו זו, ונכנס למקדש בתאומה, הרי הוא חייב קורבן עולה ויורד, ואינו חייב על אלה מקדש, אבל אם ידע שנטמע ונעלם ממנו מקדש, אינו חייב קורבן. רבי עקיבא אומר, ונעלם ממנו והוא תמה, כתוב זה בללמדנו על העלם תאומה חייב, אם ידע בתחילה שנטמע ונעלמה ממנו תאומתו ונכנס למקדש כשהוא תמה, הרי הוא חייב קורבן ואינו חייב על העלם מקדש. אבל אם ידע שנטמע ונעלם ממנו מקדש, אינו חייב. נבואה בגמרא שרב אליעזר ורבי עקיבא נחלקו ביניהם כדי לקמן. רבי אליעזר סובר שאינו חייב על העלם תאומה, אלא אם כן ידע בתחילה שנטמע בשרץ, או שנטמע בנבלה. אבל אם בתחילה לא ידע אלא שנטמע, ולא ידע במה נטמע בשרץ ובנבלה, הרי זה פתור. ורבי עקיבא סובר שאם רק ידע בתחילה שנטמע, או אף על פי שלא היה ברור לו במה נטמע בשרץ ובנבלה, הרי זה חייב קורבן על העלם תאומה, אם נכנס למקדש או אכל קודש. אבל לדעת רבי יוחנן לא נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא אלא במשמעות דרושים לשניהם דעים שידע שנטמע אף על פי שלא ידע במה. מכל מקום שניהם מודים שאינו חייב על העלם מקדש כמו שבאנו לאל. רבי ישמעאל אומר ונעלם ונעלם שתי פעמים, פעמיים כתוב ונעלם בפרשת ידיעות התאומה. בפסוק ב' כתוב ונעלם ממנו והוא תמה ואשם. אחר כך פסוק ג' כתוב ונעלם ממנו והוא ידע ואשם. מכאן שבא כתוב לחייב על העלם תאומה ועל העלם מקדש, שבין אם נעלמה ממנו תאומתו, ובין אם זכר שנטמע אלא שנעלם ממנו מקדש, ונכנס לתוכו כשהוא תמה, הרי זה חייב קורבן, כמו ששנינו במשנה א' והלכה כרבי ישמעאל. עד כאן משנה א', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי.

0: מסכת חולין דף. היי, להיות בהמה זה טוב או רע? איך הייתם מרגישים אם מישהו היה קורא לכם בהמה? רוב האנשים היו נעלבים. אני בהמה? אני בן אדם. לכולם ברור שבני אדם ובהמות זה שני דברים שונים. להיות אדם זו מדרגה גבוהה יותר מבהמה. לכן זה מעליב אם מישהו קורא לך ככה. אבל האם באמת בהמה זה דבר כל כך גרוע? כתוב בתורה, מן הבהמה, תקריבו את קורבנכם. מקבלים קורבנות אפילו מפושעי ישראל, שהם בני אדם שמתנהגים כבהמה. שואלת הגמרא, כל מקום שכתוב בהמה זה בא לומר דבר גרוע? כתוב, אדם הוא בהמה תושיע השם, אלו בני אדם שערומים בדעת, חכמים, נשים עם עצמם כבהמה. הגמרא מבחינה בין שני מצבים שבהם אדם מושווה לבהמה, פעם לטובה ופעם לרע. במקרה הראשון שפושע ישראל, מדובר על אדם שפועל מתוך דחף בלבד, ללא ריסון מוסרי או תודעתי. הוא דומה לבהמה, הוא מוותר על היתרון של אדם מהבהמה, על השכל ועל המצפון. לעומת זאת, רבי יהודה מתאר אנשים שהם מרומים דעת, הכוונה, חכמים מאוד ומתוחכמים, אבל הם מתנהגים בענווה וביטול עצמי. הבהמה מקבלת את עול הבעלים, ללא שאלות, היא חיה בפשטות ובחוסר גאווה. החכם משתמש בתכונת הבהמיות כדי לא להתנסה מעל אחרים, כדי להתבטל בפני האמת האלוקית. הביטוי מסמים עצמם כבהמה, זה המפתח. לא מדובר באדם שאין לו שכל, אלא אדם שיש לו כל כך הרבה שכל, אבל הוא בוחר במודע להניח את השכל רגע בצד, ולתת כבוד לצד השני. לכן, בהמה יש בה פעם ביטוי חיובי, פעם ביטוי שלילי, תלוי באיזה הקשר. המשמעות היא שאנחנו לא צריכים לשחוט את החלק הבהמי שבנו, אלא לנתב אותו. במקום לקחת מהבימה את התאווה והגסות, ניקח ממנה את היכולת להסתפק במועט ואת השמחה בקיום הבסיסי. במקום להתגאות בשכל, נלמד ענווה. כי יכול להיות שמתקדמים בלימודים, במעמד חברתי צריך לשים את עצמנו בענווה, להישאר נגיש, פשוט, ולא לתת לידע שלנו להפוך לחומת הפרדה בינינו לבין אחרים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום יום לג בעומר, עם ישראל על כל גווניו, על כל הסוגים, על כל העדות, חוגגים, שמחים, שרים, רוקדים בשמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. יום ההילולה, יום הפטירה, יום גילוי סודות התורה של רבי שמעון בר יוחאי. עם ישראל מרגישים מחוברים, לא משנה מאיזה עדה ומאיזה רקע, כיוון שהעולם בדור שלנו ובכל הדורות מרבי שמעון בר יוחאי ניזון בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. העולם מתקיים בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאומר סבי זקני הצדיק רבי מסעוד אבו חצירה בפיוט בר יוחאי, יסוד עולם. מה זה יסוד עולם? הבניין מתקיים בזכות היסודות, עומד על היסודות, בזכותו עומד עולם עד בו בן דוד מלך. בזכות רבי שמעון העולם מתקיים וניזון עד ביאת המשיח. וכך גם אביו הצדיק הקדוש רבי יעקב אבו חצירה גם כותב בשיר, אשריהו לבר יוחאי שהוא עד בו משיחי, עד ביאת המשיח, כי ים נפש כל חי המה יאכלו בלחמו. בזכותו מתקיים נפש כל חי, וכשאנחנו אוכלים לחם, כשאנחנו מקבלים שפע וברכה, אנחנו אוכלים מלחמו, מזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. וכמובן הכל השפע, כל הברכה, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל יש צינורות. וכמו שכשאדם פותח את המים בברז אצלו בבית, הצינור עובר בצינור פרטי שמגיע עד אליו, ובצינור שמגיע לבניין, ובצינור שמגיע לשכונה, וצינור שמוביל לכל העיר. אז הצינור הראשי שמוביל את השפע והקיום לעם ישראל מהקדוש ברוך הוא אלינו, כל עם ישראל ניזון בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. לא סתם רבני משפחת אבוחצירא כתבו את זה בשירם, אלא זה מבוסס על המדרשים ועל הזוהר, שכתוב מפורש שרבי שמעון בר יוחאי עד ביד גואל צדק הוא זה שבזכותו העולם קיים. צדיק יסוד עולם, היסודות של העולם זה רבי שמעון בר יוחאי. כמו שהוא אומר, יכולני לפתור את העולם מן הדין. רבי שמעון מצהיר שיש לו אפשרות לפתור את העולם מן הדין. יש הרבה

0: הסברים, יש הרבה ביורים, ואני רוצה להציע ולהסביר הסבר על איזה דין הוא מדבר ואיך הוא יכול לפתור. ולכאורה גם אם הוא יכול לפתור את העולם, אז תפתור. מה זה יכול אני לפתור את העולם? תפתור. אלא יש פה מעין טיעון שאנחנו יכולים להגיד אותו, יכולים להשתמש בו, ואז נזכה לפתור את עצמנו מן הדין. מה זה הטיעון הזה? רבי שמעון בר יוחאי ובנו, כשהם יוצאים מהמערה, אחרי שנים של הזדקחות, של עבודת השם, שהגוף שלהם הפך להיות רוחני, הם רואים אנשים שמבזבזים את הזמן, שקיבלו מתנה מהקדוש ברוך הוא, עיניים, רגליים, ידיים, לב שפועם, מחשבה, ומנצלים את הכוחות האלה לאבלי העולם, מניחים חיי עולם, הם יכלו בכוחות האלה להשתמש לנצח נצחים, לתורה, למצוות, ומשתמשים בזה בשביל חיי שעה, בשביל דברים ברי חלוף, הם שורפים את כל מה שהם רואים. כל אדם, כל שדה, הכל נשרף. הקדוש ברוך הוא אומר להם, שובו למערה, תפנימו שלא זה הדרך. משהו בהסתכלות שלכם לא נכון, הם נכנסים למערה חזרה ל-12 חודש, ואז הם מבינים, משפט רשעים בגיהנום, 12 חודש. מה המסר שהם מפנימים במערה? כמו שאומר התומר דבורה, שכשאדם עושה 100 מצוות ו-10 עבירות, הקדוש ברוך הוא לא מקזז 10 מצוות ב-10 עבירות, ואז ייתן לו שכר של 90 מצוות. כיוון שהמצוות, אומר התומר דבורה, הן מגיעות עד כיסא הכבוד, ובכיסא הכבוד מה שנכנס לשם הוא נצח נצחים. העבירות, הקדוש ברוך הוא כובש אותם, יכבוש עוונותינו, הוא לא נותן להם לעלות לכיסא הכבוד, וזה לא סתם שהם נמצאים בעולם מתחת כיסא הכבוד, אלא העבירות נשארים במימד ובעולם הזמני. הם מוגבלים בזמן, לעומת המצוות שהם נצח נצחים, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לקזז עונש על עבירה עם שכר על מצווה, כי השכר על המצווה הוא נצח נצחים, והעונש על העבירה הוא זמני. זה מה שהבין רבי שמעון בר יוחאי, זה המסקנה שלו כשהוא נשאר במערה עוד 12 חודש, שהמשפט של הרשעים בגיהנום 12 חודש הוא מוגבל, העונש על העבירות הוא מוגבל ותחום בזמן, ולכן אותו אדם גם אם הוא מבזבז את זמנו, גם אם הוא עושה עבירות, גם אם הוא שקוע באבלי העולם, אבל כיוון שהוא גם עושה מצוות, אז כשהוא יבוא לשמיים מה יקרה? הוא ישלם גיהנום, הוא יסבול, זה יהיה קשה, זה יהיה כואב מאוד, אבל זה יהיה מוגבל ל-12 חודש. מה יקרה אחרי אותם 12 חודש? הוא יעבור לגן עדן לקבל את השכר על המצווה שהוא עשה לנצח נצחים, בצורות, ברובדים, אפר תחת רגלי הצדיקים, אבל הוא יעבור לגן עדן לנצח נצחים. אם כן, גם אדם שבזבז את זמנו, עדיין הוא עושה מצווה אחת, הוא קונה לו עולם של נצח. אז לא צריך להשמיד אותו, לא צריך לחלות ולשרוף אותם, כי גם כל הזמן שהוא בזבז וכל המשאבים שהוא השתמש לשטויות, עדיין יש להם זכות קיום בזכות אותה מצווה בודדת שהוא יעשה, בזכות אותם זמנים שהוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא. וכך הוא גם בא לשכנע את הבן שלו, רבי אלעזר, הוא אומר לו, בני, תפסיק לשרוף ולחלות את מי שאתה רואה שמבזבז את זמנו, כיוון שדי לעולם בי ובך. מה הטיעון הזה? עדיין, גם אם אנחנו צדיקים ועובדים את השם, אבל אם הם מחלים את זמנם, לא מגיע להם להיות בעולם, אז לכן רבי אלעזר מחלה אותם. אלא רבי שמעון בא להסביר לו, כמו שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם מיליארדי סינים ותאילנדים ובעלי חיים שלא עובדים את הקדוש ברוך הוא, שמבזבזים את זמנם באבלי העולם, אז למה הם קיימים? למה הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת להם מתנות וחיות של עיניים, של רגליים, של לב? למה הקדוש ברוך הוא נותן להם את כל הטוב? בזכות אני ואתה, בזכות אותם עמלי תורה שעובדים את הקדוש ברוך הוא, הם נותנים קיום לכל העולם. אז כמו שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא זן עולם שלם של בזבוז ושל הבל ותוהו בשביל הצדיק שעושה מצווה, ככה גם תבין שאותו אדם שמבזבז את כל החיים שלו אבל גם עושה מצווה, כדאי שהוא יהיה בעולם עם כל הצער והכאב על הבזבוז של המתנות האלוקיות שהוא קיבל שהוא עושה, עדיין ראוי שיהיה בעולם בשביל המצווה הבודדת שהוא עושה, כי עליה הוא יקבל נצח נצחים. זה החידוש שמחדש רבי שמעון בר יוחאי, זאת היא ההסתכלות שהוא למד והבין במערה, וזה מה שיכול לפתור את העולם מן הדין. לא הכוונה על דין בעולם האמת, כי בעולם האמת על כל עונש נקבל דין קשה וכואב ונוקב, אבל על דין בעולם הזה, כשאדם מידת הדין מתגלגלת ומתוחה עליו, למה יש לך שפע? למה מגיע לך רכב, בגדים, בית? אתה משתמש בכל המתנות שקיבלת לשטויות. מידת הדין רוצה לקחת ממנו את הטוב שהוא קיבל. אומר רבי שמעון, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. תבוא ותגיד לקדוש ברוך הוא, תטען, אמנם אני לא מנצל 100%, אמנם אני מבזבז הרבה מהכוחות והיכולות שאתה נותן לי, אבל עדיין, בזכות המצווה אחת שאני אעשה, בזכות הטוב שאני כן אעשה, כל העולם כדאי הוא לא. כל הטוב שאתה נותן לי, שווה להשאיר אותו אצלי, בשביל אותה מצווה בודדת שאני אעשה. כי מצווה היא נצח נצחים, והעבירה, העונש, משפט רשעים בגיהנום, הוא מוגבל, הוא לא נצחי, הוא מוגבל בי"ב חודש. זה הטיעון, זה המסר, זה ההסתכלות של רבי שמעון בר יוחאי, כמה חשובה כל מצווה לפני הקדוש ברוך הוא, כמה המצווה הכי קטנה שאנחנו עושים היא נצח נצחים, שפותרת אותנו מהדין ונותנת לנו את הזכות לקבל את הטובה פה בעולם. נלמד את זה, נפנים את זה, לא חס וחלילה בשביל להקטין את העונש, כי העונש הוא קשה ונוקב, אלא בשביל להבין ולהעריך איזה אפשרות נפלאה יש לנו פה בעולם לעשות מצווה, לזכות לקבל נצח נצחים, להנציח את הנשמה שלנו, וכך על ידי הפעולות הטובות, על ידי המצוות, על ידי העיסוק בתורה ובמצוות, אנחנו זוכים שיש זכות קיום לכל החיים שלנו וזכות קיום לכל העולם. וזה אולי הכוונה, נעשה אדם, נאמר בעבורך, בעבורך רבי שמעון בר יוחאי, שכל העולם מתקיים בעבור אדם אחד. לכן הקדוש ברוך הוא ברא אדם יחידי, לא 10 אדם הראשון אלא אחד. תדע לך שאם אתה לומד תורה, אם אתה עושה מצוות, כל העולם שווה להתקיים בזכותך. ככה גם אנחנו נעריך את המצוות שאנחנו עושים ונזכה בהם בעזרת השם לחיי העולם הבא. יהי רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שמלמד זכות על עם ישראל, שביטל את כל הגזרות על עם ישראל, שתעמוד גם לנו בדורנו אנו לבטל את כל הגזרות ולפתור אותנו מהדין, ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, עדיין עוסקים בעניין של ברכות התורה, והיום נדבר על שתי המילים שיש בברכה, אנחנו וצאצאינו. בעצם במילים הללו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא רק אנחנו נזכה לשבת באוהלה של תורה וללמוד, אלא גם צאצאינו, בנינו ובנותינו ודורותינו עד עולם, יהיו כולם תלמידי חכמים. כותב השל"ה הקדוש, תמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם, להתפלל לזרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאוד בברכת אהבת עולם וכן בברכת התורה, כשאומר ונהיה אנחנו וצאצאינו, בכל המקומות הללו, יעשה אדם תפילתו קבע על בניו, שיהיו כולם לומדי תורה. בתנא דבי אליהו פרק י"ח מובא, מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמיים בסתר, והיו לו 10 בנים מאישה אחת. וכל יום, אומר אליהו הנביא, כל יום היה מתפלל לאיש הזה ומשתתח ומבקש רחמים, ומלהך עפר בלשונו, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. ורבותינו מעידים שהכהן הזה לא נכנס לעולמו, לא נסתלק מן העולם, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד 50 שנה. ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו. עליו הכתוב אומר, בטח בהשם ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה. וזה מלמד אותנו את החובה להתפלל על הבנים, וזאת הזדמנות גדולה אם במשך היום האדם טרוד ועסוק ולא יוצא לו, אז בברכת התורה כשאומרים את המילים ונהיה אנחנו וצאצאינו, שם המקום להתפלל על זה בעוז ובתעצומות. ידוע על הגאון בעל חתם סופר שהוא היה מרקיע שחקים בתפילתו, הישמח משה כותב שהוא ראה אותו מעורר רחמים למעלה, ואלפים ורבבות נשמות של תנאים ומוראים ליוו את תפילתו. זה מבהיל הרעיון. רבי עקיבא איגר, שהוא היה חמיב,

0: שהוא להתברך מפיו, ומסר לו פדיון נפש. אחר כך הרב שואל אותו, מה אני אברך אותך? אז הוא אמר לו, הרב יברך אותי בבנים תלמידי חכמים. השיב לו הרב, מה אתה חושב? בזה שאתה נותן לי 20 שקל ואני אברך אותך, בזה יהיה לך בנים תלמידי חכמים? לזכות לבנים תלמידי חכמים, צריכים להתגלגל על האדמה, לכבוש פניו בקרקע, ולהוזיל כנחל דמעה בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שיזכה אותך לדבר הזה. וכך הייתה דרכם של כל גדולי הדור, שהיו מורידים דמעות כמיים במקומות הללו, להתפלל על בניהם, שיהיו עבדי השם נאמנים. אז לכל הפחות מה שאנחנו נוכל, זה להשתדל ולהיזהר בתפילה, בנוסח הברכה הזאת של ברכת התורה, ובזכותה בעזרת השם ברך, נזכה שנהיה אנחנו בצאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, אמן, כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, יום לג לעומר, י"ח באייר, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי. הדמות של רשב"י, שכל אחד ואחד מאיתנו גדל על הסיפורים המיוחדים, על ה... כן, קראנו חיים את ההתפעלות מאותם סיפורים, כאשר היה רשב"י במערה אותם שנים רבות ועסק בתורה ביחד עם בנו, ובלי שום דבר אחר חוץ מהאוכל של החרובים והמים, וגם המאמר הידוע של רבי שמעון, גמרא מביאה בסוכה ממאי עמוד שני, אמר רבי שמעון, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי ועד עתה, וילמלא אלעזר בני עמדי מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ילמלא עם י' בסוף, זה אילו כן. ילמלא עם א' בסוף, כתבו התוספות במגילה דף כף א', ילמלא עם א' בסוף, זה אילו לא. וילמלא עם י' בסוף, זה אילו כן. זאת אומרת שאילו רבי אלעזר בנו יהיה ככה, הוא איתו, אז הוא יכול לפתור את העולם מיום שנברא העולם ועד עכשיו, לפתור את העולם מן הדין. וילמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם ועד סופו. וכמובן, כאשר אנחנו מסתכלים על רשב"י שתורתו אומנותו, כמו שאמרו רבותינו, רשב"י וחבריו, שכל ימה, כל היום שלהם, לא היה להם דבר אחר חוץ מלימוד תורה, כמה אנחנו ככה, כאשר מסתכלים מהצד ולוקחים לעצמנו מהדרך הגדולה הזאת של לימוד תורה בקדושה ובתאורה, לבטל את כל החשבונות הרבים שחישבו להם בני האדם. כמו שאמרנו אתמול, דיברנו על יום ל"ג לעומר, הזכרנו את ממהי הנספים, זכותם תגן על עם ישראל ביום, יום ל"ג לעומר, הזכרנו ודיברנו בנושא הזה. אותם יהודים קדושים וצדיקים, וגם על יום ל"ג לעומר, גם לפי הפשט, הזכרנו שהסיבה לשמחת יום ל"ג לעומר, בגלל שפסקו מלמות את תלמידי רבי עקיבא, זה לא סיבה שהיא לדעת מרן, כי לדעת מרן, סימן תו צדיק ג', פסקו מלמות ביום לד, ביום לד עדיין נפטרו, ואז פסקו. דיברנו בנושא הזה וסיימנו בכך שאומנם בוודאות יום ל"ג לעומר הוא יום שמחת רשב"י, כמו שידוע לכולם וכמו שכתוב מפורש בשער הכוונות שזה יום שמחתו. השאלה האם זה יום פטירתו, אז לא נרחיב כרגע, בשנים הקודמות יותר הרחבנו בזה. אז היום ככה נקצר, כמו שציינו בשידור אתמול שבסייעתא דשמיא הרחבתי בזה במאמר ככה מקיף בקובץ ויען שמואל תשפ"ב, אפשר לראות שם את כל המקורות וכל הפרטים. על כל פנים, אין אחד מרבותינו הראשונים שכותב שיום ל"ג לעומר הוא יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. לא כתוב ראשונים שמזכירים את יום ל"ג לעומר כיום שמחה. יש, אמרנו שהקדום ביותר שמצאנו זה רבנו המאירי במסכת יבמות סמך ב', הוא מזכיר את היום הזה שנוהגים לא להתענות בו, מאחר ופסקו מלמות, ועוד אחרונים מאוחרים, ראשונים מאוחרים יותר, אבל כיום פטירת רשב"י לא מצאנו. יש איגרת של רבנו עובדיה מברטנורה, איגרת ידועה, ככה אז בזמנו שעסקתי בנושא הזה, איראני, אחי ידידי, הגאון רבי אלעד, שם כותב רבנו ברטנורה שביום י"ח באייר, ביום פטירתו, באים ומדליקים נרות.

אז מה שככה אחרי החיפוש, באחת התוכנות של, כן, תוכנות הספרים המפורסמות, אז נמצא שהעירו בזה שבכתב יד כתוב יום כ"ח באייר, יום פטירתו, והכוונה ליום פטירת שמואל הנביא. ואחר כך תיקנו ליום י"ח, אבל לא זה מה שיצא מתחת ידו של רבנו אברתנורא. ממילא אין ראיה מדברי רבנו אברתנורא שזה יום פטירתו. אחרי רבנו אברתנורא, בדברי רבנו הארי, בספר שער הכוונות, שם הוא מרחיב בעניין ימי הספירה ועניין יום ל"ג לעומר, אבל לא כותב שזה יום פטירת רשב"י, הוא כותב שזה יום שמחתו בצורה מפורשת. ומספר רבי חיים ויטל, רבנו חיים ויטל, שרבנו הארי הגיע למירון, שם עשו את החלק לבנו, ושם ישבו, הוא ישב 3 ימים. אבל הוא לא אומר בצורה מפורשת שזה יום פטירתו של רבי שמעון, ככה העיר מרן החידה בספר מראית העין על יבמות. הוא בברכי יוסף, בתחילה שם הוא כותב שזה, שכתבו שהוא יום פטירתו. אבל כאמור במראית העין הוא מאיר שבשאר הכוונות לא בא בפיו לומר שהוא יום פטירתו, למרות שהוא ביאר את עניין ל"ג לעומר. והחידה, למרות שבספר פרי עץ חיים שם כתוב שהוא יום פטירת רשב"י, אבל כבר נודע שיש טעות סופר בספרי הארי. הוא אומר, הנוסחה האמיתית היא נוסחת חטא שערים שסידר מואר, שהוא מורנו הרב רבנו שמואל ויטל, בנו של מואר חו. אז ושם לא כתוב שזה יום פטירתו, וכבר הרחיבו ודיברו, קולמוסים נשתברו, וכבר הביאו שהנוסחה המקורית בפרי עץ חיים, בדפוס ראשון, בכל כתבי היד גם כן, ככה כותב הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל בספרו פאת הים, על שער הכוונות, הוא אומר שהגרסה המקורית היא בפרי עץ חיים יום שמחת רשב"י. והחטא אחר כך נמחקה, היה טעות סופר, במקום שמחת כתבו שמת רשב"י. יום שמת רשב"י, אבל הגרסה היא שמחת רשב"י, וזה אם כן, זה כמו שכתוב בשאר הכוונות. אז יש לזה באמת דיון, מורנו ורבנו, הגאון המקובל, הרב ברדה, בשו"ת יצחק ירנן, בשני מקומות, הוא דעתו בצורה חד משמעית שיום ל"ג לעומר הוא יום שנפטר רשב"י. הוא מסביר שהרי בזוהר, בהקדמה להדרה זוטה, כתוב ששמח רבי שמעון וחייך ביום פטירתו. ובדף רש צדי א', ששם כתוב שאמר רשב"י, כולו חדן, כולם שמחים ביום הילולה דילי, ביום ההילולה שלי. אז אומר הרב ברדה, הוא ברור שיום ההילולה של רשב"י הוא יום, הוא שמחתו והוא יום פטירתו. אז אם כתוב בשאר הכוונות שזה יום שמחתו, אז זה מתאים לכך שזה יום פטירתו. אומר, וכתב ככה הרב ברדה שם, שלרוב פשיטותו לא היה צריך לאומרו בשאר הכוונות. הרי מבואר בדבריו, שהולכים על קברו של רשב"י ושמחים. אז יש איזה דיון בין רבותינו המקובלים ככה בדורנו. הרב הלל אומר שלמרות שבעבר הוא צידד שזה יום פטירתו, כרגע הוא כותב מה שנראה לו שיש ככה לדון ולפקפק בעניין. כאמור הגאון מורנו הרב ברדה דעתו שזה יום פטירתו. כל פנים בראשונים לא נאמר דבר כזה בצורה לא מפורשת וגם לא ברמז. ואם כך מבואר בדברי רבנו הארי, אז בזה יש דיון ויש בזה ככה דעות. בספר נפלא, יש ספר חשוב, רשב"י ממיטיבתא קדישתא, שם הובאו לשונות רבים של גדולי הדורות, שככה דנו בעניין יום ל"ג בעומר, רבים ביארו את עניין יום ל"ג. והסבירו וככה ביארו, כן, ושם הובא שמסופר על רבנו הקדוש האור החיים, שפעם אחת הוא עלה מצפת למירון ביום ההילולה. וכשהגיע להר מירון, ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל רגליו, וצועק, היכן אני השפל נכנס למקום אש לעבד, שלעבד וכולי. כמובן זה הרוב הכל בגדולתו, בענוותו, אנחנו חלילה וחס לא אומרים על אור החיים לשון כזאת של אני השפל, רק סך הכל זה ציטוט ממה שהוא אמר בגדולתו, בקדושתו ובענוותו. וביום ההילולה שמח שם שמחה גדולה. שם במאמר בויען שמואל הבאנו מה שכתוב בספר אוצר המסעות.

0: מסעות לארץ ישראל, אנשים שהגיעו מאירופה וכדומה. שם יש מסע של רבי שמחה בן רבי יהושע. הוא יצא מאירופה לארץ ישראל לפני כ-250 שנה, אפילו יותר, 260 שנה. הוא אומר, במירון יש כמין ספל גדול ושמים בו שמן ובגדים וצמר גפן, ומאיר האור ונראה לכמה פרסאות ביום פטירת רשב"י, שנקרא יום הילולה דרשב"י. אז זה עדות שלפני, כאמור, למעלה מ-250 שנה, להדלקת אש גדולה לכבוד רשב"י. ראינו את הסיפור על האור החיים הקדוש. הגיע והיה יורד מהחמור ועולה על ידיו ועל רגליו ככה, כאשר הגיע להר מירון, וביום ההילולה שמח שם שמחה גדולה. ואת דברים נפלאים רבים על תיאור העניין, השמחה הגדולה שיש ביום שמחתו של רשב"י. אנחנו נסיים כבר ככה את השידור הזה במאמר המפורסם של רבי שמעון בר יוחאי בשבת דף קל"ח סוף עמוד ב'. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר בספר דברים, כי לא תשכח מפי זרעו. ורש"י ככה מפרש שם, כמו שאומר רשב"י, מכאן הבטחה שהתורה לא תשתכח. פעם אמרנו רמז, שהתקופה שהיה התעוררות גדולה של עולם התשובה, זה אחרי מלחמת ששת הימים. אז ראו ככה את הניסים הגדולים, את יד השם. כל העולם ראה את הניסים הללו וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. וכן, אנחנו ממש עוד זמן לא רב, בחודש הזה, חודש אייר, נציין 59 שנים למלחמה המופלאה הזאת כל כך, מלחמת ששת הימים. ואז היא הייתה בתשכ"ז. השנה שאחריה זה תשכ"ח, זאת אומרת, התקופה שעולם התשובה התעורר כל כך, זה סוף תשכ"ז ובעיקר תשכ"ח, אז זה כי לא תשכח מפי זרעו. תשכ"ח זה אותיות, כן, זה רמוז במילה תשכח, תשכ"ח, כי לא תשכח. אז האמרה הזאת של רשב"י, אנחנו ניקח אותה ונפרסם אותה. ונאמר לכל אלה שמעלים על דעתם כל מיני הזיות שהם יוכלו לפגוע בעולם התורה, בעולם הישיבות, לעשות אפליות בוטות, לא חוקיות, לא דמוקרטיות, בין ציבור האברכים לכל הציבורים האחרים שאינם משרתים בצבא, ואפילו לקבוע את זכויותיהם של אברכים פחות מזכויותיהם של מחבלים וגם מזכויותיהם של מסתננים לא חוקיים מסודן במובנים מסוימים. אז כן, נאמר להם בקול גדול לדברי רשב"י, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. חברים, אתם לא תצליחו. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום מתחת למשפט הראשי. בשורות טובות.
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. איש מירון, המוזיקאי רב ארעלה בנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
2: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, עיצומו של יום, תנת זיסר.
1: המוזיקאי רב ארעלה בנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן, עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב בחמש, כאן בכל פליי.
2: לג בעומר בקולפליי.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן, עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב ב-17, כאן בכל פליי. לג בעומר עם קולפליי, 107.6 FM.

0: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
1: וואו, באיזו מהירות.
0: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
5: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
5: כפוף לתקנון.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
8: איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
9: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00. וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
8: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב ב-17:00, כאן בכל פליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן. עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת. 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

0: שימוי בית.
1: לג בעומר, רק עם קולפליי, 107.6 FM.
0: לקום ולתם נהל לא יקי, רבי שימוי בית, יוי חוי.

מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לייבו.

0: רובושטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: הילולת רשבי בקולפליי.
4: ואחידה איתה, יש מה שברם, יש מה שברם, נכון לא רואה.

0: החדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: 1, 2, 3, 4, 78.

האופטיקה של ישראל. תלחצו על הפליי.

0: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן. עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי, אני תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעתה זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

לג בעומר בקולפליי 107.6 FM.

0: איש מרון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מרון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00. וואו, וואו, עיצומו של יום, תנת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב בחמש, כאן בכל פליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. בוקר של מוזיקה טובה, כאן בכל פליי. 107.6 FM.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: לג בעומר, רק עם קולפליי, 107.6 FM.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: סאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אל על מקסימה.
3: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. איש מירון, המוזיקאי רב ארעלה בנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארעלה בנדר, הערב בחמש, כאן בקולפליי.

0: שימוי בית.
1: לג בעומר, רק עם קולפליי, 107.6 FM.
0: אולי קום ולתם אלוי גיא, רבי שימוי בית.

בוקר טוב, חג שמח, איזו התרגשות, איזו הכנה. אז שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לטוב לי כאן בכל פליי. אני משה דאודי, ואנחנו מהיום בעזרת השם נכנסים יחד לרגע של טוב בתחילת היום. תוכנית של מוזיקה, אבל לא רק. מוזיקה עם נקודת מבט, עם בחירה, עם תודעה. כי טוב לי זאת לא רק אמירה, זו דרך חיים. והיום הזה, היום הזה שזה מתחיל, הוא לא יום רגיל. ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ובזוהר הקדוש, בהידרא זוטא המתואר שרבי שמעון אומר, כל ימי הווה אמינא, אמתי יתי, היום עלידי. כל ימי הייתי אומר, מתי יבוא היום הזה לידי? כל החיים שלו הוא חיכה ליום הזה, יום של גילוי, יום של אמת, יום שבו האור הפנימי יוצא החוצה בשלמות. וזה מבט עמוק על החיים, לא רק לחכות שהכל יסתדר, אלא להבין שיש משמעות לכל הדרך הזו. ואת, אתה, אחראים שהכוח שלכם יצא אל הפועל. ומכאן אנחנו ממשיכים כמובן אל הדרך של רבי נחמן מברסלב, שמלמד אותנו יסוד עצום, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אבל אם נהיה כנים לרגע, זאת לא הוראה פשוטה, להיות בשמחה תמיד. איך בדיוק? אז רבי נחמן מגלה לנו את הסוד. צריך האדם לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. וזה עומק העניין. השמחה לא מגיעה כי הכל מושלם. השמחה מגיעה כי אני בוחר לראות את הטוב, אפילו אם הוא קטן. וכמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שמחשבתו של אדם, שמה הוא נמצא. המקום שבו אתם שמים את המחשבה שלכם, שם החיים שלכם קורים. אז אם אדם ממקד את עצמו במה שחסר, אז הוא חי חסר. אבל אם הוא לומד לומר טוב לי, לא מתוך הכחשה, אלא מתוך הכרה בטוב שקיים, הוא מתחיל לחיות אחרת לגמרי. אז זה לא רק רעיון רוחני, גם מבחינה נפשית עמוקה, המוח שלנו בנוי כך, שמה שאנחנו מתרגלים אליו, את מה שאנחנו מתרגלים לראות, הולך וגדל. וכשאדם מחפש טוב, הוא מאמן את עצמו לראות טוב. וכשהוא רואה טוב, הוא גם מרגיש טוב. וכל זה מתחיל בהחלטה קטנה אחת. אז בתוכנית הזו, אנחנו לא נדבר הרבה כמו עכשיו, כי זה הפתיח הראשון, אבל אנחנו נרגיש הרבה הרבה. בין שיר לשיר, בין צליל לצליל, נזכיר לעצמנו בעדינות שיש טוב, יש אור, יש משמעות. ואולי הכי חשוב, זה כבר כאן. אז אם אתם בדרך, בעבודה, בבית, ברכב, קחו רגע קטן לעצמכם, תנשמו, ותגידו בלב, או בקול גדול או קטן, טוב לי, אני משה דאודי, ואתם על טוב לי, כאן בכל פליי. ואנחנו יוצאים לדרך יפה ביחד, כל בוקר בין 10 ל-12. אז הנה, פותחים את הבוקר בחדש ביותר שיש. קובי ברומר, בקודש הקודשים, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. אז באפליקציה, או ב-FM, או באתר, אתם איתי ביחד, יצאנו לדרך.

וזה לא משנה אם יש מניעות מצד הטבע, מצד הממשלה, מצד החיים עצמם. העיקר זה הרצון, והרצון המשיך את רבי שמעון בר יוחאי בכל אתר ואתר. אתמול שמענו פה בתוכניות עם אשר גרייבר ועם רב חיים שלנו. איזה הילולות, איזה שמחה. אז גם החסידים, גם המאמינים, גם עם ישראל יכול למשוך את הצדיק אליו, וזה מה שהיה אתמול. כמה דינים בטח הומתקו. ערה לסמט, סינה.

אבישי אשל וגד אלבז, תקוות, פאוור קאפל, איזה צמד חזק, איזה דואט יפהפה, מלא מלא אופטימיות. אחד הלעיתים שנתקלתי בהם לאחרונה, תוך כדי הקלטה של סינדי דינקל לתוכנית אצלנו בחג האחרון, זה נקרא קברי הצדיקים. כן, וזה היום שאנחנו עולים לרבי שמעון. גם ברצון נקרא לעלות לרבי שמעון, אף על פי שאי אפשר פיזית, אנחנו עולים עם ההרגשה, עם הרצון, עם הדלקת נר, עם קריאה בהידרה זוטה, בהידרה רבה, בכל תנועה. סינדי דינקל, משמח מאוד השיר הזה.

0: עוד יציאה מוצלחת מבית ההפקות, Thank You השם, ביחד עם שמואל. זה נקרא מזמור לתודה.
1: מזמור לתודה.
0: אז יש לנו הרבה הרבה על מה להודות, בפרט בבוקר הזה. אנחנו נצא להפסקת פרנסה יותר קצרה ממה שאתם חושבים, ומיד נשוב.
2: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בי 14 במאי, רק 159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים, כוכבית 2577, כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL. הבוקר כבר התחיל וטוב לי, טוב לי בהגשת משה דאודי.
0: כן, אז הבטחתי שזה יהיה קצר מאוד. אז אנחנו ממשיכים עם אביעד, אחד האומנים שיודעים לעשות לנו טוב טוב על הלב.
5: היום עומד להיות מושלם,
0: וזה נקרא בוקר טוב.
5: קמתי על הצד,
0: תודה, תודה,
5: נראה לי שאני מוכן.
0: אתם על טוב לי עם משה דאודי.

בני פרידמן המצוין. תשירו, וזאת אחת העצות שמה שדיברנו, איך לבנות את הטוב הזה מעט מעט, זה גם לשיר, שיהיה לכם איזה ניגון משלכם. הלוואי שבשעתיים האלה תמצאו איזה ניגון שככה תלכו איתו כל היום, תפזזו. עכשיו אני רוצה קצת להרגיע, אודי דודי, עכשיו שתיקה.

כן, אז ביום הזה, יום היורצייט של שרגי גישטטנר, שנספה באסון במירון, אז נרים גם לחיים, לחיים.

אז באותו הקשר, אז אני רוצה לאחל מפה הרבה הרבה מזל טוב לדודי וחניה יקרים, מזל טוב לרגל החלקה של חיים המתוק. חיים הוא הנכד היקר של מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו והאימא של כולנו פה למי שלא יודע. אז יש שפע של נחת לחיים המתוק ומכל הילדים הנסיכים שיש לכם, ושתזכו לגדלו לחופה, תורה, מצוות, מעשים טובים, יראת שמיים ושמחה גדולה כמובן. רגע, מה? זה גם, אופה, זה גם יום הנישואין שלכם, דודי וחני. הרבה הרבה מזל טוב, מזל טוב כפול ומכופל, ושתזכו שיהיה לכם טוב לי כל החיים. אז לכבודכם גם השרגי גישטטנר.

הרים לחיים, ועכשיו את הראל טל עם דזקנו להיות בשמחה. תזכו לחיים של שמחה תמיד, אמן.

סוכי ודינג, מחרוזת לג בעומר. ועל הצלילים הללו אני רוצה להגיד לכם שכמובן, כמובן אתם חלק מהפלייליסט של הבוקר הזה. בין 10 ל-12 יש לכם אצלי מרחב אווירי לכל שיר שרק תרצו. וגם אם תיתנו איזה נקודה של טוב לי, בוודאי תהיו מהראשונים שיושמעו. זה יכול להיות או בהודעה קולית, או אתם יודעים, לשיר הודעה כתובה. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו. ואם אתם בקשרים, אז זה 02-313-1076, יש שם את התיבה של דאודי, הספרה שם, אתם לוחצים 3-2, ואופ, אתם אצלי בתיבה, וכן. אז אתם יכולים להיות חלק מהמרחב האווירי שלנו פה בכל פליי, הרי אנחנו משפחה, ואתם יכולים לבקש שיר שישמח אותי, אתכם, את כולם, וגם נקודות של טוב לי. לאט לאט אנחנו נבנה את העניין הזה ביחד של הטוב לי. בואו נתענג על עוד מוזיקה טובה. פיני איינורן הוציא אלבום חדש מדהים, זה נקרא לב בהיר.

כן, אז כמו ששמעתם בריאיון אצלי בדאודי בזיגזג את פיני איינורן, אז גם אם טרם רכשתם וטרם השגתם את המגזין של החודש, שם פיני מדבר על היצירה שלו, על הסגנון, על הלב החדש, על הבשורה של המוזיקה עם השילוב של האלקטרוני. כמה יפה.

אז את השעה הראשונה אנחנו נסיים עם אבי מילר, אהוב ליבנו, האבי של שבת. זה נקרא הנה מה טוב, וזה כל העניין של רבי שמעון, אנא בחביבות התליה, אהבת חברים, אהבת האחר, זה הכלי שבונה את הטוב לי בחיים. עוד אחד מהכלים הרבים שיש לנו. אז לאחר המחרוזת היפהפייה הזו, זאת לא מחרוזת, זה שיר כזה, אבל הוא משולב. נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ונחזור לשעה השנייה של טוב לי.

0: אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב. אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
5: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
1: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay. איש מירון, המוזיקאי רב ארה לבנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים הרגש והאש של מירון.
7: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
1: המוזיקאי רב ארה לבנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

0: חזרנו, שעה שנייה, כי טוב לנו ביחד.
1: בהגשת משה דאודי.
0: כן, כן. ברוכים, ברוכות הבאים, ברוכים המצטרפים. 10 עד 12 חדש של רדיו קולפליי. טוב לי עם משה דאודי, אני נרגש ואני מלא מלא אורות ושמחה. להיות איתכם מהיום, בעזרת השם, בכל בוקר, בין 10 ל-12. לבנות את הארגז הכלים של האיש הישראלי, שיהיה לו לב טוב, עין טובה, מחשבה טובה והרבה הרבה שמחה. וכל זה נעשה באמצעות, אתם יודעים מה? רק מוזיקה טובה. ואיזה טוב שיש לנו את המוזיקה היהודית, את הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית, וכאן בקולפליי, הבית של המוזיקה, אתם יכולים לקבל את כל הטעמים שאתם אוהבים. ואנחנו, כן, ככה מתחזקים ומחייכים, וזה לא משנה אם אנחנו בעבודה, בבית, בפקק, או סתם ככה מטיילים עם עצמנו, עם האוזניות על 107.6 FM, אתם מקבלים את החוויה הטובה ביותר שהנשמה והגוף והמוח יכול לקלוט, שזה גם ניגון וגם מלל שכולו קודש קודשים. אז זה שעה שנייה, 11:03 דקות, נעים מאוד, שמי משה דאודי, ואנחנו הבוקר החדש ביחד. וכמו שאמרתי, אתם יכולים להיות חלק מהאווירה הזו על ידי שאתם שולחים לי הודעות, וכבר שלחתם, ותכף אני אשמיע את מה שאתם מבקשים. וכל זה קורה פה ב-107.6 FM, או באתר, או באפליקציה, ביישומון שלנו המצוין, שחוויית השמע שם היא וואי וואי וואי וואי. 051-505-1076, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, 023-03-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצלי, כן, זה המספרים, אני מקווה, כי לי יש, כמו יודעים, הפרעות קשב וריכוז נונסטופ, אבל אנחנו פה איתכם ביחד, ואני רוצה לפתוח את השעה השנייה, כמובן, באווירת החג, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו, ככה הובטח. וזאת ההקדמה של ספר ליקוטי מוהר"ן, שם מביא רבי נחמן את הסוד, שסופי תיבות המילה יוחאי. כי לא תשכח מפי זרעו. והתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, בזכותו עדיין יש פה את כל מה שיש פה. יוסף ניוקום, טנץ רצ'בי, יצאנו לדרך, שעה שנייה.

כל הטוב שבעולם, משה, אם תוכל בבקשה את השיר טוב לי, תורת פיחה של חיים ישראל, תודה. אז הנה עבור המאזין הראשון, הראשון, הראשון שביקש בקשה בתוכנית החדשה, טוב לי. אז הנה, טוב לי לפרגן לכם, ואני רוצה שתהיו חלק מהאווירה הזאת שאנחנו נפרגן. אתם השגרירים בעצם. עוד אחד, תשמעו בין 10 ל-12, טוב לי, טוב לי, טוב לי, והמוזיקה שלכם ושלי ביחד, אנחנו נהפוך את הכל לטוב.

טוב, אז אני רוצה לתת מפה הרבה הכרת הטוב והרבה אהבה לאחד האומנים לדעתי הטובים ביותר שיש לנו היום, קוראים לו דוד בן ארזה, והוא מילא את התקופה של העומר, התקופה השקטה שלנו, בתוכנית יפהפייה, עם השקעה כל כך מרובה של טקסט, של דיבורים של אמת, דיבורים שיצאו מן הלב והרבה מוזיקה טובה. אז אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה, ואני מקווה שיהיה המשך שיתוף פעולה מלא מלא מלא באהבה איתנו ביחד. דוד בן ארזה, אני בטוח שנהנתם, אני בוודאי שכן, ויש לו שיר מדהים, יפהפה, וגם שם בלי שום קשר הוא שר טוב לי, טוב לי, וזה יוצא כזה חיבור נהדר. דוד בן ארזה, תהילים, תודה רבה לך על תקופה יפהפייה.

טוב, אני חושב על זה שבגלל שאני כל כך אוהב את השיר הזה, ובתקופה האחרונה שמעתי אותו הרבה בחצי שנה האחרונה, איזה חצי שנה? בחודשים האחרונים, אז יכול להיות שמשמר עד לי המקיף של טוב לי. טוב, אז זה כבר עם... אנחנו מקדישים פה, כן, מקדישים שיר. בוקר טוב, אני רוצה להקדיש שיר לאחותי רות, שיש לה היום יום הולדת של גיל 18. מזל טוב רות, מברכת אותה שתצליח בשנה הבאה בסמינר. והשיר שאני רוצה הוא של עקיבא תורג'מן, גאולה. אז אני חיפשתי, אין לעקיבא שיר כזה גאולה, אז היא רשמה לי כל שיר גאולה שיש. לא יודע למה זה קפץ לי קובי גרינבוים, אז בוא נפוץ בחזרה לגאולה. אז גד אלבז יש לו שיר שנקרא גאולה. אז רות, הרבה מזל טוב, וזאת אחותך עטרה שבירכה וביקשה.

קובי גרינבוים, דיבר טוב, השם דיבר טוב על ישראל. אז אם השם דיבר טוב על ישראל, אז מי שאנחנו שלא נדבר טוב על ישראל? משהו חדש שיצא אתמול לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, יהודה שמעה, משהו קצת שונה, סגנון אחר, קצר וקולע.

0: כן, אני אכנס בתוך המודולציה של נמואל המצוין ביחד עם שמילי הונגר, כי לעולם חסדו. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרצרה ונחזור לחלק האחרון של היום עם טוב לי. כן, אתם שומעים טוב, כאן משה דהודי, וזו תוכנית בוקר החדשה שלי איתכם ביחד. הפסקת פרנסה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דהודי, מיד נשוב.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: עכשיו באוויר, טוב לי, בהגשת משה דהודי.
0: עכשיו חזרנו מהפסקת פרסומות ממש ממש קצרה, ויש שיר שאני חייב לשמיע אותו בתוכנית הראשונה שלי. הוא שייך לליפה שמלצר, לא יודע אם זה שיר כל כך מוכר, הוא גם ביידיש, אבל ככה יצא לי לשבת עם השיר הזה הרבה פעמים, וגם לקחת את התרגום של היידיש עברית בגוגל, וככה להבין במה דברים אמורים. לפעמים המחסום של השפה לא עוצר אדם מלהתרגש או להרגיש את מה שהאומן רצה להעביר. זה נקרא דאס פינטה לאיד. התרגום שאני הצלחתי להגיע אליו זה יהודי העדין הזה, וזה באמת משהו ומסר שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לדעת. אנחנו אנשים עדינים, מלאים מלאים ככה איך נקרא זה? יש לנו כל מיני לחצים מכל הסביבה והכל, אבל אסור לנו, אף על פי העדינות הזאת והרגישות שיש לנו, לתת לזה להשפיע על עצמנו לרעה, אלא תמיד, תמיד, תמיד להתחזק מהנקודות הטובות, הפנימיות שיש בנו, והם ביחד עם העדינות הזו, יאירו את הכל לטובה. ליפה שמלצר, דאס פינטה לאיד.

0: der Windel, die spürst als die Wes gefreuren. Gedenk, hast es du ein Pintel, wo's geht kein Mund nicht verloren. In du siehst das Pintel,
1: פינטליד. כן, בקשה שלכם, האמת שגם אני וגם גבי קאט שמענו אותה כמה פעמים לנסות להבין איזה שיר בחרת, אבל יש שם בהקלטה, בדיוק כשאמרת השם של השיר, זה נבלע וחזר, אז בחרתי אני בעצמי, אבל הנה ההקדשה.
2: בוקר טוב, משה דאודי, של שדרה מספר אחת, רציתי להגיד תודה רבה לאמא שלי היקרה, על כל העמל והטריחה, על העלי שהם הכינו אתמול, וכן, אם אפשר להדגיש לשיר, שישמח אותה עוד, זה של רבי שמעון בר יוחאי, אוהבת ביתה, שרה מקריית מלאכי.
1: טוב, שרה מקריית מלאכי, תודה רבה לך. ואם כבר אני הפכתי להיות המספר אחת, אז זה בכלל משמח. אבל זה לא מה שחשוב. מה זה, מה באמת חשוב? שההורים תרחו והכינו על האש ושמחו את הילדים והיו כל המשפוחה ביחד בלג בעומר לכבוד התנא אלוקאי רבי שמעון בר יוחאי. אז אני בחרתי לשמח את אתכם עם מוטי אילוביץ' ואמרתם, מקווה שזה משמח, אותי כן.

כבר אווירה של רבי שמעון ואווירה של ההר הקדוש, דרך אגב ההדלקה של רב בידרמן מרגשת כל כך, נשלחו עכשיו סרטונים, אומרים שהיו שם למעלה מ-50,000 איש. איזה שירה, איזה ריקודים, זכות התנא הקדוש תעמוד לנו. אז אנחנו ממשיכים את האווירה עם רב מורדכי בן דוד, אמר רבי עקיבא.

זושה בנד הנהדרים, זה נקרא Needed You, צריך אותך השם, תמיד צריך אותך. כמה יפה המוזיקה שלהם, כמה יפה, יפה ויפה. טוב, אז אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה של טוב לי, ורציתי להגיד לכם תודה רבה על הברכות ועל כל ההודעות המשמחות, ומי שלא הספקתי להשמיע היום אני מבקש ככה להתעזר בסבלנות, מחכה לנו הרבה טוב לי ביחד, אנחנו נשמיע את זה מחר בעזרת השם. המשך יום נפלא ושתהיה לנו דרך צלחה ותהיו שגרירים של טוב, טוב לי כל יום בין 10 ל-12. אנחנו באמת הולכים לבנות ארגז כלים עם הרבה הרבה הרבה הרבה כלים לחשוב טוב, ללב טוב, עין טובה, מחשבה טובה והרבה שמחה. נעמתם לי מאוד, נתראה מחר בעזרת השם. יעקב שווייקי, שמחים שנהיה כך תמיד. ביי, להתראות.

אל-על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל-על ואצל סוכני הנסיעות. אל-על, הכי בבית בעולם.

0: כפוף לתנאים באתר אל על.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: אחת. 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
1: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: איש מירון, המוזיקאי רב ארעלה בנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00. וואו, וואו, עיצומו של יום, תנתה זיסר.
0: המוזיקאי רב ארעלה בנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

0: הילולת רשבי בקולפליי. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: לג שמח לכל מאזיננו, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? איך עובר עליכם? לג בעומר, הילולת הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, במתכונת המשונה הזאת, השנה, תשפ"ו. אמנם רובנו לא זוכים להגיע לרשב"י בפועל למירון, אבל רשב"י מגיע אלינו בכל מקום שבו אנחנו ככה עורכים הילולה, מציינים את יום פטירתו, יום ההילולה שלו, היום בלג בעומר. אנחנו כאן בכל פליי ממשיכים עם המתכונת השמחה, המתכונת של לג בעומר, עם המוזיקה הטובה, הקצבית, השמחה, אחרי תקופה ארוכה של מוזיקה שקטה. אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שקשור ללג בעומר ולא רק, שיר קצבי, רק קצבי, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן באולפן, פתוח יכולת לקבל את ההודעות שלכם. יש לנו כמובן טלפון 023-13-1076 לוחה 2, תיבה מספר 2. כל כך כיף לחזור לשמחה הגדולה, לשירים הקצביים. תודה רבה למי שהיה כאן לפנינו בתוכניתו החדשה טוב לי עם משה דהודי, בכל בוקר מ-10 עד 12, תוכנית חדשה, שמחה, אנרגטית, מקפיצה, מלאת אמונה, ביטחון. אנחנו כאן ממשיכים ב-12, הפסקת צהריים, מדי יום בכל פליי. אז מטבע הדברים כמובן נשמיע גם שירים שקשורים ללג בעומר, השירים חוזרים על עצמם, אבל זה רק 24 שעות שאנחנו ככה יכולים להשמיע את השירים האלו. בואו נפתח עם בני פרידמן יחד עם שלומי דסקל, בר יוחאי, הישיר מארצות הברית. שני הזמרים, אחד ישראלי שעבר לארצות הברית, אחד שגר בארצות הברית כל חיים.

שקוייך לברי ובר עם שעה קויל, איזה כיף לחזור לקצב, לשמחה, לאנרגיות. עכשיו לשיר חדש שיצא ב-24 שעות האחרונות, יצאו הרבה שירים, ויצאו עוד ועוד. זה שיר שקשור לחתונה, ליסף חפץ, הוא הזמר, מבוסס על מילים מתוך מכתב של הרבי לחתנים והקלות, וזה ניגון חב"ד בעצם, עליו מלובשות המילים של המכתב.

יונתן רזל, אין עוד בלבדו. בתוך פרויקט צמה. עכשיו שלמה שמחה הרה לסמת. אלבום שיצא בחודש אדר, לפני חודשיים. אלבום מצוין שנקרא ברכות ואיחולים, וזה אחד מהשירים בתוך האלבום הזה. שלמה שמחה עם הרה לסמת בדואט. אנט הוא. והמילים של רבי שמעון, בתוך הזוהר.

איציק שוורץ עם סעודה לצדיקים, איזה קצב ואנרגיות טובות יש לשיר הזה. ממשיכים המוזיקה, הקצב, האנרגיות. שמוליק סוכות אבא טוב, זה הסינגל האחרון, אם אני לא טועה, שהוא הוציא לנו ככה לפני חודשיים אולי, תקופת העומר, לפני תקופת העומר והחגים. אבא טוב.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: הילולת רשבי בקולפליי. גבי על הפליי עם גבי כץ.

שכוייך ליעקב שווקי מתוך האלמום מאמין בניסים. בדרך המלך נלך, הלחן של איצי וולדנר, הכימיה האדירה, הכימיה המוזיקלית האדירה בין וולדנר ליעקב שווקי, הביאה לנו כל כך הרבה לעיתים ושירים טובים. ממשיכים עם המוזיקה הקצבית, השמחה, הילולת הרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, חיים ישראל עכשיו עם משיח.

0: ל"ג בעומר עם קולפליי.
1: אכן ל"ג בעומר עם קולפליי, ל"ג בעומר תשפ"ו. אמנם לא עולים למירון, אבל מי שמשתתף בתהלוכות ל"ג בעומר של הרבי, הרבי מלובביץ', יזם והורה לקיים בכל שנה בל"ג בעומר, זוכה בהבטחת הרבי שרבי שמעון בר יוחאי מגיע בעצמו לכל תהלוכה. זה עד רצון מאוד מאוד גדול, לכל בקשה שכל אחד צריך. פשוט תשתתפו בתהלוכות ל"ג בעומר שמתקיימות בערים שלכם. פשוט ללכת, פשוט להתאחד עם כל המשרד.

רשב"י משתתף בכל תהלוכה ותהלוכה, כך הבטיח הרבי מלובביץ'. עכשיו זנביל יחד עם הקהילת מלכיס, כנפי נשורים. אני חייב ממכם חוות דעת, תאמרו לי בבקשה בדרך ההודעות בוואטסאפ, מי הזמר שהכי מזוהה לדעתכם? כלג בעומר, כזמר של מירון, כלג בעומר. מי הזמר שהכי מזוהה עם מירון ולג בעומר? 051-505-1076-051-505-1076. מי הזמר שהכי מזוהה עם מירון ורשבי? שכחו לי ככה בדעה שלכם דרך הוואטסאפ, אני מחכה להודעות שלכם.

שאולי ורדיגר, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים, את השיר הזה הלחין ינקי דסקל. עכשיו שמחה לעיני מסמנו לנו שעה ראשונה, מתוך שתיים, עם הקצב, עם האנרגיות, עם השמחה, גילולת הרשבי כאן בכל פליי. מקווה שבטוח שהשתתפתם אתמול בהדלקה, כלשהי. אני בטוח שאתם משתתפים היום באיזו תהלוכה, תהלוכת לג בעומר. שהנחיל הרבי מלובביץ', בוא נעשה ככה, מאזין, חמישה מאזינים ראשונים שישלחו לי תיעוד שהם בדרך לתהלוכת לג בעומר, תיעוד וידאו בוואטסאפ, זוכים בפרס מיידי 051-505-1076 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו כאן. חמישה מאזינים ראשונים שולחים לי תיעוד או מתוך תהלוכה או בדרך לתהלוכה, אנחנו מאמינים לכם, בפרס מיידי 051-505-1076. סגולות גדולות נפתחו על ידי הרבי מלובביץ' למי שהשתתף בתהלוכת לג בעומר, תהלוכות של אחדות. רבי שמעון בר יוחאי משתתף בהן באופן פרטני לכל תהלוכה. שמחה ליינר כאמור חותם לנו שעה ראשונה, מיד מיד נשוב.

0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. מפרטים נוספים, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוספארק. סנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוספארק.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: אחת.
5: סטופ.
4: 12.
5: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים

0: איש מירון, המוזיקאי רב ארעלה בנדר, מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00. וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארעלה בנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

0: הילולת רשבי בקולפליי. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station in the
1: world. שבנו עליכם אל השעה השנייה, לג בעומר תפשין פי וב בכל פליי. פותחים אותה עם מחוזת אולי אחת הכי מזוהות עם לג בעומר, שרגי שטטנר, מחוזת בר יוחאי בעיבוד והפקה מוזיקלית של מונה. אין מי ששומע את הצלילים האלו ולא מתרגש, שמח, נזכר במירון, נזכר בלג בעומר. ואיתה כמו אנחנו פותחים שעה שנייה עם כל האנרגיות והשמחה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודו זינגר, אולפן אתכם גבי קאץ, שתיים אנחנו כאן

זה היה אוהד משקוביץ, לפני מי אתם מתארים? וזה אומר רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיום חוגגים את ההילולה שלו, היום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות. עכשיו יוני גנות, רגיל ואשמח בלבבי, לחן מיוחד מאוד של משה לאופר, מחדש אותו, מביא את הסגנון שלו המיוחד, עגיל ואשמח בלבבי.

אלי מרקוס עם השיר המיוחד שלו מתוך המכתב של הרבי מלובבי של החתנים והקלות. אתמול החלה או חזרה עונת החתונות לחלק גדול מהציבור. אמנם חלק נכבד מהציבור חתן רק אתמול בערב, אחר מכן לא מתחתנים עד אחרי שבועות, עוד לפני כמה ימים לפני שבועות כמובן. שיהיה בניין הדעת לכל החתנים והקלות בעזרת השם. עכשיו דדי גראוכר זויכה, קצת נוסטלגיה,

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח, מוטי אילוביץ' מניו יורק, בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים, אברהם לי בורשטיין, מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור, משה סלוץ', על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: לג בעומר עם קולפליי. 107.6 FM. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
4: שבנו עליכם מההפסקה ישר לפינה היומית שלנו
3: מתוך התהילים היומי.
4: היום י"ח באייר, כמובן לג בעומר. קראנו את הפרקים פ"ח ופ"ט. אחד מהפסוקים ככה שהופיעו לנו בתהילים היום, אחת נשבעתי בקוצ'י, יש שיר כל כך מוכר ומפורסם על המילים.

הצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היום מחולק ל-100 חודש, בכך תסכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש, ולא צריך לומר איזה סגולות אדירות יש בדבר. הלחן של רב חיים בנט.

תהיו בהזנה גם בחמש עם רבר אלה בנדר, איש מרון המוזיקאי. תוכנית שמחה, מקפיצה, אנרגטית, תכניס אתכם לאווירת מרון אפילו אם לא זכיתם להיות שם השנה. תודה רבה לכם, בשורות טובות לכל עם ישראל. תלמדו מתורתו של רבי שמעון, תלכו לתהלוכות ל"ג בעומר, רבי שמעון נמצא בכל מקום.

זה היה אפרים מנדלסון, מוביל אותנו הישר לסיום תוכניתנו להיום, מהדורת ל"ג בעומר תפשין פייבב. מסיימים עם מחוזת ל"ג בעומר מתוך לחיים טיש, של רבי יוסף משה כהנא. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו. יד אחרינו מאסטר פליי מיואלי דיקמן. לכן ניוז פליי שחוזר אחרי פגרה.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: ישראל. אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד,

0: איש מירון, המוזיקאי רב ארעלה בנדר מגיע אלינו לאולפן עם הניגונים, הרגש והאש של מירון.
1: זכיתי אני, תודה להשם, להיות איתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00. וואו, וואו, עיצומו של יום, תעת זיסר.
0: המוזיקאי רב ארעלה בנדר, הערב ב-17:00, כאן בקולפליי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, חזרנו ואנחנו שוב כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי כץ. אז אמר קובי ברובר משיק סינגל ראשון מתוך אלבום חסידי שבדרך, בקודש הקודשים, סינגל לכבוד לג בעומר, אותו הלחין יחד עם אלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיציברי. ברומר מספר על השיר, אחרי תגובות רבות שקיבלתי על סדרת מחוזת החגים, הרגשתי שהקהל רוצה עוד מהסגנון הזה, וכעת אני יוצא לדרך מהאלבום המיוחד הזה, שמחזיר אותי לימי הבחרות שלי בישיבה. לאור זאת שהשנה נמנעה העלייה המונית לקבר הרשב"י במירון, בנזי שטיין יצר בסייעתא דשמיא מחוזת מלאת כיסופים לרבי שמעון בר יוחאי ולציון הקדוש במירון, מחוזת שנקראת בית נעילת שער. יחד איתו צירף בנזי את הרל"א סמט, מוטי ויזל ומשה דוד וייסמנדל. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי. בואו נאזין.

שלוש הדלקות מרכזיות היו אמש וכולנו עברו בשידור חי, כאן בכל פליי. הראשונה, הדלקה המסורתית של כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן במירון, בואו נשמע את יניקי דסקל, שמח עם הקהל המועט יחסית, שהשתתף בהדלקה על ציון הרשב"י.

זמן קצר לאחר מכן התקיימה הדלקה של ישיבת אורייסה בירושלים בהשתתפות אלפים ובליווי הזמרים בנצי שטיין, משה דוד וייסמנדל ועוד. בואו נשמע.

ההדלקה המרכזית התקיימה אתמול בירושלים עם הגאון הצדיק רב מיילך בידרמן בהשתתפות עשרות אלפי אנשים שבאו לשמוח לזכות רשב"י. את ההדלקה ליווה הזמר הרע לסמט יחד עם הקלידן מאיר אדלר, כשבאמצע האירוע הקלידים שפקו חיים והוקפצו לו קלידים חלופיים במהירות. בואו נשמע טעימה מהשמחה הגדולה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה

0: הטוב על הלב, טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
1: צהריים טובים לכם חברים יקרים, טיסת 176 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
2: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נוסעים אחרונה אצלכם שם?
1: בדיקת נוסעים אחרונה, MBD, האם שומע?
3: שומע, שומע.
1: אנחנו מוכנים לצאת לדרך?
3: מוכן ומזומן יואלי, אני חוגר ומוכן להמראה, אפשר לצאת לדרך.
1: אברימל, האם שומע?
4: שומע, שומע. יואלי, נו, מה איתכם? אני מוכן ומזומן להמראה, בואו נצא לדרך, חזק חזק ונתחזק.
1: חבר'ה, תבדקו מה עם שווקי, שווקי איתנו?
5: היי, שלום יואלי. כן, בטח, אני איתכם, מוכן לדרך. יאללה, לחיים.
1: איזה יופי, יעקב איתנו.
6: גם אני חגור, חגור, מזומן למאסטרפליי. יאללה, דיקמן, תן בראש.
1: צוות 107-6, תבדקו בבקשה אם ליפה על הטיסה והאם הוא חגור.
2: צוות 107-6, ליפה שמלצר לא על הטיסה, מה עושים?
7: בטח אני פה, נלחתי לשנייה לעוד מושקביץ, להוריד לו את האוזניות של מאסטרפליי. תמר, איך עשיתי שתיים?
1: אופה ליפה, איזה דובדבן אתה. אז מעולה, ליפה איתנו, אוהד גם איתנו. אוהד מושקוביץ, האם מוכן להמראה?
8: בטח מוכן יואלי, אני פה בקוקפיט יושב עם הטייס, מחכה ויאללה, מוכנים להמראה?
9: Passenger Ishai Ribo, please come on board, thank you.
10: מה יש להם יואלי, אני פה ראשון על המטוס כבר לפני כולם, יאללה יאללה בואו נצא לדרך.
1: חבר'ה, ישי פה מקדימה, יאללה ריבו איתנו, כולם איתנו, צוות לוודא נעילה דלתות. צוות מאסטר פליי, צחי אריאל, האם אנחנו מוכנים להמראה?
11: כאן צחי, אולפן מרכז, קיבלתי, אנחנו מוכנים יואלי.
1: אלקנה אולפני בני ברק, האם יש אישור ללחצן פתיח?
11: יואלי, פתיח מאושר, ברכה והצלחה.
12: אלו אלו, שומעים אותי? עכשיו מה? כדוליק הקפטן שלכם מדבר, have a nice flight.
1: שלום לכם חברים יקרים וצהריים טובים, כאן הקפטן שלכם בטיסת 107-6 מאסטר פליי. אנחנו מיד מיד ממריאים, נספר לכם שמיד אחרי ההמראה לכל אחד יהיה אוזניות, תוכלו לשלוט על הווליום. נספר לכם שהמזג האוויר לאורך כל הטיסה יהיה תוסס ואנרגטי במיוחד, אז נאחל לכולכם טיסה נעימה והאזנה מצוינת.
13: In radio, Yoeli Dikman with today's greatest hits.
14: צהריים טובים לי, הגיע לבקר את אבא. היום הבנים הקטנים החמודים הגיעו, שלום לאורי, מה העניינים? איך אתה מרגיש? תגיד, תגיד למיקרופון, תגיד צהריים טובים למאזינים. מה אתה אוכל? תגיד, תספר להם במיקרופון, מה אתה אוכל? רגע, למה לא עובד? אה, זה המיקרופון הזה. מה אתה אוכל?
15: וגל.
14: וזה טעים לך? אתה, בוא נראה אם אתה יודע על השיר. פעם היה צדיק גדול רע. בשימון שמו, זה השיר היחיד בערך שלימדו אותם, גיל 3. רגע, בר יוחאי, לא לימדו... בר יוחאי, נמשכת, זה לימדו אתכם? אה, לא, באמת? מי זה הגננת? מי זה? מי זה הגנן? רגע, ואמרתם קוי לחוי, זה שרתם? אה, גם לא. אתם מבינים, הדור של היום. צהריים טובים, תעלו לי את יצחוק שיינין, חדר 8, הר מירון. איזה אנרגיות אדירות בהר.

0: מה אתה אומר? מה?
1: שכחתי מיקרופון מהבית
0: להביא. שכחת את המיקרופון מהבית להביא?
1: כן.
0: מה אתה רוצה לעשות איתו?
1: לשיר.
0: לשיר? איזה שיר אתה רוצה לשיר?
1: שיר הס...
0: של מי? שיר של מי?
1: מה?
0: איזה שיר? איזה שיר? איזה שיר שלי? איזה שיר? איזה חמוד. אורי היום הגיע, יש להם חופש.
1: הוא אמר
0: מה הוא אמר?

תעלה לי את קולדצ'קי גם. אייל, תביא אוכל מהלובי. בייגלה, כל מיני עניינים.

סקוייך, סקוייך. זה אגב מחרוזת ואוהבתו לרחוק ומויכו של הזמר האנגלי הלונדוני מקמל. בוא נחייג לקולדצקי קצת עדכונים. אגב, היה תחושה שאתמול בלילה יהיה לחימה ועניינים. אוי, כדאי רבי שימן לסמור.

0: יצחוק שיינין, רבי יצחוק שיינין, איש מירון, שהוא ברגעים אלו עסוק, עוסק בצורכי ציבור באמונו גדולו ושלימו, חדר שמונה. רבי יצחוק שיינין, הר מירון, מה העניינים?
1: ברור השם, אני צרוד, אני גמור, מחוק. ראית פעם נרקומן, תסתכל עליי.
0: רבו איסאי, בשמחה סטוירה, כשבן אדם אומר לך שהוא צרוד, זה אומר שהוא סמר בשמחה סטוירה. ביום מדיילי לדרבי שמעון בר יוחאי, שרבי יצחוק שיינין אומר לי שהוא צרוד, זה אומר שקורים דברים טובים בהר מירון. מה קורה ברגעים אלו? מה הולך ביממה האחרונה? תסכם לנו עד אתה.
1: אני אסכם לך. היות והר היה סגור, אבל בפנים היו, נקרא להם מסתננים, אלפי אנשים היו בפנים.
0: כן.
1: כל ההכנסות האורחים היו סגורים. התחילו לנקוס לי על הדלת, להגיד לי, יצחוק יש לאכול, יצחוק יש לאכול, אמרת לו, אני נותן אוכל.
0: כן.
1: מאתמול בלילה, וזהו, אבל ראיתי אנשים רעבים, אמרתי, אין דבר כזה אצל יהודי, אנשים רעבים, כנסו.
0: אתם ערוכים אבל, אתם ערוכים לכמויות הללו?
1: אז אני ידעתי מראש מה יהיה, והייתי חייב להיות מאחורי המסך ולהסתתר.
0: כן.
1: אז עשיתי את זה, אבל אני הכפלתי את האוכל שלי פי שלוש, כי ידעתי, הרי לא יתנו פה בער, 89 השטח לא קיים.
0: נכון, פורק.
1: עד עכשיו יושבים אנשים ומברכים אותי, השתפקתי מולה, תשמע, יוילי זה שווה כל דבר. אתה לא מבין, אנשים רעבים אומרים לי, השתובבתי ביער 12 שעות, 16 שעות, 8 שעות, 6 שעות, תן לי לשבת, לשים משהו בפה. טוב, מה העניין? יוילי, תן לי עוד דקה, שתיים.
0: חבר'ה, רק מילה אחת, רבי יצחוק שיינין, נהר פתוח או סגור?
1: הוא פתוח באוונטה כזה.
0: מי שמגיע עכשיו למתחם של רבי יצחוק שיינין, האם יהיה לו אוכל? האם יהיה שם חי רוטל?
1: יהיה אוכל ושתייה. עכשיו, מה הרעיון? אני רוצה רק להסביר לך דבר אחד ולמאזינים.
0: כן.
1: אין שום עניין של אוכל. יש עניין, זה נקרא אילולה, זה חתונה של רבי שמעון בר יוחאי.
0: לסמוח ביום מדיילי ולהתפלל.
1: יפה. ולכן, ראית פעם חתונה בלי אוכל?
0: לא. כן.
1: ולכן, בן אדם בא, אוכל, מתפלל, הוא מגיע לפה רגוע, כי הוא יודע, הוא בנושא אוכל מסודר, ובזכות זה הוא מגיע, ואז הוא בא מתפלל, אז אותו אדם שנתן את האוכל, הוא היה שותף בכסף, שותף בתפילות שלו, וזה כל העניין. הרב שינן רוצה שיבואו, התפילות יעברו דרכו. הוא הצינור שזה יעבור.
0: מדהים.
1: ורב שינן הוא בא בזוהר שהוא נשמה כוללת. זה נשמה של כולם. ולכן זה כל הנהירה שמגיעה לפה. ובאותו סיבה, אני אומר, יוילי, אתה לא מבין איך אנשים יושבים פה ונהנים. אומרים לי, אצל דני, אתה לא מבין איזה דבר, ואני עומד ואני רוקד ואני שמח, ואני אסיים במשפט אחד.
0: כן, הרב
1: שיינין. אני אמרתי להם, תקשיבו, אתם חושבים שאני עושה לכם טובה? לא, אתם עושים לי טובה.
0: וואו, הרב שיינין מארח עשרות אלפי אנשים, מדברים על מספרים אדירים וגדולים, לא נפריע לכם במלאכה המדהימה לזיכוי אורבים. אתם נמצאים חדר שמונה, אתם נקראים הרב שיינין, נכון?
1: כן, חדר שמונה זה
0: מעל הטבע. יפה. ובער אבל זה נמצא בכניסה בצד ימין בעלייה למעלה יותר, נכון?
1: נכון, נכון. כשיורדים מהר, עורכים 50 מטר, המדרגות השניים בצד ימין יורדים.
0: רבו איסאי.
1: יש תלת.
0: כן.
1: חדר שמונה, בלי טלפון, בלי הכנסת עורכים, ובלי קופות צדקה.
0: כל הישועות, הרב שיינין, אין עליכם בעולם, תמשיכו לזכות את הרבים ולעשות טוב, ולהפיץ אור בעולם, אושר ונחת.
1: אומן, אומן. תודה רבה לרבי יצחוק שיינין, חבר'ה.

תבינו, אני קיבלתי, אני לא צוחק איתכם, מאות, מאות הודעות, ואני מתנצל, אני לא הצלחתי להגיב לאנשים. במקרה, אתמול דודי פה בתוכנית פתחנו, זה לא בטעות כנראה. השמעתי סקיצה מלפני 5 שנים. זה היה מוצא שבס אחרי אסון מירון. היה כמה חברים כמובן, שרגי שטטנר, זיכרונו לברוכה. ולך, במוצא שבס, מה קורה בעוז הגעת? בואו נמלא הפתעות פה. אתה הכי טוב בשוק. הכי טוב בשוק אגב בפער. בקיצור, הלחנתי שיר ב-4 בבוקר, נכנסתי לאולפן והקלטתי סקיצה. תכף, מעוז, אני מספר למאזינים משהו, וקיצור, דודי אומר לי, יואל, איך זה שאין שיר שקט על לג בו אוימר, משהו מרגש? לא יודע, והיה לי סקיצה, לא זכרתי אפילו שהיה משהו, תראו כמה אורחים פה, כולם מגיעים, מה חמודי, מה? שם, בגלידות. של מיימון, בוא נראה מה קורה במיימון. זה מיימון. בקיצור, השמעתי פה סקיצה שקטה, שהולחנה לפני 5 שנים אחרי אסון מירון, וקיבלתי על זה מלא מלא תגובות. וביקשו, ואנשים היו מוכנים לשלם כסף בשביל שנוציא את הגרסה הזאת. שמעתי את זה באוטו, ועלה סרטון. אתם לא מבינים, אתם חממים את הלב, עם ישראל. בסיס תפארתו וביופיו, חבר'ה מספרים שזה מחזק ועניינים, וזה מחמם את הלב תמיד לשמוע פידבק טוב ומחמם את הלב. אין עליכם בעולם, תן קיו, השם אבא תודה, אייבישטר. תעלה לי את מונה, דבר ראשון, הנה ברקע שלמה כהן, אלי קליין ומונה, כדאי. וואי, היום תוכנית עמוסה, גם הרב יקטר שעבר ניתוח 13 וחצי שעות ועבר בהצלחה, אגב, איש מירון שזעק את זעקת הרבים בכל השנים האחרונות על כל מה שקורה בהר מירון, חייב לדבר איתו.

חבר'ה, לא יעזור, הרידם סקשן. שואל המאזין ממירון, מספסופה, מה זה רידם סקשן? הנה, השיחה בהפתעה. איזה קו אבל, דודי? איזה קו? אחד, אין בעיה.

אנחנו באמצע, מה יכול להיות? באמצע הקלטה, באמצע שטייגן, מה? יש לו מי נראה לי את האפליקציה של הבחורי ישיבות. לא, זה לא מונה, מונה הקליפה. למונה אין אפליקציה, יש לו אקליפציות, אין על מונה, תלמיד חוכם. רשומיים אמיתי, ניצול הזמן.

0: גדול דודי. סגור את הדלת כי יש פידבק. לג שמח לאויזר דרוק, מה העניינים?
1: או, יואלי, בריך עם הבורה.
0: בריך, אבל...
1: הנה לי ביסקן של הבאי, לילה. בריך עם
0: הבורה. אבל הממזן זה גבין החוויה. תשמע, אבל אני אמרתי דבר כזה, בלג באוימר יש מצווה סיום. דבר ראשון, אתם חייבים לזייף. הקלרינט זה יום החג שלו. אם לא הצגתם, אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא, חי פאומים בגימטריה.
1: ולשיר עם תפוח אדמה בפה.
0: חייב, חייב, איך הוא, ודתן, וליצוק עצור לבד מיירה ובכל העניינים, לא יצאתם ידי חובה.
1: אני רוצה לומר לך משהו, יולי. משהו קרה השנה.
0: מה?
1: ואני באמת שמח. כי זה הפריע לי הרבה שנים.
0: כן.
1: יש טעות שכל הזמרים שרים, התנה...
0: או אלוהיקי. ככה כולם שרים.
1: לא.
0: צריך לשיר אלוהיקאי. לא? מה?
1: הפוך. כולם שרים אתנה אלוקאי.
0: לא! אתנה אלוקאי.
1: אתנה אלוקאי.
0: אלוקאי.
1: כולם שרים אלוקאי.
0: לשיר אלוקי.
1: בדיוק.
0: נכון.
1: והטעות הזאת הושרשה לדורות, וכולם שרים אלוקאי.
0: טועים בזה. מה זה אלוקאי?
1: השנה מי שהכניס בעצם את זה, מאיר אדרבר לסמט.
0: ברמייך.
1: אתמול הם שינו שנה ראשונה.
0: נכון.
1: אתנה אלוקאי. עכשיו, גם הם שינו את המקצב של השיר בגלל זה. כי בחרו, זה לא יוצא.
0: זה לא יוצא נכון. לכו ודתנו אלו, כולם שרו אלוהיקאי, לכו ודתנו אלוהיקי, רבי שמעון, אז איך הם שינו את זה?
1: לכו ודתנו אלוהיקי, רבי שמעון בר יויחוי.
0: שרו יויחוי, צלם אלוהיקוי.
1: בדיוק,
0: בדיוק. היויחוי ואלוהיקוי, שמתחברים בקונקשן, הם מזהו בגבין החוויה.
1: הם עשו את הפסיק ברבי שמעון, רבי שמעון בר יויחוי. תשמע,
0: אולי
1: זה מה שיתקן לדורות, תשמע, כי אנשים מעוותים.
0: וואו.
1: אני ממש, חרה לי על הדבר הזה.
0: תשמע, ימים יגידו אם זה יתפוס השינוי הזה, מאוד מאוד קשה לשנות דברים בסדר גודל כזה, אבל תשמע, רב מיילך...
1: נראות לך מסיב לי את ההקלטה של הביצוע אתמול, של הרל סמט. רב שמן בר יויחוי.
0: רגע,
1: גם הוא, תשמע, עבדת זה שאלה שלמה לפי דעתי.
0: רב מיילך, עד לאוקי.
1: לכו ודתנו אלוהיקי, רב שמן בר יויחוי. זה שינת את המקצב.
0: אגב, אני חייב תקפידו, זה לא יויחוי, זה יויחוי. רבי שמעון בר מיילך הדלקה.
1: או, תשמע, אני רואה, הגיע פה משפחה דיקו, ברכב מלא. מה, יש חלקי היום?
0: כל הקייטנה. גם למי שאין חלקי, יהיה חלקי תכף, תביאו את המספריים. מה קיבלת, אורי? רבו יסי, מונה אגב ברקע עם שלמה כהן, אלי קליין, שכנראה הקליט שירה את שלמה כהן. זה ממתקי? לכבוד רבי שי? אה, לא, לכבוד רפי יוחנן הוא בא להגיד. מה?
1: רבי סימון.
0: רבי סימון.
1: רבי סימון,
0: איך
1: כן.
0: איך השיר הולך? פעם היה צדיק גדול רבי סימון, שמות השיר...
2: ככה שירו.
0: ככה שרתם בגן? הוא התחבא במערה, יחד עם ב... אה, לא שרתם את זה?
1: הוא לא היה בגן, הוא היה מלחמה.
0: הגן סגור.
1: הגן סגור?
0: אוי, אוי.
1: הגן סגור?
0: מורדכם כדאי...
1: כן. זה אלה שהזכור גם בגיל 50 שהגן היה סגור.
0: כל חייו, מה שרתם הגן? הגן סגור. אוי, אוי, אוי. הולך שם, יש שם עכשיו קוסם ושרים דברים.

0: מצאתי את ההקלטה. רגע, בוא נראה זה בהדלקה בהתחלה בטח. רגע. זה הווינו ים, רגע. הנה, הנה זה בא.
1: אתם יזוק טרפצ'ימן יזדו אורך דגימים.
0: רגע, בוא נריץ קצת. לא, זה עדיין לא. הדלקה, הדלקה. הלאה, לא, מן המה...
1: אוי, גבעו, גבעו, גבעו.
2: לא, זה היה בהתחלה, לא?
0: לא, עדיין הוא לא הדליק, אני רואה שעדיין לא הדליק. רגע, זה תכף בא. חבר'ה, לראשונה המשפיע, גוין רב מיילך בידרמן, משנה את צורת הדיקציה וגם את ההגייה הנכונה והמדויקת באיך לומר את המילים לכובד, לכבוד התנה, או אלוהיקי, רבי שמעון בר יוחאי.
2: ושזה ישתם... יולי, זה יישב על הביט, זה לא, זה לא, זה היה הרבה יותר קשה.
0: בר יחוי.
2: ברח להם, אחרי נתיישב להם.
0: הם עושים חזרות. הנה, שיר. אני יודע למה, ירד להם, ברח להם, כי ירד שם גשם, והם התחילו לחפש את עצמם, הנה באמת. וואו, תראה מה הולך. מה ירד הרלך להביא מטריה מהאוטו? נשאר לו האוטומציה של הסוף.

0: יציקת השמן. טוב, אז זה קרה אמש שעשרות אלפי רבבות עמך בית ישראל בירושלים.
1: אבל מכאן תצא הקריאה לכל הזמרים שטועים בהגייה של המילים.
0: אתה יודע שיש עוד שיר של מוטי שטיינמץ, אלנער הזה התפלל. כן,
1: והמשוך להתפלל.
0: והמשוך להתפלל, והמשיך, צריך להגיד וימשיך.
1: הוא סיפר פעם מה הסיפור.
0: רכניץ הרי הלחין את השיר הזה.
1: לא, את השורה הזאת הוסיף יוסי גרין, והוא כתב את זה בכתב
0: יד. ואת זה נכון.
1: והוא לא הבדיל בין יוד לבב.
0: כן.
1: והמשיך להתפלל.
0: כן, כן, כן, כן.
1: מאז האימא רק מושכת.
0: בדיוק. לא לריב, אבא ואמא. וימשיך להספלל, ככה צריך לשיר.
1: והמשיך, המשיך.
0: והמשיך, והמשיך. הנה גידל עם בריו איחוי, הוקלט בגלקול.

הזמר אגדה, שתדע. ורצברגר. ללג בעומר התקבלת. חבר'ה, לא יאומן. אתם רואים, אתם מגלים ביום לג בעומר כמויות של חסידויות. יש אדמורים, לא תמיד יש חסידים. יש כיסאות, מדהים. אתמול ראיתי תמונה מבני ברק, שהרבה הוציא, הבנים שלו הוציאו כיסא, שזה יפה וזה מדהים כמובן, שלא ישמע שחס ושלום אנחנו מזלזלים. חסידים לא כל כך היה, ופתאום הטבח נהיה קלרינט, ולוול שומע אותי, אתה מדהים אגב, שמעתי הקלטה, שאתה מנגן מאוד מאוד יפה, אביך, מורשת. אבל רבו ישי, הדבר היפה, כל עמך בית ישראל, כל המנעד, כל הדיאפזון, כולם עוצמים את העיניים עם הילדים, מתפללים, רוקדים, וזה דבר שהוא מחזק ומרומם, וזה מדהים. ונציין בסוגריים, שכמובן שיש הרבה מאוד ישיבות, שבזמן הזה יושבים ועושים שטייגן כל הלילה, לראות בפונוביץ', בבסמדרש של חברון, לראות באוכוסטיירה, בחורים שכל הלילה, בזמן שאנשים עולים למירון, יושבים, לומדים בטייניס דיבור ומיזמים, זה דבר מדהים. תודה. מה עם הרב יקטר, עונה? אז אחרי זה, אין בעיה. הזמר השני היה רפאל מלול אתמול.

מול יחידון המוזיקה הגדול. ים פרסים. לג בעומר, לג שמח, כאן בכל פלי 176, פינוקים שלא היו. אני יודע ששומעים אותנו בדרכים, וגם עכשיו עם המלחמה יש לנו קליטה בכל הארץ, שומעים אותנו צפת, מזרח, מערב, דרום, ועד צפון, ארבע קצוות הארץ. כיף גדול, בוא נעשה טוב לעמך בית ישראל. יש להרי וייס עם מקלת נגינה יפה.

לכולם, לג שמח, לג בעומר כאן בכל פלי 107.6. שלוש שאלות אמריקאיות מוזיקליות, יהיה גם שאלות מרון רבי שימן. ימבה של פינוקים מאות שקלים, אין זמן, חברים, 072-390-1076, יש גם מלא מוזיקה שהתגעגענו לשמוע עם כלים חיים. הרבה מאוד לעיתים מהעונה,

072, רבויס 072, 390, 176, 076, 390, 076. הופה! שמולי קליין עם שולו אישץ בויס. התגעגעת? הנה, קיבלתם, מאזינים, קיבלתם.

יש פה מלא מלא בקשות ב-0515-105-106. חבר'ה, אני כבר מתנצל מראש. אנחנו נשתדל, יש לנו פה את כל השבוע, לא הולכים לשום מקום. מבין שמאזינים מתגעגעו לשירים, מבין ששומעים אותי מלא נוסעים לצפון. רבי שמעון, לניטה יואר ביילי, שלחו לנו תמונות פה בוואטסאפ. בהרבה, לא? פרטו מיקום, לוקיישן.

0: אתה איבדת והלחנת את הפתיח של כל חיים מתנגן היום, התשובה היא כן. מה ההורים, אה? הפתעות של אופניים? מה זאת אומרת הפתעות של אופניים? יש? לא, אין שם הפתעות של אופניים.
1: יש כאן אופניים בשיר.
0: יש, לא הבנתי, בשיר יש אופניים? וואלה. סוף העונה, רגע לפני שיצאנו לפגרת, לפגרה הווקלית כמובן, חופשת פסח, שלמה שמחה, איזה קול אדיר אדירים. איזה זמר, איזה מנץ', איזה בן אדם, הוציא אלבום מדהים. והנה עוד שיר, בירקה סבאי, סונת החתונות, חוזרת ביתר סט וביתר.

זה הפייס. דודי, תקשיב, אני נותן לך טלפון של אחד המסתננים ואחד מהאנשים שארגנו בריחות דרך יערות. במסירות נפש, מה עובד פה? משהו? יש פה איזה רמקול שעובד. לא יודע מה, שמעת או מה?

0: מעוז עבדי, מפיקו של מרדכי שפירו, צהריים טובים ומבורכים. מה העניינים, אחי היקר?
1: שלום, שלום, יואלי, מה קורה? לג שמח.
0: לג שמח, רבותיי, מעוז, שכל שנה היה מוסר את נפשו עם הניידת לעלות למירון. אמת. שנים האחרונות זה היה מתחם 89.
2: אמת.
0: תגובה ראשונית שלך, באמת, לא יודע אם להגיד שהרוריה זה מילה גסה מדי, אבל עליתם, טרחתם, ישנתם שם לילות, חיברתם קבליזציה מטורפת. יש אופניים בבן שלי.
3: יש אופניים בצים.
0: אז תרוץ, רוץ, תעשה. רוץ, תגיד לאייל שיצלם אותך, אבא רוצה לראות. מתוק של אבא. תגיד לי איך התחושות, אתה פה יושב איתי, כל שנה אתה על הבמה.
2: אני חושב על זה, יואלי, שבאמת גם ברמת ההפקה של מירון, הכנה של חודשים מראש, חודשים. היה לי כמה אירועים קטנים עם אותו חברה שמתעסקת, שעושה את כל הבנייה שם של המחסומים והכל, ואומרים לי כל הצוותים שלהם במירון. אתה חושב על זה, יואלי, שבהנחת יד, בשנייה אחת, יומיים לפני, ההר נסגר, הכל עומד, הכל עומד, הכל עומד.
0: תגיד לי, משלמים סתם?
2: כן, חד משמעית, כן, משלמים על זה, כי יש חוזה עם מול המשרדים של הממשלה.
0: שבמידה ויקרה משהו, זה ישולם?
2: בוודאי זה ישולם, כי בוא, ספקים עבדו בסופו של דבר.
0: אבל זה לא הקטע של הכסף.
2: נכון, נכון. זה עצוב. יואלי, זה היה עצוב לראות את זה. אני השנה, פעם ראשונה לא הגעתי למירון, והניידת שידור כבר רפי מראש העלה אותה, והיינו צריכים להיות שם עם בכל הכוח, ואני אומר לך, יואלי, שזה ממש עצוב. גם הבמות, גם ההדלקות, גם כל הדברים הגדולים, כי גם בשנים של קורונה וזה, היה משהו קטן. השנה לא היה כלום, אבל תשמע,
0: גם בקורונה, מקווה. אנשים רצו שנהיה שם, כן, שנעביר להם, לא יכלו
2: להעלות. להם קולות, והיה
0: השנה
2: זה...
0: גם אותנו, אפילו...
2: שום דבר, יואלי, היינו פעם ראשונה בבתים. היינו כל אחד בבית שלו, בזה שלו. הניידת הייתה שם סגורה, אחי. שידרנו מהאולפן.
0: זה מטורף.
2: מטורף, מטורף. מטורף.
0: תגיד לי, היום אתה תעלה למירון, יש הרבה מאוד אנשים שרגע לצאת...
2: כן, חשבתי על זה את האמת. אפשר גם עד שלושה ימים אחרי, אז אולי מחר או מחרתיים, אם רבי שמעון יזמין אותנו, אנחנו ניסע לשם. וכן, יואלי, אני חייב לומר ש... כן, אבל אתה יודע מה? אני חושב על זה גם על הקטע של הגשם, ראית כמה גשם ירד שם?
0: אגב, לדעתי לא זכור לי בטח מאז...
2: מעולם לא ירד גשם לדעתי, מה שאני זוכר.
0: אני ב-30 שנות חיי, מה זה 30 שנות? אני כאילו, אני ב-32, לא זוכר שהיה בלג בעומר גשם, אני לא זוכר.
2: אני גם לא. לא, גם, אתה יודע, יואלי, גם אתה אוכל שאנחנו עם צעיפים ומעילים וקריר
0: וכל מהם. אבל אני אוהב, אחי, אני אוהב.
2: אני רק רוצה חורף, אחי. לא רוצה שום דבר חוץ מחורף.
0: רבו ישי, במסירות,

0: במסירות נפש, לא באים לאוי לא מה זה, לא באים לעשות שוק, ולא באים לאכול, הם באים להתפלל ולבקש. מה קורה? תספר לנו רגע על המסלול שלכם. מתי יצאתם? דרך איפה הלכתם?
1: אנחנו יצאנו אתמול בצהריים מבני ברק.
0: כן.
1: נסענו, עכשיו, כל הזמן יש לך מחסומים באמצע הדרך. אז נסענו מכיוון יער ביריה. הגענו בסופו של דבר, הגענו למקום שנקרא גוש חלב, אבל מהצד השני שגוש חלב.
0: רגע, שאלה עד לכאן, אני צריך לאט לאט בריכוז. כל המסלול הזה, אתם יודעים מה המסלול שאתם הולכים ללכת? הרי אין לכם ווייז או איזשהו, או מפות, איך הגעתם?
1: לא, עד גוש חלב הגענו עם הרכב.
0: רכב?
1: יואלי, הרי זה לא פעם ראשונה שנסענו למירון וחסום.
0: נכון, הבנתי, אז אתם...
1: אז אנחנו כבר בדקנו את זה.
0: זה מיטיבי לכת, רבו ישראל, למיטיבי לכס, יש פזם. רגע, אז גוש חלב, מה קורה מגוש חלב?
1: מגוש חלב, אתה חייב לעזוב את האוטו. מגוש חלב, אתה חייב לעזוב את האוטו.
0: כמה אחוז חלב, אגב, ברגעים אלו? אבל כן, עוזב את האוטו, ואז, בן כמה אתם, אם מותר לשאול?
1: אני בן 26.
0: יפה, והאבא, יצאתם ממישהו?
1: אבא שלי...
0: כן.
1: מבוגר.
0: יותר...
1: כפול בערך.
0: מה?
1: יותר מכפול.
0: אל תגיד לי שהוא עבר את ה-50.
1: עבר.
0: לא מאמין. אבא עבר את ה-50 ומה אתם עושים? ואתם מתחילים ללכת, כן?
1: אם אתה הולך מגוש חלב על הכביש עד מירון, זה אמור לקחת שעה. בעיקרון. רק מה הבעיה? שכבר בדרך עוצרים אותך שוטרים, לא מסכים לך ללכת על הכביש. אז אתה צריך להיכנס ליער.
0: נכון. סכנת נפשות אבל.
1: וביער, יש לך, ביער ליד מירון,
0: כן,
1: יש
0: כן.
1: לך בורון, יש לך מלא אנשים שהולכים איתך בשבילים.
0: תגיד לי, אנשים שהולכים, לא... יש אנשים רשמית שהולכים בשבילים שמכירים את המסלולים, לדוגמה המבריחים, שמעתי, יש כזה טייטל חדש. יש שם ממשי.
1: יפה,
0: כן.
1: תקשיב, יואלי, תקשיב קטע, אנחנו כן. הלכנו ביער, ואנחנו לא יודעים לאיפה ללכת. מסתובבים סביב עצמנו, ואנשים מסתובבים עם עגלות.
0: כן.
1: אתה לא מבין, כולם רוצים להגיע למירון, זה משהו שמי שלא... לא, אי אפשר להסביר את זה במילים.
0: וואו.
1: כולם רוצים להגיע למירון, אנשים נסחבים, ואף אחד לא יודע לאיזה כיוון ללכת.
0: כן.
1: כל רגע שומעים את הצעקות של המשטרה, אנשים מתכופפים מתחת לעצים, מחפשים רגע,
0: אולי... רבוי, זה כמו, אני לא מאמין, זה כמו הסיפורי צדיקים, שהיינו ילדים בספרים הכחולים של מחניים, מסיפורי הבעל שם טוב, שהיו ביערות, רצים על ארבע מתחת עצים ודובים, ולא דובים, דובים. דובים עומדים...
1: אבא שלי אומר שזה כמו שאנשים וברחו מרוסיה ובנאצים ביערות, ככה זה נשמע.
0: שתי שאלות, הבויסאי זה שיחה אדירה שאני עכשיו מנהל פה בשידור, יש פה רייטינג מטורף, יהודי, תלמיד חוכם, ירי שומיים, שמה הוא רצה? ללכת להתפלל אצל רבי שימן, לחיים מאושרים, לעיר השומיים, לבנים, לגידול קל, וכל הדבר הזה קורה, במסירת נפש, אגב, אתם ליטאים, נכון? אתם חסידים ליטאים, מה אתם?
1: ירושלמים.
0: צ'למרים.
1: צ'למרים לשעבר, צ'למרים.
0: תגיד לי, איך אבא מתמודד עם כל המסע הזה? זה חתיכת מסע.
1: קשוח מאוד.
0: איך הוא מרגיש? הסתובבנו
1: ביער, פתאום, מצא, ברוך השם, סייעתא דשמיא. הגיע למירון, נח, אכל, שתה, הסתדר.
0: כן, יפה.
1: אל
0: תגיד לי שאת כל החזור הזה אתם גם צריכים לעשות את כל המסלול הזה, זה מטורף.
1: לא, לצאת ממירון זה יותר קל, אבל היינו צריכים להגיע ממירון לגוש חלב, שזה שעה ברגל.
0: תגיד לי, אבל
1: בסייעתא דשמיא יהיה.
0: אני חייב לשאול אותך משהו, אני סוגר את הרדיו, אף אחד לא שומע. כאילו שומעים, אני מתבדח. עולה כסף לעשות את המסלול דרך היער, או שזה כל אחד יכול לעשות?
1: אז זהו, אז אם אתה מוצא מישהו מקומי שמכיר את היער טוב, מכיר כל עץ ביער,
0: כן.
1: ויודע לקחת אותך בשבילים הלא רשמיים, שהמשטרה לא מכירה.
0: ויש כאלה אנשים?
1: ויש כאלה אנשים, ומצאנו אחד כזה. יש כאלה אנשים.
0: כמה עולה? אף אחד, לא אמרתי את השם שלך, אף אחד לא יודע, אבל זה באמת מעניין אותי, מסקרן אותי. כמה עולה דבר כזה? בערך, תגיד לי יותר פחות, אל תגיד לי סכום. בערך, יותר מ... בערך. בוא נאמר ככה.
1: בוא נאמר, תלוי אם אתה מגיע עם רכב או בלי רכב. בערך 100 שקל, בוא נאמר.
0: איזה גרושים בשביל רבי שימן, גם 1,000 שקל הייתי שם. 2,000 שקל, באמת. חשבתי, תגיד לי, אתמול ראיתי אגב וידאה שהתפרסמה שאנשים משלמים 10,000 דולר הלוך חזור, קולדצקי פרסם את זה, 10,000 דולר הלוך חזור לרבי שימן, זה מטורף. 100 שקל. יפה, הגעתם בשלום, אתה אומר שהרבה מאוד אנשים...

0: אנשים עשו את זה, וזה אנשים אגב, לא ילדים, כל מיני ארכי פרחש וכאלה, זה אנשים תקשיב, שבאמת במסירות נפש
1: מדהים. ילד, תקשיב, בן אדם שאין לו שוקל רבשי מן, בן אדם שלא באמת מבין את המשמעות, לא יסכים לעשות כזה מסע. זה לא שביל של שבילי ישראל. אתה הולך עם מסלול מסודר, ויש לך אבנים ומסודרות והכל מסודר. אתה עובר מתחת לענפים, מתחת לקוצים. אנשים, תקשיב, יואלי, אנשים עכשיו הולכים מצפת ברגל עם עגלות, עם ילדים.
0: ראיתי את התמונות.
1: עוברים לעשות הכל, אני עכשיו רואה את זה בגשם.
0: מדהים.
1: אני יצאתי מצפת.
0: מדהים, אני חייב לשאול...
1: יצאתי ממירון, כאילו...
0: אני חייב לשאול שאלה, תגיד לי, אין לכם מחשבות, כמובן, רבי שמעון מסירת נפש, תפילות הכל, מלחמה, טילים, אולי התראות, עניינים, יש איזו מחשבה שעוברת בראש, שאולי היא לא סתם עד כדי כך, אסרו, חסמו?
1: אני לא חושב שזה, אני אומר לכם, זה מסוכן קצת, יכול להיות שיהיה אזעקה, יכול להיות, לא, הוא מדבר על מלחמה, יכול להיות שמלחמה, אתה צודק, אבל זה קצת מוזר, יואלי, זה קצת מוזר,
0: כן,
1: שפתאום שזה מגיע למשהו של חרדים, זה נהיה מסוכן מאוד.
0: נכון.
1: מאוד.
0: זה בהחלט
1: זה
0: נראה,
1: קצת מוזר.
0: נראה מאוד, נשמע מאוד מאוד מוזר. רק לפני שבוע ביום העצמאות, הופעות, בכל הארץ, עניינים.
1: לא יום העצמאות, תקשיב.
0: לא, אני הולך על הדבר האחרון. של, כן.
1: בכל אזור של קו העימות לא ביטלו את התחבורה הציבורית. לא ביטלו, יותר מזה, יואלי, בשבת היה מותר במירון 20, פתאום בשני שלישי אסור יותר מ-200 איש, וביום רביעי מותר כבר עוד פעם.
0: וברמת הסדר...
1: זה קצת.
0: כן, זה קצת. משהו לא נשמע באמת, אני יכול להבין, אבל כך בחשבון גם שמדובר פה על כמויות של עשרות אלפי אנשים שמתקבצים במתחם אחד, אפשר להבין גם את הפחד של הרשויות, שאם חס ושלום יקרה משהו, מי ייקח את האחריות ופתאום יאשימו ואנשים...
1: זה נכון, אבל יואלי, תזכור משהו. ברגע שיש מלחמה והרבנים אומרים לא לנסוע, כבר הורד את השלושת רבעי מהאנשים שרוצים את מתחם 89.
0: בדיוק.
1: השארת את האנשים שבאמת רוצים לנסוע.
0: יפה.
1: והאנשים האלה, אתה לא תצליח למנוע מהם לנסוע.
0: לא.
1: כי הם יעשו את הכל, וכמו שאמרת, הם ישרפו הכל בשביל לנסוע, אז למה לריב איתם?
0: נכון. רבוי סי, בוא נסכם את זה ככה. מירון. דבר ראשון, זה מנעד רחב לכל האוילם, כולם רוצים לבוא להתפלל. מתחם 89, כמו שהצדיק אמר, ירד, ואנשים שמגיעים זה באמת אנשים שבאמון שלהם רוצים וצריכים, וימסרו את נפשם, כמו שהרב הצדיק הלך דרך היערות, שילם על זה כסף עם אביו בן כמעט 60, והם לוקחים את האחריות על עצמם, ורבו ישאי, כדאי הוא רב שמעון לסמוך לו בשעשתך, אוי אוי אוי, כדאי, כדאי. אני רוצה לאחל לכם דבר ראשון, כל הישועות, באמת זכות גדולה שעליתם לשידור, כל הברכות והאיחולים, ובעזרת השם שתחזרו לשלום. כן, צדיק.
1: אבל לא ראו אותך בדירה 8, זה הבעיה.
0: אצל רבי יצחק שיינין. אבל היום, כנראה שאני אעלה בערב, בעזרת השם. מקווה שנספיק, בעזרת השם, הלוואי שנזכר.
1: אם יישאר לו משהו להביא לך.
0: לא, בשביל האוכל, בשביל להתפלל ולהגיד לו שלום. היי, צדיק, והצלוחה גדולה. כל הברכות והישועות, נסיעה טובה. כן, וכן, הצלוחה. מדהים, מדהים לשמוע את זה. תשמעו, אנשים מוסרים את נפשם, והם יודעים שיש סיכוי שחז ושולם, אולי יהיה הזקה או משהו כזה. הם כמובן לוקחים את האחריות על עצמם. זה לא שאנחנו כאילו באים, אומרים, רבו ישראל, לגיטימציה ועניינים. זה אנשים שמוסרים את נפשם בכל מחיר. ללכת דרך יערות, זה כמו סיפורי צדיקים, כמו שהוא אמר, מהאנשים שברחו מרוסיה ביערות. סיפורים מטורפים. דאודי, צהריים טובים. מה קורה?
2: מצוין.
0: איך ברסלב ומירון הולך ביחד? הרי אם לא, הרי כשלא היה אומה נסעתם למירון.
2: זאת הצבא שרבי נחמן השיר שהוא עזב את ארץ הקודש, הוא אמר שאתם לא יכולים להגיע אליי לאומן, האכסניה שלי בארץ הקודש זה רבי שמעון בר יוחאי. אז ככה נוהגים החסידים, שהם לא יכולים להגיע לאומן, אז הם מתאכסנים אצל רבי שמעון, אם זה בראש השנה, בחנוכה, בכל המועדים.
0: חבר'ה, אגב, לא אמרתי קרדיט ענק לאחד והיחיד, משי, איש החדשות, האקטואליה, וכל מה שקשור בהפצת הבשורה בעולם החרדי. משי שלנו מכל ברמה. הוא דאג לנו, הוא הביא לנו את הטלפון של הרב הצדיק. מיד מאזינים 072-390-176. גם מקשרים לרצו אחד את הגאו עד אליי, חידון המוזיקה הגדול בעולם. פעם היו אומרים בקייטנות, חידון נושא פרסים בשווי יקר. מה זה? המבחנים. מבחן נושא פרסים. טוב, גם מקשרים, 072-390-176, נפתולי, צהריים טובים, בניומין.

0: בדיוק.
1: מה קורה, אחי? איפה היית מלילה? איפה היית מלילה? בנימין?
0: מה
1: אלך? עד איזה שלוש בלילה נגמר הייתי.
0: כן, ברוך השם.
1: היית שם בדלת דמס של המקום או דרך הרדיו?
0: לא, לא, הייתי שם.
1: יפה, מיד אנחנו יוצאים לדרך שלוש שאלות אמריקאיות, יש מלא מאזינים. צריך להספיק פה מלא מלא. בוא נשמע, לא, לא, לא, בא לי שיר אחר. מה ש... רגע. בא לי את מה שאויו, שקויך. בית פזמון, חידון המוזיקה הגדול.

0: העניינים? מה קורה?
1: מה קורה?
0: מעולה, שמע, אתה נשמע לי במיטה, אני מציע דבר כזה. אני חייב לפרנס פה את המערכת, חייבים. אם לא, זה ברמה של פיתורים. תשמע שנייה, קח אוויר, מה אתה עושה עכשיו? במה אתה עסוק?
1: כלום, אני מדבר איתך.
0: מעולה, אז תמשיך לעשות כלום. עוד 2.5.
1: אבל אני חכה כבר חצי שעה.
0: אני, זה, אני אפנק אותך על זה, אחי. אני חברת מימון, שכחת? כל פליי, מאסטר פליי, חברת מימון. בחסות חברת המימון. מאסטר פליי, 176. תמיד מממן, תמיד כל... מה, מאורי? זה פעמון, תעשה חזק ככה. תעשה? יותר חזק. חפרתי, פרנסה מיד שווים.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: ונשמרתם

0: מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים לאומית.
7: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
8: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
8: כפוף לתקנון.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שלום, צהריים טובים! לג בוימר, כל פליי 176! שלישי בשבוע, לג שמח, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים כל עמך בית ישראל, דודי זינגר, דאודי שלנו שמגיע לו מזל טוב, התחיל לשדר כל בוקר תוכנית בוקרית, עשר, לשארדרזן.
5: לשארדרזן, בוקרית.
2: חבר'ה,
5: איזה... עם כובע של בוקר.
2: איזה מוזיקה.
5: בסוס של בוקר.
2: חבר'ה, אתם לא מבינים איזה מוזיקה יש בבוקר. תאזינו יום אחד ואתם תתמכרו.
5: בוקר.
2: טוב, מבקשים את האייטם של הצדיק מקודם, הצ'למר שעלה למירון דרך היערות. אנשים רוצים את ההקלטה. חפשו את זה בארכיון, בטלגרם, אני יודע איפה. כן, כן.

0: זהו דודי, זהו, זהו, זהו. עלה לסטטוס, הפרגוד העלה. דודי, השיר להיט, שרים אותו כבר. האמת שאנשים שולחים לי תיעודים. זה מחמם את הלב, אבל כאילו בואו, זה סקיצה עם פיג'מה ש... נו, באמת. זה לא בלול, בלול. שלום לבנימין, בנימין, בנימין, הזכרתי, מה קורה, מה איתך? סורי, זה לקח מלא זמן, אייזיק שטיין, אני רוצה רעיון איתך. אייזיק שטיין ויז'ניץ, היי אגדה, אייזיק.
1: איזה התרגשתי.
0: בנימין, מה איתך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: איפה אני תופס אותך ברגעים אלו?
1: אני במיטתי.
0: בישיבה, לא בבית.
1: נכון.
0: תגידי, לא עדיף לישון עכשיו, לצבור כוחות לסיידר שייני, במקום לעלות פה, אני יודע לבזבז את הזמן. איך תגיבי איזן, יופ, לופצ'יקוינים, מקרוינים, עזב אותך, פרס לפה, פרס.

0: נכנס לשם. אגב, בישיבה יצאה הוראה בעניין של מירון, לצאת, לא לצאת, ללכת, לא ללכת?
1: ניטרלי, לא...
0: לא להגיד את שם הישיבה, אנחנו שומרים על כבוד הישיבות וכבוד הבחורים, יוצאים לדרך חידון המוזיקה הגדול. לאיזה חש... אתה מוכן, נכון?
1: בטח, יותר מלאי פעם.
0: רגע, אורי, תכף, תכף, אתה רוצה לשבת עלה בטוב, הבן שלי רוצה לשבת, בסדר, אך תגיבי איזה. תשמע, לאיזה חסידות, לאיזו חסידות משתייך, מנצח מקלת מלכיס, פנחס ביכלר, אחד, צאנז, שתיים, גור, שלוש, סדיגורה, ארבע, סאטמר. דאודי, יש לי פה את הזה? או שאתה צריך את זה?
1: סדיגורה, עוד פעם, מה החסידיות?
0: לא הבנתי, מי אתה מתייעץ שם? תביא אותו רגע, מי זה, זלמן?
1: כן,
0: תביא אותו.
1: מה נשמע?
0: מה קורה, צדיק? וסנייס, וסטיצח, מה קורה?
1: מה המצב, יולי?
0: ברוך השם, תגיד לי, בוא נדבר ישירות, שלא יהיה טלפון שבור. ביכלר ממלכיס, צאנז, גור, סדיגורה או סאטמר? עשר שניות.
1: סדיגורה,
0: ואתה צודק. צודק, תשובה אחת. למה אתה צוחק, דאודי? אין לי פה את המחשב בשביל האפקטים, אז אני עושה לבד. למה אתה צוחק? מה, לא?
1: אתה מחשב מצוין, יואלי, אתה עושה את זה טוב.
0: שתיים, רבוי סי, מיך, רבוי, תקשיבו, מי חיבר את השיר הבא? I nor min nor min boy I call lo me nor min nor min boy I call lo lo me tayr yid simu lev echad pinky weber 2 shir pshloim yuder echnitz 3 admor mikaliv or pshloim toysig shagav admor mi balad shtedu azamar pshloim toysig
2: shagav
0: ma
2: אבל אם שזה איזה אדמור...
1: בעיקרון פינקי ובר שר את זה, אבל אנחנו לא בטוחים.
0: מי חיבר את השיר נורא מיני? אחד, פינקי ובר, שלוים יהודר רכניץ, אדמור מקליב, זכר צדיק לברוכה, ארבע, שלוים את טויסיג, אדמור מבלד. 12 וחצי שניות. נו, נו, נו, נו, נו!
2: לא יודע.
0: לא, לא, לא, אתה חייב לדעת.
1: פינקי ובר, לא, לא, לא.
0: פינקי ובר.
1: לא, לא. אדמור מקליב.
0: אדמור מקליב. בטוח? בטוח?
2: לא.
0: לא, לא, לא. חייב? חייב תשובה?
1: תן, תן. פינקי ובר, תגיד.
0: פינקי ובר.
1: לא,
0: לא, תחליטו, לא לריב. פינקי ובר או אדמור מקליב זכר צדיק לברוכה?
1: תמיד. וואי, וואי. תקשיב, באמס אין קרחץ פינקי ובר שר את זה, נכון?
0: אוקיי. אוקיי.
1: עכשיו, זה בנוי בתוך שיר, אני לא חושב שזה שלו, וידוע לי שגם זה יותר עתיק. אני אלך על אדמור מקליב, יהיה מה שיהיה.
0: איי, איי, איי, תשובה נכונה, אבל למה לקח כזה הרבה זמן? כפיים ממומן, כפיים ממומן, שקויה!
3: זה להבדיל, זה להבדיל, זה להבדיל, זה להבדיל, זה להבדיל.
0: עשה אווירה, אווירה. רבויס היה אדמור מקליף, שתי תשובות נכונות. טוב, ערב. מה?
4: אני לא מבין איך אני לא בא לפה כל יום. אתה מחייב?
0: לא שומע, בוא נה, אוזניות עליי, דעותי, מה? זה אש, זה רב מיילך בידרמן מאתמול. זה הדלקה, אתה רוצה לראות את ההדלקה הזאת? הבן שלי פה היום, רבויס היום אני בייביסיטר. אני סובב לך את המחשב ותראה את ההדלקה. יופי. טוב, מי מהזמרים הבאים היה מוכר כילד פלא? שימו לב, זו שאלה מטעה. ברי ובר, מי מהזמרים הבאים שאני הולך להגיד, הוא מוכר... מה?
5: אני עושה ככה, סובב ככה.
0: בסדר, בוא אני אביא לך ככה שתוכל לראות את המדורה. הנה המדורה. טוב, מי מהזמרים הבאים... הוא מוכר כילד פלא. מוטי ויזל, אהרון הלייבי, יעקב שווקי, שווקה, שלוימי גרטנר, שקראו לו שלוימי גרין, אצל יגאל צליק, או מרדכי בן דוד. שוב, מי מהזמרים הבאים היה מוכר כילד פלא? מוטי ויזל. אהרון, ומה עם שלוימי גרטנר? רגע, אל תצעק. מה עם שלוימי גרטנר, שלוימי גרין?
1: מוטי ויזל היה ילד פלא.
0: ואתה צודק, כפיים ממומן. בשבילו שלא יהיה ביטול תרב.

0: לחזור לתלמוד אוי, חבילת פינוקים בשווי מאות שקלים, תתחלק עם החבר, רגע, רגע, אורי, תתחלק עם החבר, ונעמתם לי, שקוייך, שקוייך. בהצלוח את צדיק, ביי.
1: ביי.
0: ביי. 072-390-176, שלוש שאלות אמריקאיות, מוזיקליות, יהיה גם רב שימן עכשיו, ושווה, יש פה ים של דברים טובים. מה אורי?
2: אני רוצה מטוס במבה.
0: בוא אני אביא לך.

0: מאזינים. אני חייב לציין, אני רוצה רגע להנמיך את המוזיקה, את הווליום. רגע, אורי, אני רוצה להגיד משהו... רגע, אני חייב להגיד, זה בשידור ברדיו, כולם שומעים, אני חייב להגיד משהו למאזינים. מה?
1: יאללה, אמר לי, שאתה תשים לי
0: מה שאתה... טוב, אני אשים לך. אני רק אגיד משהו למאזינים, ואז אני אשים לך. שרגי גישטטנר, זיכרונו לברוכה. בעל כל פעמונים, ירי שומיים, אנבטן, ענב, בלי, יש כל הזמרים, פומפוזים, רעש, יחסי ציבור. עשה הרבה מאוד דברים טובים לעולם. אני זכיתי, כשהקלטנו אצל שלוי מדסקל את האלבום ארציג, אז הוא יירח אותי, ויש לו אולפן הקלטות שם. ואני ישד באולפן, היה לו שם מיטה, ושם ישד יירח אותי, ונהיינו חברים, ועשינו פרויקטים ליום עם נוירואים, איזשהו משהו שהוא עשה לחסידות, משהו שלא יצא, והכרתי בן אדם מופלא, בן אדם מדהים, נשמה גבוהה, ואפשר לשמוע את זה אגב בשירה שלו. איזה תמימות, איזה תואר. זכרנו לברוכה, אסון מירון, מבין ה-45 הנספים כמובן, וזה סיפור אחד העצובים, שיר משפחה מדהימה לתפארת. הוא גר בארצות הברית כמובן, ואחד השירים שהכי מזוהים עם האסון מירון זה קרח חיימוב אלבונים שמתנגן ברקע. קרח

0: המאזין אליווה, מה קורה? אלי איתנו או שהוא נפל קו 2, הוא נרדם, הוא מהמאזינים הנרדמים? שלום, שלום, שולם עלייכם, מה נשמע? הלו, תביא פתק מאבא ואמא, איך אתה עולה לשידור? בן כמה אתה? בן כמה אתה?
1: 14.
0: פתק מאבא ואמא, אלי, נרו, יאיר, איחר שלא באשמתו, כזה פתק אני רוצה. ניתן לעלות לשידור, אבא ואמא יודעים?
1: ברור שיודעים.
0: יפה, אני שומע את הרעש בבית. מה שם, אתה איתנו? מישהו עוזר לך שם? כי זה שאלות לא פשוטות.
1: כן, אני יודע, לקחתי בחשבון.
0: טוב, איזה כלי הוא לא כלי הקשה? כלי נגינה שהוא לא נחשב במשפחת כלי הקשה. אחד, וואי, זו שאלה קשה נפלה עליך. מרימבה. שתיים, כחון.
1: ראשון.
0: איזה כלי הוא לא כלי הקשה? כלי שמקישים עליו. מרימבה, כחון, דרבוקה או ג'ומבוש? ג'ומבוש. מרימבה, מרימבה, כחון, דרבוקה או ג'ומבוש? עכשיו יש לי את השעון המתקתק. אני לא צריך לעשות בפה. אפשר, הנה זה. תשובה? מה? מה?
1: ארבע.
0: ארבע, ואתה צודק. ג'ומבוש, יפה. מה שמו של מנצח מקהלת ידידים העולמית? אחד, יעקב רוטבלט, שתיים, ידידיה רבינוביץ', שלוש, סיני ברמץ או יחיאל ליכטיגר. מאיפה בא לי השמות האלה? שמו של מנצח מקהלת ידידים העולמית, אני מבקש העולמית. חשוב מאוד להקפיד העולמית. יעקב רוטבלט, יש ידידים באמריקה אגב. יעקב רוטבלט, ידידיה רבינוביץ', סיני ברמץ או יחיאל ליכטיגר, 10 שניות. מה? אתה לא מפספס את הפרס. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אין סיכוי. אחד. יעקב רוטבלט, ואתה צודק. רבו איסאי, שימו לב. באיזה שיר ארי איל שר לראשונה?

0: שימו לב, שאלה מתאה. ארי איל באיזה שיר הוא שר פיזית לראשונה? אחד, האיש ישראל, האיש ישראל עם דודי קלי. שתיים, אבא מלך העולם עם אברהם פריד. שלוש, נוסעים לירושלים עם שמחה פרידמן. ארבע, לבקה ישרחם עם יוילי קליין ושי אגרוס. שאלה אחרונה, אתה חייב, זה פרס. על זה ייפול ויקום הפרס. מה? לא.
1: אחד.
0: איש ישראל עם דודי קליש. בטוח. אבא מלך העולם.
1: עם אברהם פריד.
0: אבא מלך העולם.
1: כן.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: יא, יגיד יום טוב, יגיד יום.
3: יא, יגיד יום טוב, יש כמו
0: יד. לא, לא, לא. למה?
1: מה הייתה תשובה?
0: לבקה ישרחם עם יוילי קליין ושי אגרוס עוד לפני איש ישראל שהרבה גם חושבים.
4: מחפר זן
5: איזו שינו ברק הפור
6: הלו
7: כפרה עליך
0: אוי אוי אוי אבל תנחימים קויפר וסנחימים תן לו את פרס תנחומים שלא יהיו לי פה בדיכאון הצלוח היה אגב איך השטייגן בחיידר איפה אתה? כיתה חטא לא? ולא איך גיל 14 אתה גדול בכיתה
1: לא
0: גיל 14 גיל 14 זה בדרך כלל שיעור א' צ'יקטנה
1: באופקים לא.
0: יפה, מתי המבחנים צ'יקטנס?
1: היה כבר.
0: לאן התקבלת? לא, אל תגיד שומרים על כבוד הישיבות. נעמת לי מלא אושר ונחת, הצלוחי רבה. ביי. כל טו, כל טו וטרום. יואלי, תשמיע שוב את כדאי לסמוי חולוב שלא הוצאת. וואו, כמה הודעות על זה. יואלי, השיר קרחם של שרגי מוריד לי דמעות. לא, מדהים, באמת מוריד דמעות, יש רגש אדיר ותואר רושם את זה, הבן שלי יוני שלמה זרביב.

0: אפרים מנדלסון עם רק הלובינו. רובי בנט נתן שם עבודה יפה יפייה. מה אתה אומר, דודי זינגר?
1: לחן של אישי.
0: לחן של אישי לפידות, ויש זה, אגב, בכלל האלבומים של אפרים מנדלסון מדוקדקים. איזה השקעה מטורפת. כל מי, אגב, של רחמיאל ביגון ברקע עם עיבוד של ישראל, אה? 072-390-176, גם מקשרים לחצורת ותגיעו עד אליי. חידון המוזיקה הגדול בעולם.

0: אז הנה רושם בושה שהיינו צריכים לחוות אסון. המילה היא אגב לא בושה, זה עצוב, הייתי שם בהודעה, עצוב שהיינו צריכים לחוות אסון כה גדול, בכדי שנכיר שיר כה מקופח כמו של שרגי. כן, כן, זה מאוד מאוד עצוב. אגב, אני הכרתי את זה, הרבה מאוד הכירו את זה. נכון שזה נהיה הרבה יותר מוכר אחרי האסון, אין ספק, וזה עצוב שבנסיבות, זה עצוב שבנסיבות כאלה מצערות, כן, השיר הזה זכה לפרסום הגדול, וכן הוא מקופח כמו עוד הרבה שירים מקופחים במוזיקה החסידית, לא קשור לאסון. יש הרבה שירים מטורפים במוזיקה שמקופחים, וזה בהחלט עצוב שבנסיבות כאלה מצערות השיר הזה נהיה להיט. עצוב. ושרגי, כאילו, בן אדם הכי טהור בעולם. יוסי גרין, אגב, אבא נהיה קרלי, שרגי אליהו, תקשיבו לביצוע הבא, כי אני מקבל הרבה תגובות על מה שהשמעתי מקודם.
1: בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
0: יוסי גרין הוציא שנה לפטירתו של שרגי גישטטנר, זכרנו לברוך, יוסי גרין, שהיה מיודד וחבר ועבדו על פרויקטים משותפים, הוציא שנה לזכרו את השיר הזה.

חבר'ה, לג בעומר, זה אגב שיר יוסי גרין, שלחין את זה שנה לפטירתו, אסון מירון, כאמור של שרגי אליהו, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברוכה, ובמעבר חד, הנה שיר שהתגעגענו אליו. גרסת המקור ולא הווקלית. איי, בקורן רס, אריס סמט, פרנצ'יס.

0: חונון צ'ולם עליכם, מה נשמע?
1: שלום יואלי, מה קורה?
0: בסדר,
1: לג שמח.
0: לג שמח, משהו דחוף?
1: וואלה, כן.
0: מה? אבא בבית?
1: אבא בבית? לא.
0: נא לא לדפוק בין 2 ל-4. איפה היית ב...
1: לא, הכל...
0: איפה היית באמש לילה?
1: בלילה הייתי פה, בהדלקה פה.
0: מה, ירושלים ונרשלים?
1: לא, לא ירושלים.
0: איפה?
1: לא משנה.
0: אה, כי זהו אותך לפי הזה, בסדר. שומרים על כבוד המוסדות.
1: כן, זהו.
0: מוסדות הבחור, אבל כאילו יש לך קול ש... אחי, גם אם תדבר מתחת לכרית מאחורי דלת של ממד, אחי, מזהים אותך. גם מזהים שהשם שלך זה לא אלחנן. מזהים הכל. אתה תכף מגיע לסדר שני. תגיד לי, אתה עלית שם לתוכנית המטורללת הזאת? ההוא של המטורלל הזה שם עם השאלות והפינוקים והפלופצ'יקוינים והעניינים?
1: כן. תמיד, שלא יזהו אותי, יואלי, מה?
0: זיהו כבר.

0: kennt ihr Herrn, die gewaltige Chikoine Makaron?
1: איזה חסידות לא הוציאה דיסק ניגונים? לא, לא יכול להיות שהחסידות הזאת לא הוציאה. רגע, לפני שאני שואל את השאלה, תן לי לבדוק רגע את התשובה הנכונה. חכה רגע.
2: אוקיי.
1: הנה, הוציאה. בטח הוציאה, השאלה לא נכונה. וואלה. רגע, רגע, רגע, וואי, שאלה נכונה, אין להם באמת. רגע, טוב, יש שאלה. איזה חסידות לא הוציאה דיסק ניגונים? אני חידדתי את השאלה. איזה חסידות לא הוציאה דיסק ניגונים? אחד, ברסלב, שתיים, שומרי אמינים, שומרי אמונים, יש להם ברחוב שפת אמת בבני ברק, בניין גדול כזה, ויש להם ניגונים. שלוש, חבד, ארבע, ללוב. ברסלב, שומרי אמונים, חבד או ללוב. איזה חסידות מבין האופציות?
2: מה השאלה?
1: איזה חסידות לא הוציאה דיסק ניגונים?
2: ניגונים, מה זה אומר ניגונים?
1: ניגונים, שירים. אייל דה דה דה דה דה לילה, מה אייל
2: דה לילה? ברסלב.
1: מה ברסלב?
2: ברסלב נגיד הוציאו, לא?
1: לא יודע, תגיד אתה, אתה צריך לה, אני שואל, אתה עונה, אני שואל, אתה מקבל את הפרס.
2: לא, כי השאלה היא מה זה ניגונים, כי ברסלב הוציאו שירים.
1: שירים או ניגונים? שירים וניגונים.
2: אוקיי. ארבע.
1: ארבע, ללוב.
2: ללוב.
1: ואתה טועה, סתם, אתה צודק, צודק גם צודק, ללוב. ללוב, חסידות שלא הוציאה דיסק עם ניגונים. מי הלחין את השיר ואוהבתו של מיילך קון? אי ואוהבתו, בוא נשים, ואוהבתו, בוא נשים את זה רגע, ואוהבתו, מיילך קון. זה מתוך אלבום יידר איינר, תודה. מי הלחין את זה? ארבע אופציות. הראשון, גרשי שוורץ, זבי פריד, ישי לפידות או מיילך קון בכבודו ובעצמו? אופה.
2: וואו, שאלה מאתגרת.
1: מאתגרת, למיטיבי לכת. מי הלחין את השיר? היה להיט. מי הלחין את זה? גרשי שוורץ, זבי פריד, ישי לפידות או מיילך קון?
2: שלוש.
1: שלוש, ישי לפידות ואת...

0: הכפיים ממומן, אבל אתה טועה. רישי לפידות, מה ילך כאן? מה? מה?
1: לא יודע, מה התשובה?
0: מה ילך כאן אלחין?
1: חבל שלא אמרתי את זה, חשבתי על זה.
0: מה ילך אלחין הכל לעצמו?
1: הסתפקתי בין ישי למה ילך.
0: היי, פרס תנחום בדרך אליך, אחי היקר, לג שמח, תהיה חזק, אושר ונחת.
1: לג שמח, אמן.
2: הלו, כפרה עליך.
0: כפורה. חברים, חייבים לפרנס. 3:40 מיד שווים, דקה וחצי, אפילו פחות. אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: אתמול ראיתי סרטון של הדלקה של רב משילם גרינברגר, ראית את זה דודי זינגר? שבנו אגב 3:42 דקות, כל פליי 176 לג שמח, אנשים בדרכים שומעים אותנו בכל הארץ, עדיין מה ילך כל מתנגן, ורב משילם גרינברגר דישינסקי, דימוטי ויזל, בהדלקה בבית הנגידים החשובים, בחצר ביתם, היה מרגש לראות אותו, אני חייב להגיד, בספרתו אגב זה רב משילם גרינברגר שהוא הלחין את זה, היי געגועים, מת על האלבום הזה.

מאזינים, מאזינים, זוות יהיה מוכן, אני מיד פונה אליך. חידון המוזיקה הגדול. להיות מוכנים. חבר'ה, ביום ראשון, בשורה אדירה וענקית. יום ראשון אנחנו יוצאים לדרך לעונה רביעית של אליפות העולם במוזיקה יהודית, עם מעטפת מטורפת, עם אלפי פתיחים חדשים, משהו מטורף. יש ותמרות השן פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים, אליפות העולם במוזיקה יהודית פתיחים. יהיה פה עונה מדהימה.

0: ברוך השם, מה קורה?
1: שולם עלייכם ולבל! איך אתם מרגישים בזי ההייס, בזי השו, ניתו אפס או עשרו נעשה ממירוינו לבני ברק, יו?
0: איפה, הלוואי, הלוואי.
1: איפה, איפה אני תופס אתכם?
0: אני בעבודה.
1: מה עובד?
0: מה עובד? מכונות שתייה.
1: מכונות שתייה. מה, באיצקוביץ' ובכל הישיבות ששמים שקל, שתיים, לא משנה כמה, ויורד פחיות, וגם המתקים לאחרונה, וזה ישתדרג, משהו כזה, לא?
0: כן.
1: יפה, זה זה שכתוב שאם נתקע מכונה, תחייגו לטלפון זה וזה וזה, ואף פעם לא עונים שם, לא אתה, לא מדבר עליך חס ושולם. בכל מיני מקומות, ואז אתה מזיז את המכונה כזה, פום פום, בשביל שהשקל יחזור ללמטה. היה באיצקוביץ', אני לא יודע אם אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, שעוד הייתי כן, סמטס, היה מכונה באיצקוביץ' של פטל כוסות גדולים עם קרח, היה עולה שקל וחצי, גג שתיים, והיית מקבל כוס עסיסית ענבים, מדהים, למה אין את הדברים האלה היום? היום צריך משכנתה, לשלם שמונה שקל בשביל לקבל את זה.
0: מאיפה שאני יודע, אני חדש בתחום ומתכוון לצאת עם
1: לילה. למה לצאת? אין פרנוסה כמו שחשבת בהתחלה?
0: לא, אני שכיר, אני עכשיו לא עומד חשמל, מסיים כבר עוד מעט.
1: חשמל זה טוב. יפה, ותגיד לי, בקטע רוחני ביום יום יש זמן קצת דף היומי וכל מיני עניינים, שמיר הסלוש משנה ברורה וכאלה דברים?
0: ברור, ברור, בלילה.
1: כל הכבוד, עושר ונחת. שלוש שאלות אמריקאיות יוצאים לדרך פה.
0: קלות אבל, קלות.
1: שלוש קלות. הכי קל. באיזה מדינה...
0: הכי קל בשוק.
1: באיזו מדינה... בדיוק, הכי קל בשוק, אגב, בפער. באיזו מדינה... איזה שאלה קיבלת, יו, יו. הכי קשה שהיה פה עד היום. באיזו מדינה התגורר... יעקב משירו של אברהם פריד, של יום תברליך. יושב על הטרקטור בחור
0: מגודה.
1: רגע. אפגניסטן, קזחסטן, אוזבקיסטן, טורקימיניסטן. תודה רבה. מה?
0: שלוש.
1: דאודי צוחק והצחוק זולג עד לפה. אפגניסטן, קזחסטן, אוזבקיסטן או טורקימיניסטן. זה היה לפני שטורקיה התחברה עם האמירויות. כן, מה? איזה קשקוש הבאתי עכשיו. שלוש. קזחסטן.
0: איפה?
1: אוזבקיסטן.
0: אוזבקיסטן.
1: ואתה צודקת. השיר אדר רבי, הנה, זה כלבבך, שאלה פשוטה, הכי פשוט, השיר אדר רבי. הוא יאדר רבי, תן בליבנו. מילים של רבי נחמן מברסלב, רב לי ויצחוק מברדיצ'ב, רב מיילך, רב מיילך מליז'נסק, או רב מיילך מללב.
0: רב מיילך מליז'נסק.
1: רב דוד מיללב, סליחה, רב דוד, רגע, רב דוד מיללב, סליחה, אני טועה. אני לא אומר שממי הוא שמע את זה.
0: אני נכד של רב מיילך.
1: בידרמן?
0: בידרמן, איפה?
2: בידרמן. בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם שסוגיתם.
3: מי שואל? מי שואל אם אני יכול לשאול?
4: יוילי שואל.
1: יוילי שואל. ואתה צודק, מיילך מליז'נסק, הכי פשוט, הכי קל. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה בונבוניירה, וזה למיטיבי לכת. מי הקים, אחרי שהוא התחתן לאחר חתונתו, להקת תזמורת בשם שמש? דודי, תקשיב. זינגר, תקשיב לשאלה. מי הקים לאחר חתונתו להקה חסידית בשם שמש? אחד, אלי הרצליך, שתיים, אבי מילר, שמחה פרידמן או ישראל סוסנה?
0: דודי, תזכיר לי מה זה שתיים?
1: שומעים זה.
0: מה זה שתיים?
1: אלי הרצליך. אבי מילר, אבי מילר.

0: שמחה פרידמן. במבה מטוס, רגע שנייה, תן לי להגיד למאזין לעשות פה אטרקציה. כפיים ממומן, אבל הוא טועה, ובגלל שאתה באמת מאזין תותח, ואתה באמת משורשי משפחת רב מיילך מליז'נסק, שנירק הולך עוד ואיך עוד מה לסחבי רוי. אגב, תשובה שמחה פרידמן, באמת שמש, זה משהו ראשי תיבות, שמחה, וכזה, יש לו עוד גם שם משהו כזה. שמחה פרידמן, בקיצור, הקים לאחר חתונתו להקה בשם שמש, אני רוצה לפנק אותך בקוי
1: פרידמן. אבל הוא זמר.
0: כן, הוא זמר, הוא היה מנגן פעם. שמחה פרידמן, לפני שהוא היה זמר פרונט, הוא היה נגן, קלידים. הוא היה גם פויקר, הוא עמד. הוא היה עומד כזה בקלידים גבוהים. אוהד היה פויקר, אוהד היה בפויקר.
1: תן שאלה אחרת, נו.
0: תגיד לי, זה לא קונספט של שאלה אחרת, זה ידעת קיבלת, לא ידעת נפרדת.
1: אבל זה השלישי.
0: בסדר, נו, ברור שזה השלישי. נכון, ובשלישי נפלת. פרס תנחומים, קויפר וסנחומים.
2: מחפר זן.
3: יחזור שנו ורק הפורר.
1: הלו.
0: אתה יודע מה?
1: אגב, יוילי.
0: בוא ניתן לו, כן.
1: יש לי שאלה.
0: דבר אליי.
1: אתה אומר כל הזמן שדודי זינגר...
0: כן. אורי, רק שנייה, אני אתן לך תכף. מה, מה, מה מאזין? כן, דודי זינגר...
1: אתה אומר כל הזמן שהוא היה סרט, נכון?
0: סרט וי... או, עכשיו התחלתם לדבר אליו, הוא עשה לי פרצוף של... רק אל תדברו עליי. דודי לא אוהב שמדברים עליו. כן, נו, היה... אבא שלו, המשפחה, כנראה סרט וישניץ.
1: אף אחד לא מכיר אותו, כל מי שאני שואל, אף אחד לא מכיר אותו.
0: איפה הוא
1: היה גר?
0: הוא אומר וטוב שכך. למה שכירו? כמה שנים? הוא לא נמצא, הוא נמצא בעולם אחר לגמרי היום. לפני 12 שנה הוא אומר. הוא אומר לי באוזנייה.
1: מי זה
0: אבא שלו? מי זה אבא? מה עוד אתה? מידת גרביים, נריים, זוקנזן, שניים, יו, בדיוק.
4: ולבדיקה כולל איזה רמה חייבורם, שסוגידם. ונראה את זה בוידק זן, יו.
0: תן לו תנחומים למאזין. וואי, אני לא מאמין, תראה אין זמן. 3:52 דקות, 8:04. טוב, בוא נשים את מורדכי, אל תצייה אש, אל תצייה אש. מה זה? וואו, רבו איסאי, תקשיבו, אני מקבל את דייק, כך רגע את הבן שלי, רגע, בוא נשנה קצת את האווירה של השידור. אנחנו מתקבלים, ברגעים אלו אנחנו מקבלים את הידיעה על פטירתו הפתאומית. של מרן הגאון הגדול, עמוד ההלכה, שהעמיד תלמידים הרבה, רבי רחמים מזוז, זכר צדיק לברכה, אחיו כמובן של מרן ראש הישיבה, כיסא רחמים, רבי מהיר מזוז, וזאת הודעה שאנחנו מקבלים ממש ברגעים אלו. זו הודעה מאוד מאוד מצערת, הודעה פתאומית, כן? נכון? וככה לסיים את השידור ביום הגדול הזה, יוי מדיילי לדר, רבי שמעין בר יוחאי. אני מאמין שכמובן בדקות הקרובות יתפרסמו הודעות על זמני הלוויה ועל כל שאר הערכויות בעניין הזה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, לא לפני שנגיד פה תודה להרבה מאוד אנשים, מאורי. רגע, תכף, אני רק אסיים את התוכנית כמו שצריך, ונגיד למאזינים שמחר אנחנו בפעילות חדשה, מדהימה ומטורפת עם אקסל, אנרגיות, חתונות, בניין עד היד, אבל זה יקרה כבר מחר. בואו נשמור על האנרגיה של השידור לפני שאנחנו מתעדכנים בשלל העדכונים על הידיעה שהבאנו עכשיו בשניות האחרונות. חברים יקרים, משפחות יקרות, בחורי ישיבות שנוסעים, שימו לב ונשמרתם מאוד לנפשו יישאיכם. נכון, אנחנו עולים עם אנרגיות, אבל לפעמים אנחנו שוכחים כל מיני דברים קטנים. תפקחו את העיניים, תגדילו ראש, תראו עם החבר אחר ואהבתו לרחוק או מויכו. חבר'ה, מאוד מאוד חשוב, נכון, אין שמש, לא חמסין, אבל עדיין יש קשיים, תפקחו את העיניים, שמרו על עצמכם, אנחנו יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חותמים את התוכנית, קוראים יואלי דיקמן, תנקיו, השמה בתודעה, אייבישטר על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, דאודי, דודי זינגר, ישחר דור בניו יורק, כל השלום, אנחנו ניפגש מחר באנרגיות אדירות, אנחנו סיימנו ליפה שמלצרים, מקווה

0: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: לג בעומר עם קולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: וואי וואי, שולם עלייכם, עלייכם השולם, מה קורה? ל"ג בעומר, אפשר לשמוע מוזיקה סוף סוף. הנה זה מגיע, אנחנו כבר אחרי חתונה אחת, מיד אחרי השידור חתונה שנייה. רגע, תנו לי לשתות מים. איי איי איי איי איי, הנה זה מתחיל. חבר'ה, ל"ג בעומר, מוזיקה חזרה. יאללה, בואו נתחיל עם בני פרידמן ועמי כהן, מחוזת ל"ג בעומר. יש פה כל כך הרבה שירים של ל"ג בעומר. בואו נתחיל לחמם פה את האווירה, נרים פה את האווירה. איי איי איי, איזה כיף, איזה כיף. תוך כדי שאני מתחיל את השידור, אני פתאום אומר לעצמי, וואלה, יש משהו, לא סתם האיסור לשמוע מוזיקה בימי הספירה. המוזיקה היא משמחת, תראו מה קרה, מהרגע ששמעתי את השיר הראשון, בום, טאק, כולי קופס, כולי... כן, זה לא סתם, רבי ישי, חז"ל היו גאונים.

אני מדליק פה מדורה, זהו. דודי, תביא לי פה את הפח, שים לי שמן, שים לי גזרי עיתונים, ניירות מכל סוג שהוא. רק שלא יהיה להם דברי תורה. אני עושה פה מדורה באולפן, זהו. אם יישרף, יישרף. ארלה סמט, סיני.

להזכיר לכם שאנחנו עדיין עם עין טובה, אני מחלק לכם פה משקפי שמש. אתם יודעים מה? יאללה, תנו לי סיפור שקרה בל"ג בעומר, שאתם ראיתם, שמעתם, נוכחתם, אולי אתם בעצמכם, משהו עם עין טובה. מפנק אתכם במשקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין. איציק ויינגרטן, בזכות הצדיק.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: שלוימר כהן יאללה ויובוי להדליק את המדירה, שלוימר כהן, רב שמעון, רב שמעון אלפונסוין. אני, וואי, כל כך חסר לי מדורה. אתמול הייתי בחתונה, אמנם הדליקו משהו בקטנה ברחבה, אבל זה לא, אני רוצה, רציתי מדורה, מה ביקשתי? מדורה ענקית וקרטוצ'קס! איפה הקרטוצ'קס שפעם היו? תגידו, עדיין עושים קרטוצ'קס הילדים?

0: מייסר, אנחנו רוצים להפסקה קטנה של פרסומות, כן? גם בלאג בעומר צריך להתפרנס, מה לעשות? ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ'.

0: מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים, אברהם לי בורשטיין, מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור, משה סלוץ', על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קול פליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: חזרנו מפרסומות, ומי אם לא פותח לנו את החצי שעה השנייה, מורדכי בן דיוויד, עם הנוסטלגיה הזאת, עומר אבקיבה, האמת היא זה לא כזה נוסטלגי, כמה זה, בן 20 בערך, יש דברים הרבה יותר נוסטלגיים, אבל זה אחלה שיר.

שקויך, קינדר לחים יקרים, שקויך, שקויך, שקויך. ומי זה בא איתנו? הנה שלום את טויסיג. כדאי רבי שימן. עם לחד של רבי שולם גרינברגר ועיבוד של שועה פריד. שיהיה.

איי, איי, איי, איי, איי, נגמרה לנו השעה, הרבה יסי טוב, היום אין לי זמן להיפרד הרבה, אני חייב לעוף לחתונה, אני ממש עוד פחות משעה בחופה. טוב, שלום ברנולץ עם השיר הזה בזכות רב שמעון בר יוחאי, אני אפרד מכם. אחרי לכם המשך שמחה, המשך, תמשיכו את הלג בעומר עד כמה שניתן, עד היום בלילה מאוחר. תודה רבה שזנתם לי, נפגש פה מחר בעזרת השם בשעה 4 בדיוק. שיהיה לכם לג בעומר שמח, המשך לג בעומר שמח ומלבלב.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: 1, 2, 3, 4, 78.

0: המוזיקה של ישראל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
0: לג בעומר בקולפליי.

יש לי שיר ילדות שהילדות שלי, הילדים שלי שמו כל היום. איזה יום שמח לי היום, נכון? יום של הפתעות, ניסים ונפלאות. זה בדיוק היום שלנו, ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, תתזיסר. זכיתי אני, תודה להשם, להגיש אתכם, להיות אתכם היום בשעה המצוינת והמדהימה הזאת, 17:00, וואו, וואו, עיצומו של יום, תתזיסר. שנים, 5, זה עוד מעט מגיע הנעילה של יום המדהים הזה, תתזיסר. אבל אתם יודעים מה, רגע, אני מדבר איתכם על הנעילה, בוא נעצור רגע, בוא נלך להתחלה. בוא נלך להתחלה. דמיינו את עצמכם, 6:30 אחרי הנץ, אחרי שהתפללנו, אנשים רקדו כל הלילה בתחינות בקשות בשמחה. עכשיו עצרנו, התפללנו נץ, ואנשים עכשיו מתכוננים למה? לעוד יום שלם של ריקודים, בקשות, תפילות ותחנונים. אני רוצה לסחוב אתכם, להביא אתכם איתי על הבמה 10 שנים אחורה, תשע"ו. אני עם חיליק פרנק, מתחילים את הבוקר, 6:30, במנגינה, אוי דלוקל, ואחרי זה מתחילים הריקודים. אני רוצה לשתף אתכם, בואו תראו איך זה נשמע, ככה זה נשמע.

הרגשה מדהימה. אנשים פשוט מחכים לזה. מחכים, מחכים מתי יבוא הבר יוחאי הזה, אבל המנגינה היא ברוני אחת, כוכבי בוקר. קלרינט, חיליק פאנק, סקספון, אני הקטן, הרלי בנדר. קלידים, שניאור גודינגר, המתופף אסף זמיר. ברקע, גם נשמע את הכינור, דוד פאנק, הבן של חיליק פאנק, אז הוא הצעיר, ילד בן 16-17. נימן אותו גם מנחם מרמן, איתנו גיטרה. בואו נקשיב.

הנה, הנה, אנשים מחכים. וזה מתחיל. תתזיסר, בר יוחאי! רבי שמעון בר יוחאי, התחיל הבוקר, התחיל היום ריקודים, בואו נקשיב.

חבר'ה, אני יכול לשמוע לכם את זה עוד שעות. הרצועה הזאת לגמרי שהבאתי היא שעתיים וחמישים, אבל רצינו להתאים לכם, להתאים אתכם, שתרגישו קצת מה מרגישים שם ביוצא רבי שמעון על הבוקר. אבל אני רוצה לקחת אתכם עכשיו דבר נוסף. רבותיי, בואו נכבד את ההורים, בואו נכבד את אבא של רבי שמעון בר יוחאי. כי לא יסישו כך מפיזארוי, אומר רבי נחמן ברסלב, כי לא יסישו כך מפיזארוי, שפי תיבות יוחאי, אתם קולטים? לא סתם הכל עבר דרך רבי שמעון בר יוחאי, בר יוחאי, כי אותיות יוחאי הם שפי תיבות של כי לא, כי לא תשכח מפי זרו, כי יוד, לא, א', תשכח ח' מפי יוד, זרו ו', יוצא אותיות יוחאי. בואו ניתן את הכבוד לאבא של רבי שמעון בר יוחאי, כי לא יסישו כך מפי זרוי, ברי ובר, תתזיסר.

רבי סייך, אתם חשבתם פעם מה קרה? למה אצל רבי שמעון כל הזמן אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא? אצל אף, באף חג לא שרים את זה, ודווקא אצל רבי שמעון בר יוחאי. הנקודה היא ברורה וידועה. התלמיד המובחר של רבי עקיבא, שבא ואמר, הבנתי את המסר. אני אסביר לך מה זה אומר. רבי עקיבא צועק כל הזמן, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אבל מה קורה? התלמידים שלו, אנחנו רואים שלא נוהגים כבוד זה בזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא נוהגים כבוד זה בזה, אחרי שהרבא שלכם כל היום מדבר איתכם על ואהבת לרעך כמוך, אהבת ישראל, אהבת השונה ממך. אומר הקדוש ברוך הוא, סוגר את הבסטה, חוזרים הביתה, סוגרים את המפעל, המפעל לא מייצר. ואז מה קורה? רבי שמעון נשאר ואומר, רבותיי, רבי, רבי עקיבא היקר, אני מבין את המסר, והוא מוסר לנו מסר חדש, ענן בחביבות הטל ימילתא, ענן בחביבות הטל ימילתא, אנחנו אוהבים אחד השני, אנחנו בספר הזוהר, בדי יפקום מגלותה, בזה יצאו מהגלות, למה? כי אנחנו יודעים, כי פה המסר הגדול, שענן בחביבות הטל ימילתא. לא פלא שאנחנו כל הזמן,

שרים ורוקדים ביום ההילולה של רבי שמעון על רבי עקיבא שהיה הרבה שלו, ורבי שמעון קלט את המסר והעביר אותו לכל העולם. בוא נקשיב קצת, אבל אני רוצה עכשיו לומר רבי עקיבא הכי אותנטי, הכי מנתים, חיליק פרנק על הקלרינט.

ואם דיברנו על עומר רבי עקיבא, על הקשר בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא, אי אפשר לא לתת מקום למסר המדהים של רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך. השיר הבא, מרדכי בן דוד ואהבת לרעך כמוך, תתזיז ואהבת לרעך כמוך, מרדכי בן דוד, לחן של מרדכי בן דוד היקר, תתזיז.

איזה יופי, איזה יופי, איזה עיבוד, איזה שיר. רבויס, אנחנו עדיין, אנחנו חוזרים לרב שמעון כאן. היום הזה זה היום של רבי שמעון בר יוחאי, ההילולה שלו. אנחנו יודעים אפילו בהלכה אומרת שלא אומרים תחנון ביום הזה. ואני עכשיו, יש יהודי, קוראים לו ברוך דייץ', איש מירון, הוא בשנה על אמא שלו. אתם יודעים מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אסור לי לגשת במירון על אמא שלו. למה אסור לו לגשת על אמא שלו? כי במירון זה חג של רבי שמעון בר יוחאי, ולא נוהגים מנהגי אבלות בחג. אז הוא לא ניגש. קדישו כמובן, נגיד. אבל אני רוצה לתת נקודה קטנה. רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי שמעון הנתן, בזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, כולם מדברים את זה. אומר רבי נחמן מברסלב, שמעון, ראשי תיבות, עיר וקדיש מן שמיה נוחיס. עיר וקדיש מן שמיה נחיס. זאת אומרת, קיבלנו פה משהו שרבי שמעון בר יוחאי, זה זכות מיוחדת, זה כוח מיוחד, זה אנרגיות מיוחדות, זה רבי שמעון. השיר הבא, בזכות, כאן אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, של שלוימי דסקל, בוא נקשיב, תת איזה סוף.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם.

0: רכבת ישראל.
1: לג בעומר עם קולפליי. עכשיו באוויר, איש מרון, המוזיקאי רב ארלה בנדר.
2: תזיס, רבי שמעון בר יוחאי, רבו ישי. רבי שמעון נמצא אצלנו בוורידים, ואם אנחנו עושים לב, בהרבה צמתים נכנסים הטקסטים שהוא אמר, טקסטים אני קורא לזה, אוי ובוי, תזיס, לא טקסטים, חס וחלילה, כל התורה שלו. כל ליל שבת, אשכנזים החסידים, הליטאים אומרים במה מדליקים, החסידים, כגבנו, כגבנו, ואמפוניר בנרוי לו, וסטרס לסטו, ואמוק רדיש, אברהם פריד ואמפוניר, מהמילים של רבי שמעון בר יוחאי.

ולא אימר, בורך הוא טוב, זה בליל שבת. עכשיו אנחנו לג בוימר, לג בוימר, אבוי סי. מה הביא לנו רבי שמעון? כל כך הרבה דברים טובים, אבל אחד הדברים המדהימים שהוא הביא לנו, תזיסר, אני מודה להשם, החסידות, החסידות, תורת הסוד של זה בנייה, החסידות. הוא נוגע לנו בנפש, הוא נוגע לנו בנפש, ומה הנפש שלנו רוצה? הנפש שלנו רוצה, נפשנו חיקסו, להשם, עזרנו מוגננו, הנפש שלנו כוספת לקדוש ברוך הוא. השיר הבא, נפשנו חיקסו להשם, נראה לי לחן של אברום מווייס, מוויז'ניץ, דיסק נייבס, חול לפני, לא יודע, לשנת ה-90, תתזיס, ריבוד מונה רוסבור.

אני בטוח שהרבה מכם לא מכירים את השיר הזה, אבל בואו ניתן את הסיום. תזיסה, אני הולך היום, אני הולך היום על האותנטיות של מירון, רבויס, האותנטיות של מירון. בוא, אני רוצה, מקודם שמעתי לכם את הרצועה שאני מנגן עם החליק פרנק בבוקר, עד היה בר יוחאי וכל מיני כאלה, אבל אחרי זה, מתוך הרצועה הזאת יש עוד מחרוזת של שירי שמחה אותנטיים. בוא נקשיב לזה.

רוצה להזכיר לכם שוב את הנגנים, חיליק פרנק על הקלרנט, הנוכחי הקטן, הרלי בנדר על הסקספון, קלידים, שניאור גודינגר על הקלידים, איתמה אסף זמיר על התופים, כינור, אם אתם שומעים, זה דוד פרנק הצעיר, הילד יצחוק ברנט על האקורדיון, קטזיסר, ונעל גם מנחם מרמן על הגיטרה. בואו נמשיך.

איזה יופי, איזה יופי. אני כל כך מתגעגע כל פעם מחדש, ולמרות שזה קורה שוב ושוב ושוב, כל שנה מחדש אנחנו מתקנים. אני מתגעגע כל שנה מחדש ואוהב את הנקודה הזאת. אני רוצה אבל עוד משהו. להודות ולהלל לשבח לקדוש ברוך הוא שהביא לנו את רבי שמעון, איך אפשר בלי זה? השיר הבא, ליפל שמלצר, לחן של יצחק פוקס, הללו קל בקודשו, בוא נהלל את הקדוש ברוך הוא, יום כזה של הילולה והלל והללו. תתזיסר, בוא נקשיב.

איזה אנרגיות, איזה אנרגיות, אפילו ליפש הוא הקליט איזה, ויצחק פוקס הם באנרגיות של רבי שמעון, איזה אנרגיות. את איזה איסר! דדדדם, תת איזיסר של השיר הבא. סיני סיני, רבוי סי. סיני סיני, ותורוס המוגן לנו, תורוס המוגן לוני. רבי שימה ברוכה, איך אפשר בלי השיר הזה? ארלה סמט, סיני סיני לא נקרו. תורוס המוגן לוני. בוא נקשיב.

תאירוסי מוגלוני. תאירוסי, תאירוסי מוגלוני. אם אנחנו כבר מדברים על התורה שרבי שמעון בר יוחאי הביא, שזו תורת הסוד, שאמור להביא לנו אהבה ללימוד התורה, כי כל החסידות לא היה על הנפש, על לימוד הנפש, ואנחנו צריכים להתפלל לשם, לבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות. רבי נחמן אומר, להתבודד, לבקש. אתם יודעים מה לבקש? אפשר גם לבקש כסף, אפשר לבקש אוכל, אפשר לבקש נחת, אבל תבקש, ריבונו של עולם, תקרב אותי לעבודה שלך, ריבונו של עולם, תקרב אותי להיות עובד השם באמת, עבד השם במהות. יום כזה מדהים, אי אפשר לדלג על השיר שאנחנו מבקשים כל פעם שפותחים את ארון קודש, רב הקודם מרדסי, יפסח לי בוי בורייסי. אנחנו מבקשים את זה, זה גם מילים של הזוהר הקדוש, תת הזיסר. בואו נקשיב, חיים בנט, יהיה רב הקודמוך.

מאזינים יקרים, על רקע השיר המדהים הזה והמתוק שירה בקודם, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיפתח לבנו באורייתא ונהיה נזכה לעבוד אותו באמת ובתמים בלב שלם. אין מדהים מלסיים את התוכנית, אין שיר יותר מתוק מלסיים את התוכנית השעה הזאת המדהימה הזאת של הילולת רבי שמעון בר יוחאי שזכיתי להגיש. אני הרב בנדר, אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על האפשרות שנתן לי לחיות כיהודי, ולא רק זה, עוד להיות בעל מנגן במירון, ולא רק זה, עוד לזכות להגיש איתכם שעה פה בכל פליי תת זיסר. ואני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא ולהודות למשה דאודי ולכל מי שקשור פה בכל פליי שעוזר ומסייע להגיש את התוכנית הזאת, ולא רק זה, אלא את כל התוכניות, שאתם תוכלו לקבל את הדברים הכי מדהימים שבעולם. אחים יקרים, תמשיכו בהקשבה, תנצלו את השעות האחרונות של היום המדהים הזה, תבקשו, תתפללו על רוחניות, על גשמיות, ולא לשכוח גם לבקש שהמשיח יבוא כאן ועכשיו, כי הגיע הזמן. בכל אופן ככה אני חושב, מקווה שהקדוש ברוך הוא חושב גם ככה כמוני. תתי זיסר, שמחתי להיות איתכם. ארה לבנדר, המשך יום מדהים, בשורות טובות.

0: ל"ג בעומר עם קולפליי.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור!
3: די, נו, איך כזה מהר?
4: אני בלאומית. מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
7: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
7: כפוף לתקנון.
9: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על וצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
10: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
11: Coming to you from the studios of the Nahum Segal Network in New York City. Thanks so much for tuning in. This is the Nahum Segal Show.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בדרכים קולפליי 107.6 FM
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
9: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
10: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
10: כפוף לתקנון.
11: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: המוזיקה של ישראל. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ל"ג בעומר, רק עם קולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן,

מסיימים את יום שלישי בשבוע, סוף סוף חוזרים למוזיקה קצבית ושמחה. אנחנו, בשעתיים הקרובות, ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, הערב, רק עם מוזיקה קצבית ואנרגטית. אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176, לוחה 2, טבע מספר 6. בבקשה, תהיו מקוריים בבחירת השירים. כרגלנו, לא נבזבז זמן, נפתח את התוכנית עם שלמה שמחה, מתוך אלבומו השני תהילים, אם אין אני למילי, לחן יוסי גרין, עיבוד ישראל עם, על השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: אמירן דביר בדואט עם מלחין השיר ישי לפידות מתוך האלבום בי הפי נער הייתי, עיבוד משותף לאמירן דביר ולרון תיכון.

0: אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
3: שימי אנגל, שיר הנושא מאלבומו שיינית, שהלחין מוישה לאופר, העיבוד של זושה שניצלת.

לפני 20 שנה יצא האלבום הראשון והמצוין של שלומי דסקל, אלבום שנקרא כדי ברידר. לחן אברומי וייס, עיבוד של מוישה לאופר.

0: חזק חזק ונתחזק, מנדי וולד, תוך אלבומו השני לחיים, לחן וגם עיבוד של איטי בוי.
1: חזק

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, מוזיקה קצבית ואנרגטית, פרחי מיאמי, קום צ'וין. מתוך האלבום, איץ מן השומיים, לחן ירחמיאל בגון, נלבוד ישראל עם, מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: הספרים, רשת האופטיקה של ישראל.
1: לחלקה ולהדלקה לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78. כן, ספרתם נכון. מבצע מטורף באופטיקה הייפר-עילי מהספירה. עד

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM עם ברוך לוין, על ישראל שלו עם ברוך לוין, נלחין, שר וגם מבין, מתוך אלבומו השני, חתן התורה. אוי, קשה.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

כאבן ידמו, זורחה בגדול אלי גרסנר, מתוך אלבום הבכורה שלו, הנה היא, לחן משותף לאלי גרסנר ולנחמן זלצר, עיבוד של ישראל.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו להערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה, בתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקס, יואל דיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם השפירו ברדרס מתוך אלבומם הראשון בסדרת החיינו, כי לא איתו ששם עמו. לחן יוחנן שפירו, עיבוד ישראלם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פלי, 107.6 FM.

0: אל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל אל ואצל סוכני הנסיעות. אל אל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל אל.
1: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: של ישראל. מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמן

0: הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. מפרטים נוספים, כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: רופאה מומחית.

0: מתחיל בדלת, נגמר ברש?
1: דוקטור!
0: די, נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר, והיום, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, ולמה היא כל כך מיוחדת? למה כל כך כיף לי ואני שמח ומתרגש ונרגש ועוד מלא מלא מילים שאומרות את אותו דבר? כי היום חזרנו להקשיב ולהאזין למוזיקה שמחה וסייעתא דשמיא, אנחנו שבים עם כל הכוח להאיר לכם את הלילה, להאיר לכם את הלילה, כל כיף ולמשמעות שרק תוכלו לעלות על דעתכם. אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי בתוכניתי הלילה יאיר, ואנחנו כאן באמת בשביל להרים את האנרגיה לסיים את היום הזה כמו שצריך. וגם היום אתם כמובן, כמובן, כמובן עוזרים לי לעשות את הדבר הזה. ואיך אתם עוזרים לי? איך אתם יכולים לספר לי מה ההצעות המוזיקליות המדהימות שאתם רוצים לשמוע? איך אתם יכולים לחשוף בפניי מה השירים שאתם הייתם רוצים להאזין להם? מה השיר שמזדמזם לכם כבר כל ספירת העומר ואתם רק רוצים לפרוק, לספר לי, לספר לעם ישראל מה השיר שהייתם רוצים להאזין לו? אתם עושים את זה הישר במספר הטלפון שלנו שמספרו 02-313-1076-29 מספר 8, זה מספר הטלפון, אני אתן אותו שוב למי שחלילה וחסחס וחלילה פספס את ככה בשטף הדברים, מספר טלפון 02-313-1076-29 מספר טלפון שאיתו אתם יכולים ליצור קשר. חשוב לציין שגם אם סתם בא לכם לשתף אותי ככה חברה לכם התקופה הזאת, כמה לכם קשה עם המוזיקה השקטה ששמנו כאן מדי ערב, כל מה שבא לכם לספר לי, הכל קורה בקו הזה, הכל קורה במספר הטלפון הזה 02-313-1076-29 זה מגיע אליי ישירות למייל האישי שלי, כעד אליי. אני משתדל להקשיב ולהאזין לכל ההצעות, גם אם חלילה וחס לא שמתי איזושהי הצעה ששלחתם למערכת, מחילה על כך, אבל כמובן שהזנתי לה חיממה את ליבי ושמחה אותי מאוד מאוד מאוד. עכשיו, בגלל שכל כך התגעגעתי ואני כבר כל כך הרבה זמן מחכה ומצפה מתי אנחנו נעשה את התוכנית הזו, אז כבר יש רשימה של שירים שהתגבשה בראש שלי, ששירים שאני כבר רק רוצה להשמיע אותם כאן בשידור. אז לכן שעה ראשונה אנחנו לא נושאים מוזיקה חדשה שיצאה, וגם ההצעות שלכם יחכו לשעה הבאה. שימו לב, אם בשעה הזו עוד לא שמתי את ההצעות שלכם, הכל בסדר, ככה יש לי שירים שבוער לי שאני חש שאני חייב לשים אותם כאן בשידור. אז לא לדאוג, שעה הבאה בעזרת השם אנחנו נהיה גם עם כל השירים החדשים ואולי עם סקופים וחשיפות ודברים מעניינים ועם כל ההצעות המיוחדות שלכם. אז חברים יקרים, לא לדאוג, כל זה יקרה בשעה הבאה. השיר שאני רוצה לפתוח איתו את השעה הראשונה שלנו זה שירו של ליפה שמלצר, מזמור לסוידו. ולמה אני כל כך רוצה לפתוח עם השיר הזה? כי השיר הזה מסמל את כל מה שיש בשירה, כי כל השירים עתידים להיבטל חוץ ממזמור לתודה. ליפה שמלצר פותח לנו שעתיים של אנרגיות הלילה יאיר, בואו נצא לדרך.

תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. מילים כאלה פשוטות, כאלה ברורות, כאילו מובנים, כאילו מובנות מאליהם, אבל עדיין עושות כל כך הרבה טוב בלב ובנפש. שיר באמת מדהים וקסום של אודי דודי, ומכאן אנחנו ממשיכים באותו קו, אותה אופטימיות, אותה אנרגיה בלתי מתפשרת, עם שלומי גרטנר, שמייכל, חיוך.

גרין, נקי דקדי שסול גרין, האדם שהפך להיות שפה של דור, האדם שצליח באמת להבין את המוזיקה, להבין את מה שהאנשים מחפשים וצורכים וצריכים בתקופה הזו. ומזכיר לנו שגם פה שישראל יש בהם נקודה קדושה עמוק כיף שהוא בלב. ואם אנחנו ממשיכים וכבר מדברים קצת על שפה של דור ועל לפזר אהבה לכל מקום, אז השיר הבא הוא בהחלט באותו קו, אריס אמת, אהבה.

איציק אשל, רק אליך, רק אליך, כמה, איזה אנרגיות יש לשיר הזה, איזה קצב מטורף, כמה חדשנות יש בשיר הזה, שהוא לא כזה שיר חדש, יש לו כבר כמה שנים טובות על, על הכביש, וחשוב לציין שמי שעשה את העיבוד המדהים הזה, זה אליה נתנאל, ידידי וחברי הטוב, בחור מוכשר מאוד, וזה העיבוד הראשון שלו, שאני זוכר שהזנתי לו, ואמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? בכל אופן, אנחנו ממשיכים עם מרדכי בן דוד, דאגה מנין, שיר כל כך מיוחד, שזה מסוג השירים שכאילו, אתה אומר, הטקסט בפני עצמו זו גאונות לשמע, לאתר את הטקסט הזה, למצוא אותו ולהלחין עליו כזה שיר מדהים עם לחן שפשוט מתאר בדיוק את משמעות הטקסט. עד כדי כך שבאמת לפני תקופה אני זוכר שפגשתי איזה אדם שאינו דתי בכלל, ושוחחתי איתו קצת על נפש ועל החיים, והוא התחיל להגיד לי כל מיני דברים כאילו על נפש ועל זה ולהיות ברגע, ואז אמרתי לו, תקשיב רגע, בוא אני אקריא לך כמה מילים משיר, כמובן שזה מציטוט מתוך המקורות, וקראתי לו את המילים הללו, וזה היה מטורף, כאילו כמה המילים האלה עוצמתיות וכמה הן מתארות בתוכן שעות של פסיכולוגיה ותורות ותיאוריות. אז מרדכי בן דוד, דאגה מנין.

0: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם ליי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת.

0: השעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אז הלכתי לים,
2: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

שי ריבו לים, לים. חשוב, חשוב לומר את זה בימים האחרונים, להזכיר לעצמנו שאנחנו בקיץ, אנחנו נמצאים בקיץ, המזג אוויר קצת ככה מתעתע בנו, יום אחד גשום, יום אחד קיץ, יום... אז חבר'ה, אנחנו בקיץ, ואנחנו פותחים את העונה של הקיץ, אחרי ספירת העומר, שווים עם שירים חדשים, לא רק עם שירים חדשים, כמו שציינתי, שירים חדשים יהיו בשעה הבאה, אבל עם אנרגיה, אנרגיה מחודשת, וישי ריבו בשיר הזה לגמרי, לגמרי, מזקק את התחושה המדהימה הזו, לים, לצאת, חופש, לראות, לפתוח, לפתוח את הלב, לפתוח עולם. ומכאן אנחנו ממשיכים עם לוי פולקוביץ', אחד השירים האהובים עליי, כי כמו שאמרתי לכם בשעה הזו, רק הטופ, הטופ שירים האהובים עליי, המקפיצים מכל הזמנים, כי התגעגעתי כל ספירת העומר למוזיקה. אז לוי פולקוביץ', כל דוידי, דוי פייק.

שובל יחד עם נמואל אבא אוהב, עוד לפני שהיה טרנד להגיד אבא אוהב. שיר מדהים, שיר יפהפה, וכל כך כיף לראות גם יוצרים שמצטרפים בשירה שלהם לזמרים. זה תמיד נותן איזשהו נופח מיוחד, זה תמיד נותן איזשהו רובד, שמה לעשות, הרבה פעמים זמרים עצמם לא מצליחים לבצע בעצמם, גם אם הם זמרים אגדיים ומדהימים כמו נמואל, ולכן אני כל כך אוהב את החיבורים הללו. ומכאן אנחנו ממשיכים לברי ואבר, להסוודה עם הקול המדהים ששי גרוס העמוק הזה שפותח לנו את השיר הזה. בואו נאזין.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: לפעמים אני חושב שזה נגמר, ניצחתי, שוב אתה לא תחזור.

הלב שלי נפעם, איך שוב אני קם, ניצלתי עומד מחוץ לבור, אני אותך הרי זרקתי את הדלת, פתחתי פה הזקן גיבור, דפיקות בדלת לא פוסקות, חריץ פתח

עבד נרצע, עבד נרצע עברו מוויינברג, מסוג השירים שכשהזנתי להם לראשונה, אמרתי, מה אני שומע? מה זה השיר המדהים הזה? מה זה הסגנון המוזיקלי החדש הזה שלא לא שמעתי עד היום? דבר שבאמת יאמר לזכותו של עברו מוויינברג, לא מעט פעמים בלא מעט שירים אצלך לגרום לי לומר את המשפטים הללו. מכאן אנחנו ממשיכים לסולי ורדיגר, אוי דלו קייל. באמת, שיר כל כך מדהים, כל כך מתוק, לזמר כל כך מתוק, עם הפקה מוזיקלית מתוקה, בהחלט. הכל עובד, הכל נכון. זה הקסם שבהפקות המדויקות שעובדות ושורדות במשך שנים קדימה.

סולי ורדגר, אוי דלוקאי. כמה אמת יש בשירה שלו, כמה אני אוהב את השיר הזה. חברים יקרים, אנחנו מתקרבים לקיצה של שעה זו, ואני מזכיר לכם שבשעה הבאה אני גם אשמיע את כל ההוצאות המוזיקליות המדהימות שאתם שלחתם למערכת, את כל השירים החדשים שיצאו, ככה הפרץ ההיסטרי של כל השירים החדשים שיצאו. שעה ראשונה ככה פרקתי, הוצאתי את מה שנקרא את כל מה שבער בי, את כל מה שרציתי ככה לשמוע במשך כמעט חודש אחורה, אבל אנחנו שעה הבאה נשוב עם כל השירים החדשים, עם כל ההוצאות המוזיקליות המדהימות שלכם. מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר 02-313-1076-32, תיבה מספר 8, זה המספר שבו אתם יכולים לשלוח לי את ההצעות המצוינות שלכם, את השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם. בשעה הבאה אנחנו מיד לאחר השיר הזה נצא להפסקת פרסומות, אבל אנחנו נשוב עם עוד שעה שלמה מפוצצת מלאה באנרגיה כיפית, אל תלכו לשום מקום.

0: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
1: וואו, באיזו מהירות.
0: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
2: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אלן מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סנו.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770, מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרת

0: אתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: אל על, ממריא מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו לשעה שנייה, יום שלישי בשבוע, אתם על כל פליי 107.6 FM. מה המצב, מה שלומכם, איך אתם? איך אתם אחרי שעה שלמה, ככה שחזרנו סוף סוף להזין למוזיקה קצבית אנרגטית שעוזרת להרים את האנרגיות לשמיים. חברים מכירים, כמו שהבטחתי לכם בשעה הזו, אנחנו גם נהיה קשובים יותר להצעות היפהפיות ששלחתם למערכת, כבר שלחתם בשעה האחרונה והקודמת, אבל אם בא לכם לשלוח עוד הצעות מצוינות למערכת שנוכל להשמיע בשעה הזו, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. בנוסף, אנחנו גם נהיה בשעה הזו עם כל השירים לפלוד, לא עם כל, לא צריך להגזים, עם הרבה מהשירים החדשים שהספיקו לצאת ב-24 שעות האחרונות. ואנחנו פותחים למעשה את השעה שלנו עם יואלי קליין, יחד עם שייה גרוס ושייה ברקו ובקלת רוממו, מתוך פרויקט גשר, באמת המדהימים שעושים מוזיקה מצוינת, שלוקחים מנגינות קיימות ומוכרות, ונותנים להם אדפטציה חדשה, יפהפי, המרעננת, צעירה. אז לזה אנחנו נאזין עכשיו, זה מסקרן מאוד, זה יפה מאוד, והכי חשוב, זה מקפיץ ואנרגטי. אז זה יפתח לנו, לא לפני שאני אתן לכם שוב את מספר הטלפון, אם אתם רוצים לספר לי ולומר לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם בשעה הזו. 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. איזה אנרגיות יש כאן באולפן, וואו!

כן, אלו היו יואלי קליין, שי אגרוס, שיה ברקו ומקהלת רואים, הם הוא באמת ככה חבורת הקדישה, את החבורה באמת מדהימה שהוציאו את המאשאפ המיוחד המדהים הזה. ומכאן אנחנו ממשיכים עם איציק דדיה, איציק דדיה המוכשר, ותופתעו או לא, בעצם למה תופתעו, זה הרי מתבקש והגיוני, אבל השיר הזה זו הצעה שאתם כבר הספקתם לשלוח למערכת, ותודה על כך, איציק דדיה רוקד לי.

חיים דייץ, יחד עם אידה לאלתר ומוישי אולחוב, מבטל כל הגזיירויס, דיפ האוס, יפהפה, מוזיקה כיפית כזאת, באמת מרעננת, כמה התגעגעתי למוזיקה ככה קצבית, מרעננת כיפית. ואפרופו, כמה התגעגעתי למוזיקה קצבית, אז אני חשוב לי לציין ולומר שהרבה מההצעות ששלחתם למערכת, ותודה על כך, וזה מרגש ומרחמם את הלב כל הצעה בפני עצמה. אבל חשוב לומר שההצעות הן ברובם שקטות. חברים, זהו, נגמר, סוף סוף, ברוך השם, הגענו אל קיצו של ספירת העומר, לחלק העצוב, לנוהגים כמובן. ויאללה חבר'ה, תנו לי שירים מקפיצים, תנו לי שירים שמרימים את האווירה, שירים שיעזרו לכולנו להמריא לסיים את היום הזה כמו שצריך. ואנחנו ממשיכים עם אברום מורד חשבר, שיעשוי לא מים, אחד הלעיתים הגדולים ככה שבתקופה האחרונה חורך את עולם הרחבות.

מורדכי שוורץ, תשיע עשוי לא מימי, שיר שהפך וחורך את רחבת הריקודים באמת בתקופה האחרונה, ככה באמת זה לא שיר כזה חדש, זה שיר שיצא עוד לפני שנתיים בערך לדעתי, אבל זה מסוג השירים שכשמגיע זמנם, זה מגיע ביג טיים. ואנחנו ממשיכים, אם דיברנו על החרוך רחבות, או, המשפט בסוף התלבש שיצא כדי ביי. אז קובי ברומר, אחד מחורכי הרחבות הגדולים בכל הזמנים, הוציא שיר חדש מיוחד ללג בעומר מתוך פרויקט של אלבום שלם חסידי גדול שהוא עובד עליו. השיר נקרא בקוידש הקודושים.

הרקע הצלילים הללו בשבילו להפריע לשיר הזה, אזכיר לכם שמספר הטלפון של דרכו אתם יוצרים איתנו קשר ומספרים לי מה שאתם הייתם רוצים לשמוע כאן בשידור, מספר טלפון 02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 8.

אנחנו ממשיכים עם אידל ורדיגר, הליל המלל. כמה נהב את השיר הזה, כמה אנרגיות, כמה זה מחזיר אותי, זה בדיוק הילדות שלי, זה השנים ההם המדויקות. שיר מלא באנרגיה, קסם של שירה.

בינתיים. כי מציון תצא תורה, יואלי קליין ויסחר גוטמן, וכן אתם לא טועים, זה עוד שיר של יואלי קליין שיצא ב-24 שעות האחרונות, האיש לא נח ברוך השם. כמה מרץ, כמה מרץ. ואם אנחנו מדברים על אנשים שלא נחים ויש להם ארץ מפה ועד אוסטרליה, אז יוסי גרין עם עוד שיר יפהפה חדש יחד עם מנדי ורץ' מתוך הפרויקט של תן קיו השם, אהבת ישראל, כך קוראים לשיר. אני אוהב אהבת ישראל.

יוסי גרין, יוסי גרין עם מנדי וורד, שאהבת ישראל, איזה שיר יפה, אני כבר אוהב אותו, אני כבר יודע שהשיר הזה הולך להתנגן כאן בעזרת השם בלא נדר, בימים הקרובים ככה כדבאי, כמו שצריך, אני אוהב את השיר הזה, ואם כבר בענייני אהבות, אז ליפה שמלצר, אוהב שלום, שיר מיוחד כל כך, הפקה מוזיקלית של שניצלר, לחן של ליפה. מיד אחרי השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצר, צר, צרה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד נשובים מלא מלא שירים.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

ברור שלום מילוסופסקי, שוב על שם אדמוסה, יהיה לחן של רבי פישל לוין, הפקה מוזיקלית של מונה רוזנבלום. איזה קסם של שיר, אחד הלהיטי הרחבות הגדולים, הגדולים שבאמת בעשור האחרון נדמה שאין רחבת ריקודים, נראה לי שאין בת השיר הזה. שיר קסום ומדהים. ומכאן אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפיה שאתם שלחתם למערכת, קצת יותר מזרחי, קצת יותר ים תיכוני, צריך ככה שיהיה גיוון, אז חיים ישראל, דרך חדשה, תודה על ההצעה הזו.

וככה רגע לפני סיום אנחנו עם דודי קליש ומקהלת ידידים אומר רבי עקיבא, אחד התזמורים הקסומים המדהימים הגאוניים של דודי קליש, עם כל הכינורות, עם כל מה שקורה שם, וואו.

כן חברים, אני התגעגעתי למנגינה הזו שמבשרת על סופה של התוכנית שלנו. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה, תודה מיוחדת לכל המאזינים המופלאים שאפשרו הצעות מצוינות למערכת. תודה רבה לאור היקרים שמאזינים לתוכנית נותנים עצות וטיפים בלייב. תודה לאבא שבשמיים, תודה על הזכות לקום בבוקר ובטח ובטח לבוא לפה ולשדר לכל כך הרבה אנשים, לעשות טוב, להשתדל, לנסות לעשות טוב לפחות, מקווה שעשיתי טוב. תודה מיוחדת למשפחת קולפלי המופלא, על כל הסיוע, על כל העזרה, על כל הנצרך, על כל הנדרש, על כל מה שרק אפשר וניתן לעלות על הדעת, על כל סיוע אפשרי באמת בהגשת וקיומה של תוכנית זו וכלל התוכניות. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם 10-12 מראשון עד רביעי, קולפלי ב-7.6 FM. אני אייר אדלר, שיהיה לכם מלא מלא לילה טוב מכאן, ימשיך אותי לפשמל צרים כל שאר האיחולים, לילה טוב.

0: הצמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, חזרנו ואנחנו שוב כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי כץ. הזמר קובי ברובר משיק סינגל ראשון מתוך אלבום חסידי שבדרך, בקודש הקודשים, סינגל לכבוד ל"ג בעומר, אותו הלחין יחד עם אלי קליין. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. ברומר מספר על השיר, אחרי תגובות רבות שקיבלתי על סדרת מחוזת החגים, הרגשתי שהקהל רוצה עוד מהסגנון הזה, וכעת אני יוצא לדרך מהאלבום המיוחד הזה, שמחזיר אותי לימי הבחרות שלי בישיבה. לאור זאת שהשנה נמנעה העלייה המונית לקבר הרשב"י במירון, בנזי שטיין יצר בסייעת הדשמיה מחוזת מלאת כיסופין לרבי שמעון בר יוחאי או לציון הקדוש במירון, מחוזת שנקראת בית נעילת שער. יחד איתו צירף בנזי את הרה לסמט, מוטי ויזל ומשה דוד וייסמנדל. את העיבוד וההפקה המוזיקלית עשה יונתן בלוי. בואו נאזין.

שלוש הדלקות מרכזיות היו אמש וכולנו עברו בשידור חי, כאן בכל פליי. הראשונה, הדלקה המסורתית שכבוד קדושת האדמו"ר מבויאן במירון, בואו נשמע את יענקי דסקל, שמח עם הקהל המועט יחסית, שהשתתף בהדלקה על ציון הרשב"י.

זמן קצר לאחר מכן התקיימה הדלקה של ישיבת אורייסה בירושלים בהשתתפות אלפים ובליווי הזמרים בנצי שטיין, משה דוד וייסמנדל ועוד. בואו נשמע.

ההדלקה המרכזית התקיימה אתמול בירושלים עם הגאון הצדיק רב מיילך בידרמן בהשתתפות עשרות אלפי אנשים שבאו לשמוח לזכות רשב"י. את ההדלקה ליווה זמר הרע לסמט יחד עם הקלידן מאיר אדלר, כשבאמצע האירוע הקלידים שפקו חיים והוקפצו לו קלידים חלופיים במהירות. בואו נשמע טעימה מהשמחה הגדולה.

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קול פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון נשיא אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ולא רק מרגיעה, לא רק שקטה, אבל גם היום ניתן דגש, אם תרצו, דווקא לבקשות שלכם, כי אתם בטח מתגעגעים מאוד למוזיקה הקצבית והאנרגטית. אז 051-505-1076 או בהודעה קולית ל-02-313-1076 שלוחה 2 תיבה מספר 7. האזנה מצוינת שתהיה לכם. הנה ישי פותח לנו

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אז זה היה אברי מירות, עם שיר של בית המקדש. הנה שלמה שמחה, אותה המנגינה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר שמילו רוזנברג, ניצבה גדוילה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: לחיים, לחיים!
2: לחיים,
1: לחיים, לחיים, לחיים, לחיים. נו, רב שלוימה, רב סגיטן ניגן.
3: זה כבר שלוימה כהן.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה ברוך הבוד.

זה כיף לפתוח את הרדיו אחרי התקופה השקטה ולשמוע מוזיקה טובה. יוסה לי היקר כותב לי שמעון קטרי חיפה.

איזה כיף להיזכר בתוכניות, מקווה שמאז שיש לי קליטה בצפון, יש פחות דילי, כי ממחר חוזרים בכוחות מחודשים לטירת חידות, כותב לנו יאיר. יוסי, מקווה שהכנת למחר שיעורי בית, כי אם לא, אז צריך לתת תיעוץ שיתקבל. האמת ששכחתי בכלל שיש תוכנית כזאת. הנה דדי, האמת שבהתחלה תכננתי לשים את הגרסה השנייה של השיר הזה ואפילו להקדיש אותה למישהו, אבל בגלל שהוא ביקש שירה קצב ורעש אז שמתי את הגרסה הקצבית של דדי.

תקדיש, תגיד שאתה מקדיש ולמי. אז הנה אני מקדיש למתוק שמאוד אוהב את הגרסה של צליל וזמר, אבל גם הגרסה הזו מצוינת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה בקשה שהגיעה לפני לא מעט זמן, ואני מקווה שהם עדיין נראים לשמוע את זה. אם זורם לך, שים דני גולן וחברים שיר המעלות. דרך אגב, זה נקרא היינו כחולמים.
2: שיר המעלות,
1: דני גולן.

קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. שלום וברכה לכולם, ברכת השם עליכם. אנחנו בשידור חי, רבותיי, הפעם משדרים מהאולפנים, רבותיי, של הרדיו. כל שנה אנחנו משדרים מהר מירון, השנה משדרים פה מהאולפנים של הרדיו. מנכ"ל התחנה אומר, בשביל מה? נביא את מירון אלינו, וריכזנו לפה מלא מלא ילדים בשביל לעשות להם חלקה. הבאנו אופניים, הפתעות, פרסים, הבאנו את גדול הזמר, רבותיי, שמעון טובול, ירמת הזמורת של מר ישראל. אנחנו רוצים עכשיו כל הילדים במעגל גדול, כל ילדי החלקה, כל אבא ישים את הילד שלו על הכתפיים. אלה שבאו רק עם האימהות, אז יש לנו את יונתן פדידה וישים את אחד הילדים עליהם. יאללה, ובואו נעשה ריקוד שמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. תכנאי השידור שלנו אלי בן חמו הצדיק. מעגל גדול, מעגל גדול.

0: רבותיי, הגיעו לפה המשפחות, כולם מתרגשות. הגיעה גם צלמת, רבותיי, של ה-CNN. שלום סבתא, מה שלומך?
1: באתי מבית שמש.
0: וואי, באתי מבית שמש במיוחד אלינו לרדיו קול ברמה. הביאו לכם פה מזונות, שתוכלו לברך בעוד מיני מזונות. איזה ילד יודע את הפסוק תורה ציווה? בואי נבוא, תביא לי כיסא תביא לי כיסא, הוא יגיד עכשיו את הפסוק תורה ציווה, ואנחנו נעניק לו פרס ויספר קצת על מה שהולך כאן. וואי, איזה הפתעות, איזה דברים. חבר'ה, מגיע מחיאות כפיים לאריאל, מנכ"ל התחנה, שחשב על הרעיון ואמר נביא את רבי שמעון לפה. וזה האמיתיות, רבותיי. רבי שמעון נמצא כאן. עמוד, שלום, איך קוראים לך? מה השם שלך? אליאב, אתה יודע להגיד פסוק תורה ציווה? אם אתה יודע, אתה מקבל את זה במתנה. היית יש פה מלא ממתקים. וואי. אתה יודע להגיד? מי מהילדים יודע להגיד תורה ציווה? בוא נראה מי מהילדים. מי שיודע מקבל ממני הפתעה. חוץ מהאופניים. בוא לפה, איך קוראים לך? וואי, כולה ביישנים הגיעו לפה. אל תדאגו, לא שומעים אתכם ברדיו. איי. כן, איך קוראים לך?
2: אילי,
0: אתה יודע להגיד תורה ציווה? יאללה, בוא נשמע אותו. בוא נחליף אותו, שים אותו במקום. הוא שליח של משפחת לוק כאן ברדיו. כן, משפחת לוק הענפה. אז יאללה, תכף אבא ייתן לנו מוואל. תגיד לנו תורה, יאללה.
2: ציבה
3: לנו
2: שמונה
3: משה
2: מורשן
3: קהילת יעקב.
0: כל הכבוד, אבא זכה בפרס. הלאה, כך, יפה מאוד. נספר לטובת המאזינים בבית, רבותיי, הבאנו לפה את ילדי החלקה, מרגש מאוד. הבאנו פה אופניים, הבאנו פה פרסים, הילדים מתרגשים. ואז אמר הענק שלנו שמעון טובול, שעושה שמח, רונן בוסטן, בוא רגע, בוא לפה. אגב, מספר לטובת הילדים, שלחנו את שניאור גרינפלד למשכן התחלת, שיביא לפה ציציות ויביא לפה כיפות לילדים. אולי גם למבוגרים תביא להם. איזה מידה אתה באת? מידה 6, זה רוצה תעלית 70, זה. אוהבים את החיים. רונן, כל הכבוד, מהבוקר אתה בהעמסות. איפה הבאת את כל הצעצועים?
4: כן, עשו אותי חברת הובלות מהבוקר. הייתי אצל מוטי נסרי, כפר הששועים בעיר אלעד, שפינק אותנו בהמון המון פרסים, גם אופניים, יש עוד המון פרסים שהוא הביא לנו, וחגיגה גדולה, רוצו לסניף שם, מחירים טובים, שווה לכם, מרכז רימון, העיר אלעד, כפר הששועים, רוצו, תגידו, עמי מימון שלח, תקבלו הרבה הנחות שם.
0: וואי, איזה אלוף. אז רגע, מה שיש אצלך בחדר, זה לעכשיו?
4: יש עוד דברים, חכה נראה.
0: יש אופניים ויש?
4: יש אופניים, כדורים, רובי מים, עפיפונים, ים דברים.
0: על כאן התחנה יודע, אומר שאתה מבטיח לילדים צריך לעמוד מאחורי הדברים. אריאל, איזה רעיון עלה לך להביא את זה לפה?
5: רבי שמעון, קשה להגיע אליו השנה? אנחנו נביא את רבי שמעון אלינו. אנחנו נביא אותו, הנה רבי שמעון, תראו כמה רבי שמעון קטנים יש לנו פה. כל אחד הוא רבי שמעון, כל אחד בתוכו יש את האור הגנוז של רבי שמעון. זה הכל, לפעמים גם אם נמנע מאיתנו לנסוע למירון, מירון זה פה. שר כוח, עמי, כל הכבוד.
0: תודה רבה למנכ"ל התחנה אריאל. וואי, רבותיי, הגיעו הציציות והטליתות והספרונים. יאללה, בוא נעשה שמח, רבותיי. תכף נחלק להם. בוא נעשה להם שמח, רבותיי. שמעון, אתה צריך מיקרופון לפה.
6: אני איתך ביחד, אנחנו ביחד. יאללה, חדים, שמח, איזה יופי, כל ברמה.
0: ספרון החלקה, רבותיי, וואי, ספרון החלקה. עם האותיות, עם הזה, וואי.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: טוב, חברים יקרים, אנחנו בשידור חי. רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי. אנחנו רוצים עכשיו לשאול כמה ילדים, כמה שאלות. ושניאור גרינפלד, שהוא העורך של התוכנית ועשה עבודה חזקה גדולה, תביא לי מספריים, בבקשה, שניאור. ולכל אחד מההורים אתה צריך להעניק להם מעטפה. כי אנחנו כשעושים את התספורת, אנחנו לא זורקים את השיער הזה, אנחנו שומרים אותו. איי, איי, איי, קודש הם. אגב, אנחנו לא רותחים לכם את כל השיערות, רק זה, שיערה קטנה ככה מאחורה. אחרי זה תלכו למספרה ככה כמו שצריך ויספרו איתכם. אחד הראשונים, הראשון שבחבורה. זה לא כולל תספורת, האופניים לא כולל תספורת. במעטפות, אתם תשימו את השיערות. שלום, איך קוראים לך?
2: אלעזר.
1: אלעזר, מאיפה אתה?
2: פתח תקווה.
1: טוב, אתה מתרגש שהבן שלך הקטן פה חוגג חלקה?
2: כן, ברוך השם, הבן הבכור, ברוך השם.
1: וואי, וואי, זה הבן הבכור גם. אז בוא, תשים אותו פה, שיעמוד פה על הכיסא, ונגיד לו, אתה רוצה אופניים?
3: כן.
1: איזה צבע של אופניים?
3: כחול.
1: כחול? ואתה רוצה גם ציצית וכיפה? וואי, וואי, וואי, וואי. בן כמה אתה, אתה יודע?
3: כן.
1: בן כמה? אחד, שתיים או שלוש?
3: שלוש.
1: שלוש, וואי, וואי, אתה ממש גדול. ואתה מתרגש, אתה שמח? הוא עושה כן בראש, אז הוא שמח מאוד, יפה, יפה. טוב, שניאור, בוא תן לו את הפרסים. זה שקית מלאה בהפתעות. יש פה ספרונים וכיפה וציצית ודברים טובים שדאגו לכם פה ברדיו קול ברמה. יש פה גם את האותיות, אתה רואה? אחרי זה בבית, אם אתה שים לך פה דבש ואתה תלקק את הדבש עם האותיות, בסדר? וכל הדברים, והנה, תחזיק את זה ביד, תחזיק את זה ביד, יופי. והנה אבא עכשיו, כן אבא, קטר חתיכה קטנה פה, הנה רבותיי, בוא הצלם, צלם שלנו, בוא הנה, צלם, בוא הנה, צלם, הנה הוא חותך רבותיי, וואי וואי רבותיי, הוא הביא מספריים שחותכים מים, תראה יש מספריים זה, וואי וואי, זה הנה, שים את ה, איפה מחיאות הכפיים רבותיי, וואי איזה כיף לך. טוב, אתה הראשון, אז אתה יכול לקחת איזה אופניים שאתה רוצה. תקפוץ, תקפוץ מהכיסא, 1, 2, 3, 1, 2. ותכף אנחנו נמשיך הלאה עם המתמודד הנוסף שלנו. בוא, אתה, איך קוראים לך? בוא, תעלה למעלה. יעלה ויבוא. וואי, וואי, יש לנו פה חייל בצבאות השם. איך קוראים לך?
4: גדלו.
1: בן כמה אתה?
4: בן
1: 5. איך גדלת בשנתיים? אולי ההורים שלך עבדו עליי? יכול להיות שעבדתם עליי? בן כמה הוא?
5: בן 3.
1: אז אבל הוא אמר לי בן 5, יכול להיות שעבדתם עליי. מה זה השיער הארוך הזה ככה עד עכשיו?
5: לא, הוא בן 3.
1: מאיפה אתם? מאיפה אתם בארץ?
5: אנחנו מאלעד, הוא גם הבן הבכור שלנו, זה עכשיו...
1: בן הבכור, רבותיי, יש לנו כולה, כל הבכורים הגיעו לפה, רבותיי. זה הבכור השני, ואיך קוראים לו?
5: דניאל.
1: דניאל, וואי, וואי, וואי. טוב, דניאל יקבל מאיתנו שקית מלאה בהפתעות, וגם, עכשיו אנחנו נחתוך לו את השיער מאחורה, איפה המספריים? ואיפה המעטפה? הנה המספריים, אבא שלו חותך לו, חתיכה מהשיער, מאחורה, איפה שלא רואים, כי אחר כך זה, וואי וואי, אני חייב להגיד לכם, אבא רועד, הידיים שלו רועדות, רבותיי, מה, למה אתה רועד? למה אתה רועד? וואי וואי, איזה התרגשות, ממש יפה רבותיי, תן חיוך לאמא שמצלמת אותך, טוב, אתה גם רוצה אופניים? כן.

0: אופניים עם גלגלים או בלי גלגלים? עם גלגלים. תענה, כן או לא? אם זה היה בצפייה, זה היה יותר מגניב. טוב, יאללה, זכית, קח אופניים במתנה. זה גם שלך אופניים, איזה כיף. והשלישי, בוא, תיעלה ויבוא. בוא תעלה למעלה, בוא, אתה יש לך שיער ממש רציני, אפשר לעשות מזה פאה. וואי, בן כמה אתה?
1: שתיים.
0: שתיים וחצי או שתיים בדיוק? טוב, תספר קצת על הילד.
2: זה ילד שני, ורצינו לעשות אותו חלקה ברבי שמעון, ושמעתי שאתם עושים פה את החגיגה של החלקה, אמרתי חייב לבוא לפה, וברוך השם, אני מאמין מתוך עשרות אלפים נבחרתי, ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים, והגענו מבית שמש, אז תודה רבה לכל ברמה, לכל ההפקה, יש פה השקעה, חבל על הזמן, מי שמצליח לראות, הרימו פה ממש הפקה, ותודה רבה לכם.
0: מרגש, אתה חתרת כבר עוד לא? אז הנה רבותיי, מאחורה, הילד הזה בלי עין הרע, בן פורת יוסף שעשו לו פאה מהשערות שלו. או, או, או, או, או. כי האדם עץ השדה, לשים את השערות, ויכול לקחת אופניים, גם מגיע לו. שמעון טובול, תהיה מוכן עם איזה שמחה גדולה. תן חיוך, תן חיוך. שניאור. יופי, תן לי את המתמודד השלישי. הילד השלישי, בוא לפה, בוא. עמוד פה. אל תדאג. רבותיי, אנחנו רוצים להגיד לכם, מאיר, שנייה. רוצים לומר למאזינים בבית, יש פה איזה ילד, מה זה חמוד, חבל על הזמן, אבל ניסיתי לשים לו כיפה, הוא לא רוצה. ניסיתי לשים לו ציצית, הוא לא רוצה. הבאתי לו הפתעה, הוא לא רוצה. בדקנו את הנושא, ייתכן שהוא ילדה ולא ילד, אבל בוא נדבר עם אבא שלו. שלום.
3: שלום, שלום.
0: איך קוראים לבחור?
3: לוי שלום.
0: לוי שלום, בדיוק, לוי כמו רבי שמעון, כשמעון לוי, שחיבר את הפיוט, וואי, וואי. לוי שלום, טוב. לוי, בן כמה אתה? בן כמה אתה? לא שומע. אם אתה יודע בן כמה אתה, אתה מקבל בני הפתעה. בן כמה אתה? אתה רוצה אופניים? הוא לא רוצה אופניים גם, ודאי בדיוני, טוב. שניאור, בוא תביא את המספריים לעזור פה לבחור. הנה המספריים, האמא, זה האמא, קדימה. תוך כדי, מהקוקו למעלה. הנה, הפתעה, הפתעה, הפתעה. וואי, איזה אופניים? וואי, וואי, וואי. טוב, לא, לא הצלחנו, לא משנה, לא משנה, לא משנה. וואי, וואי, וואי. לא, אני לא רוצה שהוא יתבאס. הוא, מה?
1: הוא רוצה להישאר קטן, כיף לו, כל
0: האחים
1: שלו דואגים לו.
0: א', הוא לא הכי קטן בבית, לבינתיים הוא הכי קטן בבית. בעזרת השאלה, לבינתיים הוא הכי קטן בבית. הם לא יכולים לדעת מה ילד יום, אפשר לדעת מה ילד יום? לא יודעים לדעת מה ילד יום. לבינתיים הוא הכי קטן בבית. איפה המתמודד האחרון? הנה המתמודד האחרון, האחרון, חביב. שלום, בוא הנה נסיך. איך קוראים לך? בוא, בוא. בוא, שלום לך. יופי, איך קוראים לך? יצחק, יצחק הצדיק. בוא, תביא לי יצחק שקית עם הפתעות, תביא את השקית הפתעות שניאו. תביא שקית הפתעות ליצחק, ועכשיו אנחנו נספר למאזינים בבית, אנחנו כרגע עושים את טקס החלק, בוא, אנחנו, כן, תביא. תביא לו שקית מלאה בהפתעות, והאימא שלו תגזור לו מהשיער, מאחורה ככה, כך, זה שלך. ויופי, שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. הנה, הנה. לא, לא, לא, לא מהפאות. מפה מאחורה, מאחורה, פה. יופי, מצוין. 1, 2, 3. יצחק, יופי, יצחק. כל הכבוד. חבר'ה, מחיאות כפיים ליצחק. עכשיו אנחנו רוצים ריקוד של כל הילדים, עם ההורים רבותיי, ועם שמעון טובול, ברוב שירה וזמרה, שידור חי רדיו קול ברמה, וגם נחלק את ההפתעות שהבטחנו לילדים. בבקשה, יוצאים לדרך, יוצאים לדרך.

0: נעשה תמונה של כולם.
1: איזה שמח בכל ברמה.
0: איזה כיף, איזה כיף.

0: כולם מוזמנים לרקוד ולשמוע.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שימון. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. לחיים, לחיים.

0: להרים רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו בשידור חי הישר מאולפני רדיו קול ברמה עם התזמורת של שמעון טובול יחד עם מאיר ישראל. רבותיי, איזה עבודה הם עושים, חבל לכולם על הזמן, ממזמן ולכל הזמן. אני רוצה להודות פה לכפר השעשועים, שאני חייב לומר לכם, מאזינים ומאזינות, יש להם מבצע קיץ מטורף שירנה לכם את החום בכפר השעשועים ואלעד. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הכי זולים, דוגמה בריכות מלבניות 2 מטר על 1.5 מטר על 50 גובה. מה זה 89.9?
1: 89 שקלים.
0: לא מאמין לך, 89 שקלים? וואי וואי רבותיי, יש פה בריכות ענק ב-150 שקלים, 3 מטר על 1.83 מטר על גובה 50, 149 שקלים. אחי, זה מדע בדיוני. טוב, אני חייב לומר לכם, חבר'ה, מרכז רימון באלעד. נמצא איתנו כאן בן משפחה של משה לוק. מסתבר שהוא חזן ופייטן עולמי. אשתו גם עומדת מאחוריו ודוחפת אותו, מפחד ומבאש. אומר, מי, זה כמו אחד, מי המחלמות פה? אשתי אמרה לי. תן לו את המיקרופון, בוא ניתן לך איזה מוואלק רציני. אתה באת לחגוג איתנו פה. עם חתן, עם החתן דנן, הבן שלך הקטן, ועשינו לו פה חלקה בשידור. תן לי איזה... אה? ישמח משה.

0: חברים יקרים, אני רוצה לומר איש הכוח גדול לשימון טובו, לזמר ברמת על. שימון, אני רוצה להגיד לך שאתה מחזק אותי כל פעם מחדש. עברת תקופה לא פשוטה, בוא נספר למאזינים, קיבלת על חיה בלות בגרון, ואיזה שנה לא שרת, והלכת על טיפולים, ואתה הקדוש ברוך הוא פתאום אומר לך, בוא נה, אני מחליט, אני קובע, מתי הבן אדם ישיר, מתי הוא פחות ישיר, מה זה היה שם טובול?
1: זה כן, השם הביא לי איזושהי נקודה קטנה בחיים שיעשה לי סטופ.
0: מה, מה עשה?
1: עם הגרון, יבלה קטנה במתרים, שהרופא אומר שאתה לא יכול לשיר בשום צורה, תגיד תודה אם תדבר.
0: וואי.
1: אור השם. אנחנו לרבי דוד אבוחצירא, אמר תעשה, אני מכיר את הפרופסור, ככה היה העניין שם. ותודה להשם מתברך, זה...
0: וחזרת לבמות ולהופעות ולשירים, הוצאת שם אחוז את פגז עם נימני והחבר'ה.
1: בניין נימני, כן, גם הוא מנהל אותי, הפקה חדשה, דברים חדשים, כן. יש הרבה הקלטות, הרבה דברים יפים, הרבה אומנים, שיתופי פעולה יפים, שככה בזמן השקט עשינו...
0: איציק אשל גילה אותך, שאתה גילה את איציק אשל.
1: איציק אשל, חברי וידידי, אני משוגע עליו, אין, זה איציק וחיים, זה...
0: איציק זה זה, והם אמרו לך, בוא נחתים אותך, ניקח אותך, לקחו אותך, עשו עליך קרטון כסף, ומה עכשיו? יצאת לדרך, עכשיו נוסע לדרך חדשה?
1: ברור, מה?
0: אני יוצא לדרך חדשה, טוב, אני אפסל את איפה שלך פה בשידור, בין השולחים הודעות הכי יפות, ארוחה זוגית עליי, עמי מימון, אבל פרגינו לשימון טובול, על הקאמבק שלו הגדול, וגם על הנפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. הטלפון שלך קשר? לא, זה מקבל הודעות. 054-800-789. אני חוזר. 054-800-789. הודעות בלבד, הוואטסאפ בלבד. כל מי ששולח הודעה ככה יפה ומפרגנת, לא כולם. ההודעה היפה ביותר, מה אתה רוצה? זה בניין, זה לא זה? סליחה, סליחה, טלפון טעות. 050-444-6835. טוב, זה הטלפון, רבותיי. הודעות לשם בלבד. ההודעה היפה ביותר, ארוחה זוגית במסעדת גרילהאוס ברעננה, עם כל ההצגה של רב מחפות בשרי, עם סטייקים ודברים טובים, מתנת עמי מימון. וההודעה השנייה תקבל ממני חולצה של פורור שווי 200 שקל, יאללה. השיחול לי הודעה על 050-444-6835. פרסומת קצרה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: חזרנו? שלום עליכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי עם שמעון טובול והתזמורת. רבותיי, האחרונים חביבים שולחים לנו הודעות, הפרסים בדרך אליכם, הטלפון 050-444-6835, הודעות בלבד, הודעות בלבד רבותיי, הודעות בלבד על שמעון טובול, על החזרה שלו, על התודה להשם, על המזמור לתודה. אני חייב לומר לכם, שניאור גרינפלד עבד קשה על מנת להפיק את המשדר הזה, וגם מירי גפן, השם מברך אותה, את כל העוסקים במלאכה, וכמובן את כל אלה שעוסקים ועומלים לילות כימים על מנת להביא לכם משדרים בריאים ושמחים. וגם אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, הנסיך, נזכה לרדת בחופתו, בחיי אביו ואמו. הטלפון של שמעון טובול, רבותיי, שלחו לו הודעה בלבד, 050-444-6835. בכבוד, בנימין המנהל, 050-444-6835. חייגו ותחגגו.